Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

alguses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samblal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu seab. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedad.

ja rõõm tumedana paitab tulena. Ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suur kleidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Ja. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt need raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah. Muidugi.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kõige tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonataniga koos olles, sest ta on hull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti te käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal näost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Korea, mul on sulle suurepärane pakkumine, osta no tramm ära.
2: Mitu päeva on elus, kui sa saad öelda, et enne kella 8 hommikul ostsin ühe trammi ära?
1: Ma arvan, see on vaid kord elus võimalus.
2: Ärka kaunis maa ja osta ära üks trammi. Ja tõesti, see on Tatra KT4, see on toodetud Tšehhis. Ta peaks olema 18 meetrit pikk, 2,2 meetrit laia ja 3,1 meetrit kõrge.
1: Konkreetne isend on läbi sõitnud 621 000 ja natukene peale kilomeetreid. Sa ei saa liiga kaua
2: Tartusse
1: mõelda.
2: Tartusse trammega, sellest on räägitud küll tegelikult. No? Võtame Tallinnast ühe trammi Tartusse ära, et on tramm, aga kus on reels? Sellest ei ole midagi kirjas, et kus ma selle trammi sõitma panen. No.
1: Selle pead eraldi ostma.
2: 2300 euro eest saad nagu hästi suure asja. See on nagu äge, et sa võid sinna sisse ju teha kohviku näiteks.
1: Aga no võibolla suveks soovib selliseks väikeseks külaliskorteriks.
2: Vaade igale
1: Tartu
2: poole.
1: Tartu tramm oleks eriti tuus muidugi.
2: Tartu tramm. Ja no vähemalt kui Tartusse sõitvad trammi ei pane, pange siis seisev trammi kuskile Tartusse, et me vaatame teda kohe kerge nostalgiaga.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

tanssin. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magatki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: üleüldse ma armastan sind. Üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva kõigele häeva, sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandused.
3: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
4: Tänapäeval tuleb muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas 11-15 kraadini. Hetkel on Narvas 3, Tallinnas, Pärnus 6, Tartus ja Kuressaares 7 kraadi sooja.

Tere hommikust, hea kuulaja! Käes on laupäev, 9. mai, kell on 7.01. Mina olen Kaisa ja raadiojaam, millega koos ärkate, on ikka Elmar. Rahvakalendri järgi on täna kevadine nigulapäev, mis on rohkem tuntud küll Lõuna-Eestis ja peamiselt seal Setomaa kandis. Ja seal kandis tähistatakse siis püha Nikolause päeva täna 9. mail. Laiemas laastus tähendab see päev seda, et alustati ubade ja herneste külvamist ning keelatud oli hobustega töötamine, nii et vaadake seal Setomaa kandis, et täna siis laske hobustel karjamaal rahulikult puhata. Olen ka tähele pannud viimaste päevade jooksul, et toomingas on ilusti juba õites ja see omakorda tähendab ju seda, et kartulipaneku aeg on nüüd ka käes. Nii et no ma kujutan ette aiatööd, põllutööd, ilmselt sel nädalavahetusel paljusid eestimaalasi ka ees ootab. Kõige selle taustaks muidugi tasub raadiot Elmar ka kuulata, sest mitmeid eetrimänge meil nädalavahetusel siin stuudios ees ootamas on ja hommiku jooksul ka räägin teile igasugu põnevat, mida ajalehtedes kirjutatakse, mida huvitavat toimub ja mida täna veel tähistada ka võiks. Muidugi kuuleme ka palju head muusikat ja ma pean ütlema, et kõiksugu välitöödeks paneb ka keskkonnaagentuur nii öelda õla alla, sest andsid nad teada, et selle aastase maikuu õhutemperatuur kujuneb kogu kuu lõikes keskmisest veidi kõrgemaks. Ja kui pärast 15. maid suudab kõrgrõhuala kanda kinnitada, siis on ilm kuivem ja mahedam ning õhusoe saab 20 graadi lähedale kerkida küll. Kuu lõpupoole siis need suvised graadid meid ees ootamas on. Heidame pilgu nüüd ka hetkeks ajaloosündmustele, mis on tänasel kuupäeval 9. mail aset leidnud. Oli aasta 1671, kui Thomas Blood varastas Londoni Towerist Briti krooni juveelid. No ilmselt need sinna ka tagasi jõudsid, sest varas ju teada meil. Aastal 1926 Richard Byrd ja Floyd Bennett lendasid esimestena lennukiga üle põhjapooluse. Oli aasta 1927, mil Austraalia pealinnaks sai Melbourne'i asemel Canberra. Ja te kuulsite õigesti, Sydney ei ole kunagi olnud Austraalia pealinn. Vaat, kunagi oli Melbourne ja siis 27. aastal sai selleks Canberra ja on siia maani. 9. mail 1950. aastal pidas Prantsusmaa tollane välisminister Robert Schuman ajakirjanikele tähelepanuväärse kõne, milles esitatud mõtted panid aluse praegusele Euroopa Liidule. Nii et palju õnne kogu Euroopa päevast siis täna kindlasti veel juttu teeme ka. Ja vaatame siis, tuleme tänapäevale lähemale aastal 2006. Riigikogu ratifitseeris häältega 73-1 Euroopa Liidu põhiseaduse lepingu. No teatavasti Eesti võeti Euroopa Liidu liikmeks küll 2 aastat varem, aastal 2004 siis oli see. Nii palju praegu ajaloos toimunust. Meie tuleme kohe varsti ka tagasi tänasesse päeva, kui võtan ette maakonna ajalehed ja teen teile ülevaate, mida head ja huvitavat nendes kirjutatakse. Aga alustame algusest ja tunni avalooluna ütleb meile Anne Veski, et kõik on enda teha. Kell on nüüd 7.05. Ilusat ärkamist!

0: tänased ajalehed.
1: Kell on kohe 7:15 ja mina olen läbi lapanud kõik kohalikud ajalehe väljaanded. Siuru uudised Tartu kesklinnast tulevad ikka Tartu Postimehest. Nimelt sel nädalal lõppes Siuru ala arheoloogiliste uuringute esimene etapp, mille käigus jõuti ligi 2,3 meetri sügavusele. Seal paljandus 18. sajandi kultuurikiht, kust leiti

siis tegutseda saapavabrik. Ja päevavalgele tuli ka nelja nõukogude päritolu süütepommikest ja purunenud autoosi. Kaevamised jätkuvad ning liigutakse üha sügavamatesse kihtidesse ja olgu ka öeldud, et arheoloogilised tööd siurualadel on suured ja kestavad hinnanguliselt 2027. aastal lõpuni. Saame siis näha ja kuulda, mida kõike veel sealt päevavalgele tuleb. Päris põnev! Kirjutab Saarte Hääl, et Kuressaare kesklinnas Raekoja esise platsi katkiste plaatide asemele tuleb ajutiselt asfaltkatte, et tagada enne suvehooaja algust alaohutus ja kasutusmugavus. Abivallavanem Kristjan Tamme sõnul on see ajutine lahendus, mis võimaldab vajalikud tööd teha kiiresti ja mõistliku kuluga. Vallavalitsus kaalus kolisevate plaatide asendamiseks erinevaid lahendusi, kuid mõned neist oleks kaasa toonud kõrghooajal liikumise sulgemise mitmeks kuuks, nii et mai lõpuks saab siis sinna asfaltkate peale. Siin küll tõesti mitu suve olnud nende plaatidega seal pahandust nimelda. Aga see suvi, see probleem lahendatakse. Veel kirjutab Saarte Hääl, et 150 Saaremaa kooliõpilast, 150 Saaremaa koolide õpilast ammutasid tööstuses piimatarkust. Kui Saaremaal elekter ära läheks, saaksid lapsed lehma lüpsmise ja või tegemisega suurepäraselt hakkama. Just sellist hinnangut võis kuulda eile Saaremaa piimatööstuse peetud piimapäeval, kus osales ligi 150 õpilast neljast koolist. Kevadel, kui suuremad õpilased teevad eksameid, peab noorematele pakkuma tegevust, et koolimajas vaikne oleks. Rääkis Saaremaa piimatööstuse personalijuht Kai Pärna sellest, kuidas üldse sündis mõte piima tootmist tutvustav teema päev korraldada. No, see on üks arukas mõte. Laseme suurematel eksameid teha ja väiksemad saavad siis näha, kus tuleb piim ja kuidas see üldse sinna poeletidele jõuab ja külmkappi. Nii, ja vaatame veel maaelu veergudelt. Leidsin sellise üleskutse, et Eesti ornitoloogiaühing kutsub siis täna 9. mail tähistama rahvusvahelist rändlindude päeva linnuvaatlusega. Ja linnuvaatlusega siis tornides Eesti erinevates paikades, et seejuures välja selgitada kõige linnuliigi rikkam vaatlustorn. Kokku on võimalik külastada 12 vaatlustorni, kus huvilisi juhendavad kogenud ornitoloogid. Vaatajatel on soovitav riietuda soojalt ning võimalusel kaasa võtta oma binokkel ja linnumääraja. Siin on välja toodud kõik need tornid, kuhu vaatlema kutsutakse. No näiteks Harjumaal, Paljassaare roostikutornis, siis ka vaatame siin Hiiumaal, Ristna, Lõunaneeme vaatlusplatvormil saab seda vaatlust pidada ja Pärnumaal Raeküla vaatlustornis ja siin samas Tartumaal kohe linna ääres Ihaste silla vaatlusplatvormi ja saate ise siis ornitoloogiaühingu lehelt vaadata, kus kõik täpsemalt need tornid asuvad. Ja Pärnu postimehe tegin lahti ja nunnomeeter hüppas küll nüüd lakke. Emadepäeva eel korraldatud joonistus aktsioonist Minu emme on super kangelane kujunes üle-eestiline ettevõtmine, kus osales üle 2000 lapse. Algatuse käivitas disainitoote märgi Black Giraffe eestvedaja Kairi Pajo. Oodati paari saada pilti, kuid lõpptulemus ületas ootusi üle 10 korra. Black Giraffe on varemgi utsitanud lapsi pliiatseid vildikaid haarama. Joonistuste valikust on sündinud ka T-särgi kollektsioonid, muuhulgas Pärnule pühendatu ja heategevuskollektsioon Tartu Ülikooli kliinikumi laste fondile. Minu emme on superkangelane, kuulutati välja aprillis ilma suure eelarve, auhinna partneri ja reklaamikampaaniata. Ja suurt auhinda nad ka ei lubanud, aga sellest hoolimata laekus töid nii Setomaalt kui Kuressaarest, Pärnust, Narvast, Tallinnast ja paljutest väiksematest kohtadest. Ja osaleti klasside ja laste ja rühmade kaupa, räägib siin Pajo. Neid pilte vaadates on Pajo isa jõudnud järeldusele, et lastele on emad superkangelased, kes suudavad isegi auto koos perega
pea kohale tõsta, kelle

0: Sellel on rohkem kui kaks kätt kõikide tegemiste haldamiseks ja kes teevad seda kõike valdavalt naeratusega, mingit muret või väsimust lapsed ei kujuta nendel piltidel. Need pildid on kõik väga helged. Ja Paja arvates võiks emadepäeva tavad veidi muutuda. Emadepäeva võiks sisse kirjutada, et emadepäeval ei tee ema mitte midagi pakkusta. Ta läheb jalutama või muuseumi või ei tee kohe üldse mitte midagi. No ootame homme emadepäev tulemas. Nii et püüame siis teha nii, et emad saaks seda päeva täiel rinnal nautida ja vaadake ka Pärnu Postimehes neid suurepäraseid laste tehtud pildikesi. Võt sellised teemad praegu lehtedest. Kell on saanud 7:21 minutit. Mõnusat tärkamist ja ikka head lehe lugemist.
1: Tänased ajalehed. Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kätte saadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 €. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee. Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
2: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Piirilaast. 9.10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9 ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9.10. mail Valga-Valka piirilaadal.
4: Wings for Life World Run.
5: Heategevuslik jooks tuleb taas.
4: Igal pool.
5: Samal ajal.
4: 10. mail.
5: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
4: Osalemiseks laadi alla äpp.
5: Ja jookseme koos nende nimel.
4: Kes seda ise teha, ei saa.
5: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
6: Türi 47. lillelaat. Kilometrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: Nüüd räägin teile möödunud ööpäeval liikluses toimunust. Politseist antakse meile teada, et eile toimus 4 inimkannatanutega liiklusõnnetust. Juhtimiselt kõrvaldati 15 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud. No meie soovime teile ikka ohutut ja kainet liiklemist.
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: Ja nüüd, kui kell on saanud 7:30 hommikul, vaatame üle ilmajaam.ee vahendusel siis kraadid praegu üle Eestima. Hetkel on kraad sooja Rakveres, 3 kraadi sooja Keilas, 4 kraadi sooja on Elvas ja Narvas. 5 kraadi Haapsalus, Türil, Paides, Raplas ja Kehras. 6 kraadi sooja on Põltsamaal, Jõgeval, Kundas, Võrus, Otepääl, Viljandis, Virtsus, Jõhvis ning 6 kraadi ka Tallinnas. 7 kraadi sooja Tõrvas, Räpinas, Valgas, Heltermaal, Pärnus ning Põlvas. Ja kõige soojem on praegu 8 kraadi siis Tartus, Kihnu saarel, Kuressaares ja Mustvees. Aga täna tuleb muutliku pilvisusega sajuta ilm, puhub enamasti kirde ja ida tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas siis 11-15 kraadini.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
0: Kodu- ja aiakaupade kett Magasin tähistab oma 26. tegutsemisaastat. Ja alates 7. maist on Magasinil 16 kauplust üle Eesti, Valgast Viimsini ning Kuressaarest Sillamäeni. Viimane siin samas Tartu linna piiril Raadil avatigi 2 päeva tagasi 7. mail. Minge uudistama! 50 euro väärtuses kinkekaarte on mul ka tänasele hommikumängu võitjale ära anda, nii öelda. Nii täna kui homme siis. Teil tuleb selleks haarata ainult oma mobiiltelefon ja saata mulle sõnum enda ees nimega meie lühinumbrile 1511. Nii lihtne ongi mängu pääseda. 1 euro ja 50 senti see sõnum teile maksma läheb. Ning endiselt kehtib ka reegel, et mängus saavad osaleda kõik need, kes ei ole veel maikuus raadiost Elmar ühtegi auhinda võitnud. Täpselt kell 8:45 mängima hakkame. Nüüd aga jagan teiega mõnusat muusikat. Üks ahju soe laul kohe eetris kõlama hakkab. Mina jään ootama teie sõnumeid ja soovin teile ikka mõnusat ärkamist.
2: Erakuulutused toob teieni Rufest. Parim hooldus igale katusele. Uus Elmaris.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
2: Husqvarna saestuudiost.
3: Piirilaat. 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
5: Järgneb ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Retrovest Festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
7: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of love.

Kell on 7:45. Täna, 9. mail, on nimepäevalisteks Kahru, Ott ja Otto. Ilusat nimepäeva teile kõigile! Tuntud sünnipäevalistest tähistavad täna, 9. mail, oma sünnipäeva muusik Sergei Pedersen, samuti ka sporditeadlane Kristjan Port. Veel on sünnipäev näitlejal Maria Avdjuškol, praeguse nimega Maria Rahul. Ja soovime õnne ka Discordile ja raadiohäälele Ilomai küttimile, Elektra siis. Nüüd saite küll aru. Ja veel tähistab täna oma sünnipäeva üldlaulupeo kunstiline juht, koorijuht ja koormeister ja muusikapedagoog Heli Jürgenson. Soovim õnne ka lavastajale ja näitlejale ja teatripedagoogile Tamur Tohvrile ja sünnipäeva tähistab ka Lauri Räpp, kirjanik ja ettevõtja. Välismaistest sünnipäevalastest on täna sünnipäev muusikul Billy Joel, samuti ka Status Quo bass-gitaristil John Edwardsil ja soovim õnne ka Depeche Mode'i siis ninamehel nii-öelda Dave Gahamil. Nüüd aga õnnesoovid, mis on laekunud elmar.ee kodulehele. Armas Vants Ilme Aardla külas. Õnnitleme ja tervitame sind 80. aasta juubeli puhul. Palju head tervist soovivad Rauno ja Lenna. Head abieluranda sõudmist ja meeleolukat poismeeste pidu soovivad Indrek Upsile tema sõbrad. Kallis vanaema Ilme Aardla külas. Olgu rõõmu ja silmade sära, olgu paljugi nii nagu enne, aga rohkem kui ühtegi vara, olgu sul tervist ja rõõmu. Õnnitleme 80. aasta juubelil. Kadri, Kette ja Mirko. Meie soovime ka Raadio Elmar toimetuse poolt kõigile tänastele tähtpäevalistele palju-palju õnne.

kuulajad , kell on 7:52 minutit . õige pea eetris juba värsked täistunni uudised . nüüd aga jätkab Tommy Cash .

0: kui akent, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Eripakkumised Sae stuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat Sae stuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata Sae stuudio e-poest saestuudio.ee.
2: Husqvarna Sae stuudiost.
3: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
4: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ta 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
5: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid piletilevis.
6: Täistund Raadios Elmar.
0: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandukset.
7: Tere hommikust. Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. 4 inimest sai viga narko kurjategijate tagaajamise käigus. Politsei operatsioon toimus eile õhtul Tallinn-Narva maantel ja selle käigus toimus avarii, milles sai viga 3 kiirreageerijat ja 1 kõrvaline liikleja. Pärast seda kasutasid Ida-prefektuuri kiirreageerijad Narva Jõesus kahtlustatavate meeste sõiduki peatamiseks teenistusrelva ja lasid rehvid tühjaks. Kinni peeti 2 meest, 31 ja 42 aastane. Mõlemad kahtlustatakse narkokuritegudes. Vahetult enne sõiduki peatamist jõudsid mehed autost välja visata narkootilist ainet, mille politseinikud pärast meeste kinnipidamist sündmuskohalt üles leidsid. Politsei uurib juhtunud paragraafi alusel, mis käsitleb suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikku käitlemist. Menetlust viib läbi Ida-prefektuur ja juhib Viru ringkonna prokuratuur. Inimkaubanduse nõuandeliinile on sel aastal helistatud 85 korral. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juhtiv spetsialisti Sirle Blumbergi sõnul on kõige enam probleeme ukrainlastel, kes moodustavad helistajatest 32%. Ta märkis, et inimkaubandus on mitmetahuline kuritegu, mis ei tähenda üksnes inimeste müümist või üle piiri toimetamist. Selle alla kuuluvad ka pettus, liikumisvabaduse piiramine, ebainimlikud elamistingimused ja ähvardused riigist välja saatmisega. Blumberg rõhutas, et olukorda saab parandada vaid siis, kui kõrvalised isikud märkavad kahtlaseid juhtumeid ja annavad nendest olukordadest teada. Ukraina ja Venemaa leppisid kokku täna algavas 3-päevases relvarahus ja tuhande vangi vastastikuses vahetamises, teatas USA president Donald Trump. Ta lisas, et relvarahu palve esitas ta isiklikult ja hindab väga kõrgelt, et Vladimir Putin ja Volodymyr Zelenski mõlemad sellega nõustusid. Donald Trump avaldas ka lootust, et see on väga pika ja raske sõja lõpu algus. Ukraina president Volodymyr Zelenski andis koheselt pärast seda ka relvajõududele korralduse mitte rünnata punasel väljakul toimuvat teise maailmasõja võidupüha paraadi. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrskõi teatas aga enne relvarahu kehtestamist, et Venemaa hoogustab ründe tegevust kogu rinde ulatuses ja paigutab vägesid ümber. Kõige pingelisem on praegu Pokrovski suund, kuhu on koondatud üle 100 000 sõjaväelase. Ülemjuhataja sõnul segavad Ukraina kaitseväe üksused vaenlase plaane, hoiavad kindlalt oma ridu ja soodsate olude korral viivad läbi ka oma aktiivseid operatsioone. Tsõrskõi kirjutas, et Ukraina relvajõud suurendavad pidevalt raketi- ja droonisurvet agressorriigile. Ungari uus parlament koguneb täna oma esimesele istungile. Riigi uueks peaministriks valitakse Peter Magyar. Tema juhitud partei TISA võitis aprillis korraldatud üldvalimistel üle 2/3 parlamendi kohtadest. Pärast parlamendi istungit toimuvad Budapestis ka võimuvahetuse auks sõjaväe paraad ja suured vabaõhupidustused. Magyar on lubanud lammutada peaminister Viktor Orbani 16 aastat kestnud valitsusaja korrumpeerunud struktuurid ja taastada Ungari head suhted Euroopa Liiduga. Täna tähistatakse Euroopa päeva. Tallinnas Vabaduse väljakul on alates keskpäevast mitmeid esinemisi, kavas on kontsertid ja tantsuetendused ning erinevate riikide ja ametiasutuste väljapanekud koos toidu ja laste alaga. Narvas toimub praegu ja platsil Euroopa päeva kontsert ja avatud on seal ka festivali ala. Euroopa päev on pühendatud rahule ja ühtsusele. Tänavu möödub 76 aastat päevast, mil Prantsusmaa välisminister Robert Schuman tegi ettepaneku ühendada Euroopa riikide söe ja terase tootmine ja seda peetakse Euroopa tihedama lõimumise alguseks.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
8: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
9: Ja tänapäeval tuleb muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ning soojakraade lubatakse meile täna 11-15 kraadini. Hetkel on Narvas 6, Tallinnas, Tartus ja Pärnus 8 ning Kuressaares juba 9 kraadi sooja.

Tere ja ilusat laupäeva hommikut, head Elmari kuulajad! Kell on 8 läbi, täpselt 5 minutit. 9. mai täna on ja Elmari stuudiopuldi tagant tervitab teid Kaisa Areng. Täna, nagu ka uudistes juba kuulsime, tähistame Euroopa päeva. 9. mai on siis Euroopa Liidu sünnipäev. Kõiksugu sündmusi täna ka üle Eesti sel puhul toimumas on, nii et tasub vaadata europapaev.ee sellist kodulehekülge. Tallinnas muidugi Vabaduse väljakul suur tasuta kontsert ja samuti ka suured pidustused Narvas toimumas täna. Ikka selleks, et rahu Euroopas ja Euroopa ühtsust tähistada. Ja nii täna kui ka homse emadepäeva puhul, mõlema selle tähtpäeva puhul, siis tasub heisata meie riigilipud. Eesti lipud, kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ka täna heiskavad ja on oodatud ka heiskama kõik kodumajapidamised ka. Nii et kui te õue minema hakkate, et lippu heisata siis ja hakkate endeks endale sokipaari otsima, et sokid jalga tõmmata, siis no, hommikul võib ikka natukene külmem olla. Ja ärge imestage, kui te ei leia, ühe soki leiate, aga paarilist sellele ei leia, sest et täna on 9. mai ka selline päev nagu kadunud sokipäev. Aga ärge muretsige, küll see sokka ükskord siis välja tuleb. No võt, palju rõõmsaid asju, mida täna tähistada siis saab. Aga selles tunni lõpupoole ei puudu kindlasti ka hommiku mäng. Mina endiselt ootan teie sõnumeid. Ja nagu me teame, siis muusikal on võime tujudasta ja ka rõõmu sütitada, nii et hakkamegi siis seda kohe tegema. Karl-Erik Taukar tuleb appi ja räägib meile, laulab meile siis 7. pühapäevast. Mõnusat ärkamist ikka raadioga Elmar.

0: tänased ajalehed.
1: No mina loodan küll, et teie olete nüüd kõik silmad lahti teinud ja vaatame siis, mida toredat veel kohalikes lehtedes ka kirjutatakse. Võin öelda, et väga palju kõike on, sest et on ju kevad ja just kui kõik on valla läinud nimelda. Aga homme on emadepäev ja viimane aeg on nüüd emale lilleampel ise valmistada, meisterdada või miksida ja siin kohale tuleb appi Postimehe maaelu leht, kus spetsialist annab nõu, kuidas luua.

parimal olla. Ei pea tingimata piirduma klassikalise rippampliga, üha populaarsemaks muutuvad erinevad istutusanumad, mis annavad rohkem võimalusi ja siin kohale pole loovusel piire. Kui oled mere ääres, siis tee kena lillepaat näiteks või kui oled metsa ääres, imiteeri seal leiduvat, kui vahvaid istutuspotte lood. Ja juttu on siin ka materjalidest ja ütleb ka Lumet, et ampel ei pea tingimata koosnema ainult lilled. Dekoratiivse ja praktilise lahendusena võib istutada ka maitse ja köögi viljataimi. Oluline küsimus on ka see, kui palju mulda taimed vajavad. Mina soovitan minimaalselt 3 liitrit taime kohta, ütleb Ruumet. Tugevama juurestikuga kultuuride puhul kindlasti rohkem. Ampel on õues maikuust septembrini ja võiks 3-4 kuud ilus välja näha. Aga selle ajaga kasvab juurepall suureks. Õige substraat aitab niiskust paremini hoida ning vähendab kastmismuret. Ja Ruumet soovitab valida või valmis segada siis ka mullasegu, kuhu on lisatud niiskust siduvaid aineid. Näiteks ongi mullasegudes sageli olemas perliit või kui seda ei ole, siis võiks seda ise lisada. Lõpuks ei tasu unustada taimed omavahelist sobivust. Ka kõige kaunim kompositsioon ei toimi, kui ühte poti satuvad väga erinevate kasvutingimustega taimed. Seega peitub kauni ja terve suve vastupidava ampli saladus läbimõeldud valikutes. Piisavalt suur pott, kvaliteetne substraat, õiged toitained ning omavahel sobivad taimed. Aga taimede teemal jätkame ja võtan ette Viruma teata ja nagu siin ka Ruumet soovitas, et miks mitte istutada hoopis maitse taimi. Ja piparmündist on Viruma teatajas juttu. Piparmünt oli hambapasta juba muistsetel aegadel. Närimiskumm, hambapasta ja mõnedki kommid poleks praegu need, kui ei oleks kahe mündiliigi vesi ja rohemündi hübriidi piparmünti. See sündis looduslikul ristamisel. Pärit siis Euroopast ja Lähis-Idast on piparmünt aastasadade jooksul levinud peaaegu kõikjale maailmas ja selle kasutuse jälgi võib leida juba Vana-Egiptusest umbes 1550. Aastal enne Kristust kirja pandud Egiptuse meditsiinitekstides on viiteid sellele, et piparmünt aitab leevendada kõhuhädasid. Taim oli Vana-Egiptuses isegi nii väärtuslik, et seda kasutati mõnikord ka raha asemel. Oh. See oleks kõik tore, kui lähed turule ja murad seal piparmündi lehekesi ja saad niimoodi tasuda. Vanad kreeklased uskusid, et piparmünt võib aidata luksumise vastu ning roomlased kasutasid seda mao rahustamiseks, mitte siis nagu selle ussi mao, vaid enda siis mao, ma kujutan ette, eks ole. Suuhügieenis on piparmünti kasutatud väga ammu. Hiljuti leiti ühe Viini muuseumi keldrist tõenäoliselt vanim hambapasta retsept, mis pärineb 4. sajandist. Selles on kirjas, et piparmünt, kivisool, kuivatatud iiriseõied ja pipratera tuleb sülje abil pastaks segada ning seda hammastele hõõruda. No võt, siin on, kes ei taha poest ostetud hambapastat kasutada, siis tehke ise. Ehk ise endale hambapasta. Retsept olemas Viruma teatajas. Keskajal tarvitasid mungad piparmünti hammaste puhastamiseks juba väga laialdaselt. Selle tugeva mentooli lõhna tõttu kasutati seda ka näriliste peletamiseks juustuladudest. Noh, on küll kõik see vägine, see piparmünt. Ja saate ka siit Viruma teatajas lugeda ka südameapteegi proviisori Gerda Nelise kommentaari ka. Üldse, kuidas piparmünti on kõige lihtsam kasutada ja ohutum ja üldse, kellele siis näiteks ei sobigi. Näiteks rasedusajal tuleb selle piparmündiga küll mõõdukust siis pidada. Nii, võtan veel ette Järva teataja pakub sulelistele peavarju. On selline tore artikkel siin selle kevadel käivitus kevadpealinnas Türil. Linnalindudele mõeldud omalaadne kinnisvara arendusprojekt. Nimelt tuli Türil elavale perekond Liivale mõte algatada uus kogukonna kampaania ja paigaldada selle käigus parkidesse uusi pesakaste. Algatajate sõnul on eesmärk parandada Türi linnurikkust, siduda kogukonda kodukandi parkide ja haljasaladega, laiendada teadmisi loodusest ja kutsuda rahvast.

0: Sest rohkem kodukandi parkidesse liikuma. Pesakastid pole lihtsalt karbid puu otsas, vaid igal kastil on väike silt koos omaniku nimega, täpsustas pereisa Sulev Liiva. Ja sel nädalal sai siis Järva Teataja toimetus tööpere meeldiva üllatuse osaliseks, kui selgus, et üks värskelt paigaldatud pesakast kannab ka Järva Teataja nime. Nii võib naljaga pooleks öelda, et maakonna lehel on nüüd Türil oma harukontor. Minge otsige üles. Või soovi korral saab iga huviline tellida Türi linna siis oma nimelise pesakasti. Ja teate, see ei maksa üldse palju. Pesakasti hind koos sildi, paigalduse ja väikese sotsiaalmeedia kajastusega kõigest 15 eurot. Vot selline tore aktsioon ka. Nii, ja siis veel Järve Teatajast saame ka teada, et kevad pealin kutsub kõiki täna ratta matkale, täna 9. mail kell 11 kogunemisega Konesko Türi spordihoone sisehoovist on toimumas kevad pealin ratta retk. Ja on see siis emadepäeva eri üritusena. Ja matka lootab sind jalgratta muuseumi külastus, Väetsa raba, kaunis loodus, mõnus ühine piknik ja valikus on 15 ja 37 kilomeetrised rajad ning võimalus on ka tagasi tulla hoopis bussiga, sõidate sinna ja saate bussiga tagasi. Ja kõik osalejad saavad ka Türi ujula sooduskupongina. Nii palju toredaid asju täna toimumas ja sündimas ja varsti juba räägin pool tunni ilma teatest sellised teemad siis praegu lehtedest ja siis räägin ka tänasest hommikum mängust, aga seniks teile mõnusat lehelugemist.
1: Tänased ajalehed. Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kätte saadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
2: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi ajendis on suur kevadhooaeg. Ajand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiajand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu!
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Maal on õhku, maal on rahu.
6: Tulge võimlemispeole.
7: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
8: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Lutsu Teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu Teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
11: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14. 17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
12: kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee
13: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.

0: tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on 8:31 ja vaatame ilmajaam.ee andmetel, millised soojakraadid meil praegu valdavad. 5 kraadi sooja on Keilas, Narvas ja Elvas 6 kraadi, 7 kraadi on Haapsalus, Tõrvas, Rakveres, Türil, Paides, 7 ka Räpinas, Võrus, Jõhvis ning Kehras. 8 kraadi sooja on Viljandis, Kundas, Heltermaal, Valgas, Otepääl, Mustvees, Tartus, 8 ka Raplas, Virtsus, Põlvas, Põltsamaal ning Jõgeval. 9 kraadi sooja on Tallinnas, Kihnus, Pärnus ning Kuressaares. Täna tuleb muutliku pilvisusega sajuta ilm, puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ning sooja lubatakse meile täna siis 11-15 kraadini.

pood.magazine.ee lehekülje olen mina nüüd lahti teinud. Oi-oi, siin on kõike, ma ütlen teile. 26 aastat juba rõõmu, koju, kodu ja aeda, ütlevad näete siin. Oh, vaatame kohe, kingi ideed, emadepäevaks, aiakaubad, autokaubad, kodukaubad, köögid, arved, plaadid, tarvikud, riided, aksessuaarid, jalatsid, vaba aeg ja kõike ja palju muud head veel sealt magasinist saab. Miks ma sellest kõigest räägin? Sellepärast, et õige pea siin juba, ütleme, natukene üle 10 minuti veel ootan teie sõnumeid meie lühinumbrile 1511. Piisab, kui kirjutate sinna enda ees nime. Ja tähtis on see, et ei ole veel sel kuul, käesoleval kuul siis, meie eetrimängudest midagi võitnud. Saatke mulle sõnum ja osalete loosimises siis või tähendab arvuti teeb ühel hetkel valiku, kes on need kaks, kes duelli asuvad täna 50 euro väärtuses kinkekaarte magasini poolt. Mul võitjale ära anda või siis kinkida nii-öelda on. Noh, eriti tore oleks, kui saate homme oma ema või vanaema üllatada siis sellise 50 eurose magasini kinkekaardiga. Nii, aga mängima hakkame siis kell 8.45. Nüüd aga mõtlesin, et mängin teile ühe sellise toreda laulu. Mille laulab meile ei keegi muu kui Marju Länik ja pealkirjaks muidugi Õnnemaa. Ilusat ärkamist ikka koos Elmariga.

0: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
2: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
3: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
4: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
5: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Ametlik teadaanne. Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel. Kodu ja eksootilised loomad, linnud, meie mere kalad. Toidu ja käsitööturg sel reedel, laupäeval ja pühapäeval Luigel.
8: Raadio Elmar.
9: Elmari hommikumäng. Kevade toob mängu uus magasiini kauplus Tartus Raadil.
10: Kell on täpselt 8:45 ja oi-oi, see on minu lemmik hetke siin hommikuprogrammis, sest just siis saan ma teiega, head kuulajad, otse suhelda ja auhindu jagada. Täna on mulle rahanda ja ka homme hommikul siis 50 eurone kinkekaart selliselt poelt nagu magasiin. Arvuti on teinud oma valiku ja esimene mängija on meil liinil. Nüüd tere hommikust!
11: Ja tere hommikust!
10: Kellega ma räägin?
11: Ja mina olen Kristi.
10: Kristi, kus kohas te asute?
11: Hetkel Tallinnas, aga muidu Tartust.
10: Oh nii, hoopiski, läksite nädala vahetuseks Tallinna.
11: Ja sõitsin tööle ja kuulsin teie seda mängu. Kuidagi saatsin selle sõnumi.
10: No ka väga hästi siis läks ju. Arvuti valiski teid välja ja asume siis mängima. Kunas te viimati käisite magasini poes, Kristi?
11: Ma arvan, et mingi kuu poolteist tagasi.
10: Nii. Ja mis te sealt siis soetasite? Tahaks kohe uudishimulikult teada.
11: issand jumal, äkki oli mais mingi purke, ma arvan.
10: Jaa, neid on seal
11: küll aga.
10: Kuulge, aga kui te nüüd Tartusse tagasi tulete, siis üleheile avati Raadil täiesti uus magasinikaupus ja vaatame, kas on põhjust sinna minna. On teil vaja siis õigesti vastata kahele küsimusele. Olete valmis, Kristi?
11: Ikka, jah. Ikka.
10: Nii, esimene on väite küsimus ja kõlab see järgmiselt. Väidan, et ööbikud ehitavad oma pesad räästa alla.
11: Oh, ööbikud. Ei usu. Miski pärast kõlab, nagu nad ei ehitavad räästa alla.
10: No, arvad, et ma valetan siis, jah?
11: No, mitte ööta. Ei ole ilus öelda valetada. Pigem mitte, jah.
10: Nii, aga selge, ei ole tõesti ilus valetada, aga seda ma kahjuks praegu tegin, sest no toimetaja on mulle sellise väite ette pannud. Tegelikult tööbikud ehitavad hoopis siis maapinnale oma pesad. Nii, aga teine, nii et üks punkt on teil siit juba saadud, Kristi. Teine on valikuvariantidega küsimus ja kõlab see järgmiselt. Magasiin on kvaliteetbrändi Chibo maaletooja, kelle valikust leiab köögitarvikuid, riideid, kodukaupa ning spordi- ja vabaaja tooteid. Mis riigi kaubamärk Chibo on? Kas A. Saksamaa, B. Hollandi või C. Taani?
11: No, mis see viimane oli?
10: C on Taani, B. Holland ja A. Saksamaa.
11: Ma oleks pakkunud üldse mingit teandat, aga Chibo. Äkki Saksamaa?
10: Paneme siis selleks lukku umbes. Või, et siis A, Saksamaa paneme lukku või...
11: Paneme Saksamaa lukku, on nagu on.
10: No paneme Saksamaa lukku ja õigesti tegite, Kristi, sest see on kõige vastus. Chibo kaubamärgi tooted on püsiklientidele alati 7% soodsamad ka magasinis, nii et Kuulge, Kristi, väga hästi, kaks punkti saadud. Aga nüüd vaatame siis, kuidas läheb vastasmängijal teile tervitused sinna Tallinnasse.
11: Aitäh!
10: Nii, arvuti on valiku teinud ja telefon peaks hakkama helisema. Juba heliseb Siimul. Tere hommikust! Kas ma räägin Siimuga?
12: Tere hommikust, räägite Siimuga, jah.
10: Väga meeldiv Siim, mina olen Kaisa ja helistan teile raadiost Elmar. Olete saatnud meile sõnumi, nii et soovite ka magasiini shoppama minna.
12: Aga miks mitte?
10: No, naisel miks on mitte? Nii et kui te nüüd võidate, siis kinkekaart läheb hoopis naisele, ma saan aru.
12: Absoluutselt.
10: Absoluutselt. No aga teeme siis, anname siis õnnele voli ja vaatame, kuidas teil läheb. Eelmine mängija Kristi sai kaks punkti, nii et asume mängu. Siim, väidan, et Tallinna looma aia vapi loom on Ilves.
12: Nii on.
10: Jah. Kus te asute, Siim?
12: Tallinnane, põline.
10: Põline tallinlane, nii et olete siis seal loomaaias palju käinud.
12: Kas palju, aga on ette tulnud.
10: Nii, hästi, ma hetkel ei kommenteeri, kas see on õige või ei ole õige, aga teine küsimus on valikuvariantidega. Mitu magasiini kauplust asub Tartus? Kas A1, B2 või C3?
12: Magasini kauplust Tartus, mina ta nüüd ühte.
10: Teie teate ühte?
12: Jah.
10: Nii et tahate siis lukku panna variandi A ja 1?
12: Paneme ühe, jah.
10: Nii, Siim, kui te mind ennem ilusti kuulasite, siis tegelikult kaks päeva tagasi, 7. mail avati ka Raadil täiesti uus magasinikauplus. Nii et Tartus on nüüd kaks magasinikauplust, nii et siit punkti ei tulnud. Punkte tuli teile küll ja Tallinna looma ja Vapi looma on tõepoolest Ilves, nii et... Nüüd läks nii, aga viige ikkagi oma naine magasini poodi. Lihtsalt tuleb siis see 50 eurot enda rahakotist välja võtteks. Oli soove nüüd, saame õnne soovida Kristile, meie esimesele mängija. Teile tervitused sinna Tallinnasse, Siim.
12: Absoluutselt palju õnne võitjale.
10: Just nii, palju õnne võitjale ja märkamatult on kell saanud nüüd ka 8:51 minutit. Selline oli tänane hommikumäng. Palju õnne Kristile, homme mängime jälle.
13: Elmari hommikumäng. Kevade toob mängu uus magasiini kauplus Tartus Raadil.

0: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
1: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest Magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin, 26 aastat rõõmu koju jaeda!
2: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: 1, 2, 3. Start!
5: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
6: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui emotsioonid poevad naha vahele? Miks tasub alati käia treppidest, kui tervis vähegi lubab? Lapselapsed tulevad külla. Kas armastus käib kõhu kaudu? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
10: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükkanduksed.
14: Tere hommikust. Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. 4 inimest sai viga narkokurjategijate tagaajamise käigus. Politsei operatsioon toimus eile õhtul Tallinn-Narva maanteel. Selle käigus toimus avarii, milles sai viga 3 kiirreageerijat ja 1 kõrvaline liikleja. Pärast seda kasutasid Ida-prefektuuri kiirreageerijad Narva jõesus kahtlustatavate meeste sõiduki peatamiseks teenistusrelva ja lasid rehvid tühjaks. Kinni peeti 2 meest, 31-aastane ja 42-aastane, mõlemad kahtlustatakse narkokuritegudes. Vahetult enne sõiduki peatamist jõudsid mehed autost välja visata narkootilist ainet, mille politseinikud pärast meeste kinnipidamist sündmuskohalt üles leidsid. Politsei uurib juhtunud paragraafi alusel, mis käsitleb suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikku käitlemist. Menetlust viib läbi Ida-prefektuur ja juhib Viru ringkonna prokuratuur. Varahommikul saadeti Läti idaosas mitme piirkonna elanikele mobiilne ohuteavitus võimaliku ohukohta õhuruumis. Riiklikud relvajõud palusid elanikel püsida siseruumides, järgida 2 seina reeglid ning sulgeda aknad ja uksed. Seoses häirega tõusid õhku ka NATO-Balti õhuturbe missiooni hävitajad. Mõni tund hiljem õhuhäire tühistati. Sarnaseid mobiiliteavitusi on viimastel kuudel saadetud korduvalt Läti idaosas asuva Latkale piirkonna elanikele. Inimkaubanduse nõuandeliinile on selle aastal helistatud 85 korral. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juhtivspetsialisti Sirle Blumbergi sõnul on kõige enam probleeme ukrainlastel. Nad moodustavad helistajatest 32%. Ta märkis, et inimkaubandus on mitmetahuline kuritegu, mis ei tähenda üksnes inimeste müümist või üle piiri toimetamist. Selle alla kuuluvad ka pettus, liikumisvabaduse piiramine, ebainimlikud elamistingimused ning ähvardused riigist välja saatmisega. Bloomberg rõhutas, et olukorda saab parandada vaid siis, kui kõrvalised isikud märkavad kahtlaseid juhtumeid ja annavad neist olukordadest teada. Ukraina ja Venemaa leppisid kokku täna algavas kolmepäevases relvarahus ja tuhande vangi vastastikuses vahetamises, teatab USA president Donald Trump. Ta lisas, et relvarahu palve esitas ta isiklikult ja hindab väga, et Vladimir Putin ja Volodymyr Zelenski mõlemad sellega nõustusid. Donald Trump avaldas ka lootust, et see on väga pika ja raske sõja lõpu algus. Ukraina president Volodymyr Zelenski andis koheselt pärast seda ka relvajõududele korralduse mitte rünnata Moskvas punasel väljakul toimuvad teise maailmasõja võidupüha paraadi. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrskõi teatas aga enne relvarahu kehtestamist, et Venemaa hoogustab ründe tegevust kogu rinde ulatuses ja paigutab vägesid ümber. Kõige pingelisem on praegu Pokrovski suund, kuhu on koondatud üle 100 000 sõjaväelase. Ülemjuhataja sõnul segavad Ukraina kaitseväe üksused vaenlase plaane, hoiavad kindlalt oma ridu ja soodsate olude korral viivad läbi ka oma aktiivseid operatsioone. Sõrskõi kirjutas, et Ukraina relvajõud suurendavad pidevalt raketi ja drooni survet agressorriigile. Ungari uus parlament koguneb täna oma esimesele istungile. Riigi uueks peaministriks valitakse Péter Magyar. Tema juhitud partei Tisza võitis aprillis korraldatud üldvalimistel üle 2/3 parlamendi kohtadest. Pärast tänast parlamendi istungit toimuvad Budapestis ka võimuvahetuse auk sõjaväe paraad ja suured vabaõhupidustused. Magyar on lubanud lammutada peaminister Viktor Orbani 16 aastat kestnud valitsusaja korrupeerunud struktuurid ja taastada Ungari head suhted Euroopa Liiduga. Ja Valgamaal on täna seoses Valga-Valka rattamaratoniga liikluspiirangud. Kella 10-18 on Jaanikese tee esimesed 2 kilomeetrit suletud. Ümbersõit on korraldatud Valga linna kaudu. Valga-Uulu teel Puide ja Jaanikese juures kehtib kiiruspiirang 50 km/h.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Therma 3 soojuspumbad.ee-st.
16: Värsked uudised kuulatud, nüüd vaatame üle ka värske ilmaprognoosi tänaseks päevaks. Täna tuleb muutliku pilvisusega sajuta ilm, puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhangutiga kuni 13 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas 11-15 graadini, rannikul kohati 8 graadi. Ning hetkel on Tartus, Narvas, Tallinnas ja Pärnus 9 graadi sooja ja kõige soojem on praegu Jõgeval seal 10 graadi sooja.

Kell on saanud märkamatult 9:05. Viimane hommikuprogrammi tund siit käima läheb. Rõõmsat laupäeva hommikut soovib teile Kaisa Areng siit Raadio Elmar puldi tagant. Täna on 9. mai, aga juba järgmisel reedel, 15. mail, algavad Šveitsis jäähokki maailma meistrivõistlused ja neid mänge saab otse pildis vaadata Duo Meedia telekanalite vahendusel. Duo 5 näitab kohtumisi eestikeelse kommentaaridega ning kanal 7 toob mängud vaatajateni ka vene keeles. Nii siis, kevade üks suurimaid spordisündmusi, see jäähokki MM on, eks ole? 15. kuni 31. maini siis need Šveitsis toimuvad. Praegu aga saame nautida nädala vahetust ja Raadio Elmar on ka teile kindlasti mõnusaks kaasaseks terve selle ilusa suvise nädala vahetuse. Ja et meil oleks üheskoos veel rõõmsam siin, siis soovitan teil minna Elmari Facebooki lehele ja otsida sealt üles üks pilt, millel oleme mina ja Henri koos ja jätke sinna ka. Mõni rõõmus või tore kommentaar, mis teiega sel nädalal või näiteks täna hommikul toredat on juhtunud, keegi tegi mõne hea kommentaari teile näiteks või komplimendi tähendab siis. Nii et kommenteerige seal ja siis meie Henriga loeme need ette, et ka teised kuuleksid ja ühe kommentaari osaliseks saab ka väga eksklusiivne auhind. Sel nädalavahetusel ma praegu veel ei ütle, mis see on. Aga kindlasti keegi Raadio Elmar mõnusa auhinna ka võidab. Kell on nüüd 9:07. Mina soovin teile ikka ilusat tärkamist koos Elmariga ja nüüd kohe üks täiesti ahjusoe laul sünnevalt reesituses.

0: Sel nädalal äratasid teid argihommikutel siin Raadio Elmar stuudios Andrea ja Lauri, kes siis kergitasid nii-öelda saladuse loori sellelt, et kuidas nemad tushi all käivad. Ja ühtlasi toovad nad ka siin välja, mida teadlased on öelnud, kuidas seda õigesti teha. Kohe kuuleme.
1: Argihommikul toimus.
2: Me oleme Andrea Muru ja Lauri Herman ja vaatame nüüd Postimehe naise rubriiki ja räägime oma tussial käimise harjumustest ka kuulajatele. Teie võite meiega kaasa mõelda ja kas sa seisad tussial seljaga või näoga ja noh, arstid selgitavad, et kumba pidi on ikkagi meie jaoks kasulikum ja üldiselt meie igapäev elu koosnebki automaatsetest harjumustest, mida me harva küsimärgi alla seame, kuidas näiteks nõudepesu masinat täidate, kumma sokki esimesena jalga tõmbate, kumma sa tõmbad enne?
3: Parem.
2: Ja isegi saabas või toss läheb ikkagi enne läheb parem.
3: Ja läheb küll. Aga ma arvan, et see on üsnagi loogiline ka, kuna me mõlemad oleme ju parema käelised, siis lihtsalt on ju

0: ta on suu sees , kui sa seda teed .
1: me oleme ikka nii abitud , kui me ei saa oma õiget kätt või jalga kasutada . aga , et rutiinid ongi nii sisse juurdunud , et tunduvad meile täiesti ainuõiged ja räägi nüüd ära , et kuidas sul duši all on , et kuidas Andre Muru duši all käib , räägime nüüd sellest lähemalt .
0: jah , sellepärast , et ilma selle teadmiseta ei saa mitte ükski inimene rahulikult täna tööle minna , täna magama .
1: kui me nüüd selle me oleme välja lubanud , ega siis tõesti ja. Saa , ma arvan , et inimene , kes plaanib kella 8 nüüd praegu autost välja minna ja jõuda kontorisse , siis ega ta enne sealt autost välja ei astu , kui sa räägid oma loo ära .
0: tead , ma olen selline kuldse kesktee inimene , ma olen ühel momendil olen seljaga siis selle veejoa poole , teisel hetkel näoga . ja tavaliselt on nii , et kui ma juukseid alguses pesen , siis ma olen näoga veejoa poole , aga kui ma hakkan juukseid loputama , siis pärast seda ma olen ülejäänud pesemise aja ikkagi seljaga . sest ma tõstan juuksed ülesse , siis need juuksed ei saa enam nagu märjaks . võib-olla lasen neil marineeruda seal palsami või mille iganes sees umbes ja las nad olla seal .
1: juuksed marineeruvad
0: seal ? mida kauem , seda parem on . nii et ütlen , et jah , et algselt siis ikkagi näoga ja hiljem siis seljaga .
1: ma võtan nüüd ette siin dermatoloogi nõuanded ja vaatame kõigepealt siis , kui oled näoga duši poole , et mis siis tuleb , siis on äratus ja põhjalik loputus , ehk siis loputab rinnaesist , vähendab hommikust paistetust ka . eriti öeldakse , et kui jahedam vesi näiteks näole lasta ja suunata ja et pidavad paremini puhastama ka , et on efektiivsem näopuhastusvahendite maha loputamiseks näiteks . aga miinuseks on see , et tekitab kuiva nahka , mis tähendab seda , et pärast ikkagi tuleks siis nagu niisutada mingi kreemiga , aga seljaga duši poole , see tundub , et on pikkade juuste päästja , sulle tõenäoliselt kasulikum , et kaitseb ka silmi , kindlam viis vältida šampooni ja seebi sattumist silma ja pikad juuksed tänavad , ehk siis paljud eksperdid soovitavadki seljaga olemist just pikkade juuste puhul , et šampoon ja palsam voolaksid sujuvalt mööda juuksekarva alla . ja pidavat olema lõõgastus seljale ka , mina lasen näiteks ka , mina muudan asendit , et olen vahepeal näoga duši poole ja siis jällegi seljaga ja lasen turja peale näiteks .
0: See on ka minu lemmik , see on minu lemmik .
1: väga mõnusalt
0: ja
1: pehmeks .
0: ja tead , kui samal ajal , kui sa oled ennast puhtaks pesnud , siis hiljem lased seda kuuma vett ja ma mõnikord mängin nende piiridega , keeran veel kuumemaks . ja siis külmaks on ju , ja siis see külm on selline ärataja lihtsalt .
1: ja ütlebki , et ongi kuum vesi ja surve selja üleosale leevendavad liha pingeid ja põletikku ja füsioterapeut soovitas mul seda sama asja , et kui oledki kodus ja ise ei saa väga niimoodi mudida näiteks oma seda turja ja kaela , et siis võtta soe vesi ja duši appi .
0: just nii , aga tead , ma siin algselt ütlesin , et mulle meeldib selline kuldne kesktee ja siin sellest artiklist tuleb ka välja see , et ekspertide kuldreegel on see , et pöörle nagu kebaab . nii et kõik , kes te ei ole siin kebaabiks olemist mänginud , siis saate seda nüüd teha , sellepärast et eksperdid ikkagi nii ütlevad . ja mõnikord on lihtsalt selline tunne ka , et kui lugeda selliseid ekspertide arvamusi , eriti selliste eluliste asjadega , jääb mulje , nagu me teeksime kõik asjad alatasa valesti . mitte ühtegi õiget viisi ei ole , kuidas inimene loomulikult asju teeb . mäletad , eelmine aasta sa vist ka , kui ma kuulasin teid , teil oli vist Tuntud ja vaimukad parasjagu käsil . ja siis te lugesite ka ette mingisuguse artikli , et kus oli siis , et kui sa sööd seda , siis see vähendab sinu eluaastaid minuti ja sellise hulga sekundite võrra . Oli see , siis ma mõtlesin ka , et no kurja , ma ei saa mitte midagi siis ju süüa , ei saa teha ühtegi .
1: ma perearstiga rääkisin ka , ütles , et ka , et need , kes kolesterooli kardavad , et põhimõtteliselt ei tohiks nagu midagi väga eriti süüa , et näiteks munakollane ka , et no või juust , et jubalõest , et mitte . aga et siin meie järelikult teeme õigesti , et me olemegi üsna siis kebaabid , et sa oled kebaab , mina olen kebaab .
0: see on siis segasem , ma võin olla kana , sa võid olla veis näiteks , et no, need näite. On tavaliselt seal segamini kui kebaabi süüa .
2: kes on sinu katuse parim hoolduspartner ? muidugi Roofest . puhastame , peseme , värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus , Otepääl ja Lõuna-Eestis . uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee .
3: järgneb ravimireklaam .
4: oh , mu jalad on valusad ja tursas . olen proovinud igasugu nippe , keele ja soovitusi , aga õhtul on ikka samad hädad .
3: jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio . võta seda iga päev . mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 mg parandab veenide verevarustust , leevendab turset ja raskustunnet jalgades . üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind .
5: tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .

0: emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
1: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
2: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1,39 €. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Ansambel Sadu kontsert eeloleva suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevist.
6: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
7: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuumaõhu fritüür 27 €, kuumaõhu fritüüri silikoonvorm 3 € ja valualumiiniumist pann alates 9 €. Lidl alati väärt!

0: Kell on täpselt 9:30 hommikul ja hea uudis on see, et täna 9. mail algab ainult üks liikluspiirang ja on see siis Valga maakonnas seoses Valga-Valka ratta maratoni toimumisega kella 10:00 kella 6:00 õhtul. Jaanikese tee esimesed 2 kilomeetrit suletud on. Liiklejatele ümber sõit on korraldatud Valga linna kaudu, Valga Uulu teel, Puide ja Jaanikese juures kehtib ka kiiruse piirang 50 kilometrit tunnis. Küll aga kui te täna olete pikemate sõitu ette võtmas, nädalavahetuseks kuskile kaugemale sõidate, siis tasub kindlasti käia läbi tarktee.ee lehelt. Oi-oi, ja siin on üsna kirju pilt, nagu ikka, kevade rõõmud, kõiksugu teesulgemised, teetööd ja pindamised ja on siin kõik välja toodud, et saate siis valida endale parema ja ohutuma tee. Turvalist liiklemist kõigile!
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: Ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel kraadid üle Eestimaa järgmised. 8 kraadi soojan Mustvees, 9 kraadi on Võrus, Räpinas, Heltermaal, Valgas, Tartus, 9 ka Keilas, Põlvas, Tõrvas, Narvas, Elvas. 10 kraadi soojan Jõhvis, Kuressaares, Kundas, Tallinnas, Pärnus, 10 ka Rakveres, Haapsalus, Virtsus, Kihnus, Raplas, Otepääl, 10 kraadi soojaga Türil, Paides, Põltsamaal, Kehras ning Viljandis. Kõige soojem on Savahi, külma pealinna tiitlit kandvas Jõgeval siis, 11 kraadi seal sooja praegu on. Aga täna on muutliku pilvisusega sajuta, ilm puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas siis 11-15 kraadini.

0: üks värske erakuulutus ka meile siia saabunud. Ostan teie sõiduki, tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number, millele pakkumisi teha on siis 5630-4306. Ostetakse teie sõiduk, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 5630-4306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
5: Mina olen Da Vinci. Kika tehase tegevjuht. Kika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
6: Väga hea tegevjuht, väga hea.
7: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
8: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,99 ja magusad maasikad 250 grammi vaid 99 senti. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, DJ Poland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
11: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
12: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
15: Horoskoop.
16: On aeg sukelduda tähetarkade maailmasse. Tere hommikust! Minu poolt liitusin siin Kaisaga ka ja toome teieni nüüd horoskoobi, mis pärineb siis Postimehest ja on selle koostanud Maria Angel. Alustame jääradest. Ees ootab mõnusalt optimistlik nädalavahetus. Naudi sõprade seltskonda, liigu värskes õhus ja lase end kanda positiivsetel emotsioonidel.
17: Sõnn, sinu ümber on rahulolu, hõngu, pühendu meeldivatele tegevustele, naudi head toitu ja kauneid hetki lähedaste ringis.
16: No siiamaani lähevad nende tähtkõjudele ikkagi väga hästi, vaatame kas läheb ka edasi ja kaksikutega. Lõbusad ettevõtmised ja kerge suhtlus teevad sellest nädalavahetuses tõelise naudingu. Sinu hea tuju nakatab ka teisi, no jätkuvalt läheb veel hästi edasi.
17: Tead, kuna mina juba lugesin ette ära selle horoskoobi, siis ma võin sulle öelda, et täna läheb absoluutselt kõikidel tähemärkidel väga hästi, aga jätkame vähkidega. Puhkus koduses miljöös, pakub hingerahu, loo hubasust ja jaga armastust nendega, kes on sulle kallid. See kosutab südant ja vaimu.
16: Ei tea, kas astroloog sai mingisugust preemiat või midagi, et nii optimistlikul lainel on. Aga nüüd kõik lõvipoisid ja lõvitüdrukud. Tean, et näiteks üks lõvidest on Tiiu Sommer. Oled tähelepanu keskpunktis ja naudid seda. Sinu elu rõõm tõmbab ligi meeldivaid sündmusi. Naudi igat hetke ja lase oma sisemisel säral paista. No oi, kui hästi öeldud.
17: Aga mina tean, et üks neitsid neitsidest on Lauri Herman. Nii et neitsid, leia aega täielikuks lõõgastumiseks. Jalutuskäik looduses või rahulik lugemine on just see, mida vajad sisemise tasakaalu hoidmiseks.
15: Kui see oleks praegu olnud Lauri Hermani horoskoop, siis seal oleks kirjas, et, et jalutuskäik looduses või vinge filmi vaatamine oleks midagi sulle. Nii et ja, igaüks leiab omad liistud. Kaalud, seltskondlik suhtlus on meeldiv ja toob sulle palju rõõmu. Ole avatud uutele tutvustele ja naudi vestlusi, mis laevad sind positiivse energiaga.
17: Mis laevad või? Mis
15: laevad. Laadivad. Minul on laevad kirjas. Mis sul on?
17: Ja ei, on laevad. Ma kohaksin laevade peale mõtlema, aga miks mitte siis hoopis täna laevaga sõitma minna?
15: Ka seda võib.
17: Emajõe peale.
15: Ja.
17: Nii, kus ma jäime? Skorpionite juurde, jah? Skorpion, sinu sisemaailm on tulvil tähendusrikkust. Naudi hetki iseendaga või sügavaid arutelusid kellegiga, kes suudab sind tõeliselt mõista. Midagi sügavamat.
15: Jaa. Ambur, seiklus himu viib sind huvitavatesse paikadesse, naudi vabadust ja avastamisrõõmu. See nädalavahetus toetab sinu rõõmsat ja vaba olemust.
17: Nii ja nüüd Henri pane tähele ja ka kõik teised kaljukitsed.
15: No nii, anna tuld.
17: Pühendu tegevustele, mis toidavad sinu hinge. Oluline on leida tee sisemise rahuni, et uuel nädalal jälle täie hooja särades edasi minna.
15: Ainult ühisel jõul kõrguste poole. Aga nüüd on sinu kord, hea Kaisa ja kõikide veevalajate kord. Pakatad soovis suhelda, jaga optimismi ümbritsevatega ja naudi ühiseid tegemisi, mis muudavad aja eriliseks ja meeldejäävaks. Võid panustada kõrgetele panustele, kas või kogu oma kodu peale, sest tänased võidud tulevad taevast alla nagu lepase reega.
17: No seda lõpu, teksti küll mulle ei olnud, aga sa oled ise ka vahepeal astroloogiks siis hakkanud.
15: Võtsin kursusi, kiirkursusi.
17: Nii, aga kalad, mitte vähem tähtsad, küll aga viimased siin. Unistused ja reaalsus põimuvad meeldivalt harmooniliseks tervikuks. Lase endal triivida loovuse lainetel ja naudi igat hetke.
15: Oh. No üks hea hetk on näiteks kas või Mr. Happy Mani lugu, mille paneme siin tunni lõpus mängima.
17: Spetsiaalselt valisin selle siia tunni lõppu.
15: Nii, jah.
17: Ja muidugi.
15: No vaata kohe näha, et siin on Kaisa maitse mängus ja uues tunnis, kui algab hiljem ärkajatele, ega Kaisa maitse jätkab, ma võisin tööle tulle, aga minul siin mingisugus kaasarääkimise õigust ei ole. Mina lihtsalt noogutan pead ja ütlen, et jah, sõõr, just nii, sõõr, teen seda, mida vaja, Kaisa.
17: Ja et ka nii oleks siis. Kohtume uues tunnis.
15: Ja kell on juba 8 minuti pärast saamas 10 täistunni uudised ja siis oleme juba Kaisaga tagasi. Teile kõigil aga praegu mõnusalt Mr. Happy Mani täis hommikut.

0: Õhus on seiklusi.
1: Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis. Ohuese sule ei...
0: Õhus on armastus.
1: Armasta mind aeglasel, sest täna tiiret...
0: Õhus on tundeid. Õhus on Eestit.
2: Raadio Elmar, Raadio Elmar.
3: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
4: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
5: Maal on õhku, maal on rahu.
6: Tulge võimlemispeole.
7: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
8: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Või tere 200 grammi soodusinnaga 1,39 ja lühike kurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima. Eesti meeldivaim toidupood.
9: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
10: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid Piletilevis.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
12: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
13: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Alates reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl, alati väärt.
14: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid Piletilevist.
15: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
0: Täistund Raadios Elmar.
16: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükanduksed.
17: Tere hommikust. Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Ukraina ja Venemaa leppisid kokku täna algavas kolmepäevases relvarahus ja tuhande vangi vastastikuses vahetamises. Seda teatas USA president Donald Trump. Ta lisas, et relvarahu palve esitas ta isiklikult ja hindab väga, et Vladimir Putin ja Volodymyr Zelenski mõlemad sellega nõustusid. Donald Trump avaldas ka lootust, et see on väga pika ja raske sõja lõpu algus. Ukraina president Volodymyr Zelenski andis koheselt pärast seda ka relvajõududele korralduse mitte rünnata Moskvas punasel väljakul toimuvad teise maailmasõja võidupüha paraadi. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Serskõi teatas aga enne relvarahu kehtestamist, et Venemaa hoogustab ründetegevust kogu rinde ulatuses ja paigutab vägesid ümber. Kõige pingelisem on praegu olukord Pokrovski suunal, kuhu on koondatud üle 100 000 sõjaväelase. Ülemjuhataja sõnul hoiavad Ukraina kaitseväe üksused kindlalt oma ridu ja viivad läbi ka aktiivseid operatsioone. Serskõi kirjutas, et Ukraina relvajõud suurendavad pidevalt raketi ja drooni survet agressorriigile. Varahommikul saadeti Läti idaosas mitme piirkonna elanikele mobiilne teavitus võimaliku ohukohta õhuruumis. Riiklikud relvajõud palusid elanikel püsida siseruumides, järgida kahe seina reeglit ja sulgeda uksed ning aknad. Seoses häirega tõusid õhku ka NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Mõni tund hiljem õhuhäire tühistati. Sarnaseid mobiiliteavitusi on viimastel kuudel saadetud korduvalt Läti idaosas asuva Latkale piirkonna elanikele. Peaminister Kristen Michal on täna Narvas, et võtta osa Euroopa päeva tähistamisest, ühtlasi tutvub ta ka piirikaitsetööga. Michal ütles Narvas peetud kõnes muuhulgas, et Eesti seisab koos riikidega, kes kaitsevad õigusriiki ja demokraatiat ja tänases maailmas on see hindamatu tugevus. Peaminister tõi välja, et Euroopa Liiduga liitumine on olnud Eesti jaoks edulugu. Inimeste elu muutus märgatavalt paremaks, nii keskmine palk kui ka SKP on liitumises saadik enam kui 4-kordistunud. Kristen Michal tervitab kell 17 Raekoja platsil algava kontserdi külastajaid, samuti on kavas kohtumised Narva linnapea Katri Raigi, Ida-Viruma kutsehariduskeskuse direktori Henrik Haguri ja kohalike noortega. Neli inimest said viga narkokurjategijate tagaajamise käigus. Politsei operatsioon toimus eile õhtul Tallinn-Narva maantel. Selle käigus toimus avarii, milles sai viga 3 kiirreageerijat ja üks kõrvaline liikleja. Pärast seda kasutasid Ida prefektuuri kiirreageerijad Narva jõesus kahtlustatavate meeste sõiduki peatamiseks teenistusrelva ja lasid rehvid tühjaks. Kinni peeti 2 meest. 31 ja 42 aastane. Mõlemad kahtlustatakse narkokuritegudes. Vahetult enne sõiduki peatamist jõudsid mehed autost välja visata narkootilist ainet, mille politseinikud pärast meeste kinnipidamist üles leidsid. Politsei uurib juhtunud paragrafi alusel, mis käsitleb suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikku käitlemist. Ungari uus parlament koguneb täna oma esimesele istungile. Riigi uueks peaministriks valitakse Peter Magyar. Tema juhitud partei TISA võitis aprillis korraldatud üldvalimistel üle 2/3 parlamendi kohtadest. Pärast parlamendi istungit toimuvad Budapestis ka võimuvahetuse auk sõjaväe paraad ja suured vabaõhupidustused. Täna tähistatakse Euroopa päeva. Tallinnas Vabaduse väljakul on alates keskpäevast mitmeid esinemisi, kavas on kontserdid, tantsuetendused ning erinevate riikide ja ametiasutuste väljapanekud koos toidu ja lastealaga. Ja Narvas toimub praegu ja platsil Euroopa päeva kontsert ning avatud on festivali ala. Euroopa päev on pühendatud rahule ja ühtsusele.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
19: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
20: Ilmaprognoos tänaseks on lühike ja konkreetne nagu mõni poliitiline lubadus. Päev tuleb muutliku pilvisusega ja sajuta. Tuul puhub kirdest idast 4-10 puhangut kuni 13 meetrit sekundis ja sooja 8-15 kraadini.
21: Ja hetkel on Tartus ja Narvas 9, Pärnus 10, Tallinnas 11 ja kõige soojem on Tõrvas, seal 12 kraadi sooja.
22: Hiljem ärkajatele!
21: Tere hommikust, head Raadio Elmar kuulajad, kell on saanud nüüd 10:05 minutit ja... Ma ei saagi öelda, et minuga liitus Henri Laumets.
20: Ma olen juba liitunud. Me tegime selle liitumise juba eelmises tunnis ära, kui ma kuulsin, et päeva kõige tähtsam rubriik läheb lahti, milleks on horoskoop. Ja Kaisa Areng, Henri Laumets, järgmise 2 tundi Raadio Selmar. Rääkisime teile siin horoskoopi Tandrimaalt nii palju häid uudiseid, siis loodetavasti järgmise 2 tunni jooksul samamoodi ainult häid uudiseid. Ja minul on veel silmes siin lahti ilmajaam.ee lehekülge, mida ma näen. Iga päevaga läheb aina soojemaks ja teisipäevaks lubatakse juba 20 kraadi sooja. ja kahe õudu .
21: ja kahe õudu jah , ja nii ongi , sest et ütlesin ka hommikul juba kuulajatele , et Keskkonnaagentuur ütleb ka , et maikuu sel aastal ongi keskmisest soojem kui tavaliselt ja maikuu lõpupoole ootavad meid juba päris suvised kraadid , Henri , nii et otsi oma rannakott välja ja päevituskreem ja läheb praadimiseks .
20: Läheb praadimiseks , läheb grillimiseks . kas järgmise kahe tunni jooksul ka grillime , praeme , millised teemad meil siin üldse õhus on , hakkame rääkima siin nädala kogemusest kohe Minul on olnud no nii seiklusrohke nädal , et tead , ma olen jõudnud selle nädala jooksul pealinna . Ma olen jõudnud selle nädala jooksul Helsingisse ja võib-olla isegi mitte ainult ühe korra . Ma olen jõudnud selle nädala jooksul Saaremaale , Pärnusse , Lõuna-Eestisse , Tartusse koju , tööle . Et mul on rääkida päris nii igasuguseid asju ja mingid jutud tuleb ka homseks jätta .
21: No väga tore , see tähendab siis seda , et kõik positiivsed , mis sina oled sel nädalal kogenud , me kuuleme sinult Minult tuleb seekord küll , ma ei tea , noh kahjuks siis või .
20: Mina räägin positiivseid lugusid , sina räägid siis halvasid lugusid .
21: Mul tuleb üks natukene jah , sihuke pigem negatiivne kogemus jutuks .
20: Palgapäev oli või ?
21: Palgapäev oli , see on positiivne .
20: see oli ikka positiivne , ma mõtlesin , et see üllatas sind negatiivselt . Tuli elektriarve siis või ?
21: ei .
20: see oli ikka nagu täitsa normaalne .
21: ma ütlen sulle , et selle kogemuse peale ütleks minu peagi 90-aastaseks saav vanaema viive alalt , et õkva ikk tule pääl .
20: paneme nüüd selle põhja-eesti keelde ka .
21: et täitsa nutt tuleb peale selle kogemuse peale , mis
20: sina
21: hakkad
20: sellest rääkima jah ?
21: Jaa , et aga noh , aga ei ole hullu , selles mõttes elu läheb edasi ja teinekord alati ei ole kõik kogemused ju positiivsed , et tuleb ka rääkida nendest asjadest , mis ei ole nii positiivsed ja ma ütlen ka siinkohal ära no. , et siin minu jutust tuleb üks moraal , millest on midagi õppida teistel .
20: Kuule , siin läheb juba nagu mingisuguseks eluõppetunni rubriigiks , nii et jääme ootama , jälle 18 Merlin Uusküla paneme mängima ja õige pea juba tagasi , siis Kaisa eluõppetundidega oleme tagasi .

0: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
1: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Penu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti. Ahjubroiler peekoniga 1 kilogramm ainult 3,99 ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi ainult 1,19. Lidl alati väärt.
7: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
8: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 € kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
9: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastu.

0: vastutustundlikult.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on emadepäeva eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites valik pagariini kooke ja torte alates 2,99 ja võlu alkoholivabad vahuveinid 0,75 liitrit vaid 3,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Raadio Elmar.
6: Hiljem ärkajatele.
7: Kell on 10:23. Hiljem ärkajatele programm tõepoolest jätkub nüüd. Kaisa ja Henri on Raadio Elmar stuudios ja hakkame rääkima enda nädala kogemusest.
8: Vaata, vahel räägitakse sellest, et küsitakse, et, no, et kumba uudist sa enne tahad kuulda, halba või head uudist. Mm-hmm. Ja siis vist öeldakse niimoodi, et räägi halvast enne, siis hea nagu kuidagi äkki heastab selle. Nii et äkki alustame sinu loost.
7: No hästi, alustame siis minu loost. Ma võin vihjeks öelda nii palju, et kuidas üks täiesti tavaline, ma ütlen sulle, ma käisin poes. Minu nädala kogemus on see, et ma käisin toidupoes. Ja kuidas siis ühest täiesti tavalisest poes käigust
8: nii
7: võib kujuneda midagi väga ebameeldivad.
8: Toho, kas siis nüüd teeninduse pärast või toidu, ei sa ei saa, poes sa ei saa nagu seda sööki proovida või siis hinna üllatus, et panid kõigest kaks kartulit korvi sisse ja siis lõpuks läksid kassasse ja pidid 5 eurot maksma. Ei oska öelda, anna mulle vihjeid.
7: Jaa, selles suhtes ma käisin siis jah, ühesõnaga ma sõitsin autoga ühte poodi, kus ma arvasin, et ma tean alati, et seal on head pakkumised, sest et me sinuga oleme teada tuntud sellised hinnahaid nii öelda, kes otsivad neid sooduspakkumisi, kus mida head on.
8: Mul on üks sooduspakkumise lugu täna samamoodi.
7: Väga tore. Aga mul oli vaja natukene taimi ja natukene seal mingit puuvilja ja siis ma teadsin täpselt, kuhu poodi minna. Ja tulin siit samast kesklinnast Tartus siis töölt ja mõtlesin, et ma lähen põikan sealt Annelinnast läbi, seal on paar head poodi kohe järjest niimoodi. Põhimõtteliselt sinu kodude ja
8: ka mina käin nendes poodides.
7: No,
8: nii, hoiata mind nüüd ette.
7: Ei, ma läksin poodi ja ma pean sulle ütlema, et seal poes oli kõik super hästi. Ma sain täpselt need tooted selle kampaania hinnaga, mis ma soovisin. Kõik oli ilus, kena, tore. Päike paistis, sõitsin koju, pakkisin asjad lahti ja siis 2 päeva hiljem potsatas minu postkasti ühelt teatud asutuselt üks kiri. Mis sa arvad?
8: Tervisamet mingi tooded vaja tagasi saata, midagi on ohtliku.
7: Igav. Sellised tooteid ma ei osta.
8: Igav? No nii, mis kiri siis sai tulla? Sel samal poolt, et ossid mingit...
7: Ei, mõtle natukene kaugemale.
8: Politseist tuli kiri, sul ei midagi maksmata, midagi ei skännimata, sa olid ise teeninduskassas.
7: Ka seda mitte, ma olen, selliseid asju ma ka ei harrasta, ma ikkagi ei, no, maksan kõik ära.
8: Midagi ei käru põhja.
7: Ei jäänud ka käru põhja.
8: Mõnel inimesel jääb pool käru sinna käru põhja.
7: Sa olen näinud, jah?
8: Olen kuulnud, lugusid.
7: Ossa, mait. Ei, selliseid asju ei juhtud, ma olen väga kohusetundlik ja täpne inimene. Ja, aga ma annan sulle vihjeks selle, et ma sõitsin autoga sealt poest koju. Ja seal selle poe ja minu kodu vahelisel teel juhtus midagi.
8: Kiiruskaamera. Ja sina oled vana tuntud Otepää pedaali talla ja sinu pärast sinna Otepääle need poorid pandigi.
7: Ja ainult kiired ja vihased tulevadki sealt Otepää kandist on.
8: No nii, kas on see või?
7: Tead, minu väga suureks ja ebameeldivaks üllatuseks ja juhtus see, et sain kirja Politsei- ja Piirivalveametilt. Aitäh teile kirja eest.
8: Nii, las ma pakun nüüd 30 alas sõitsid seal umbes 120.
7: Oleks siis nii olnud. Tead, Henri, kui ma seda, see oli siis, oota, kuidas see oli trahvi eelt, ei, hoiatustrahv. Hoiatustrahv oli see kõigest.
8: Enne tuleb hoiatada sind.
7: ja kui ma seda lugesin, et aha, hoiatustrahv, et okei, väga, see ei saa väga suur, siis eks ole
8: ei saa,
7: olla, on ja.
8: Pole nii kaua trahvi saanud, ei tea, mis need trahvi numbrid on praegu.
7: Ja tead, ma no üllatusin no. ja jälle
8: ebameeldivalt. Mitu kilometrit tunnis
7: tead,
8: ületasid?
7: Tegelikult ma räägin täitsa puhtast südamest ja. Praegu, et ma sõitsin seal Annelinna vahel, kus mulle tundub, et seal kõik kuidagi kihutavad, et kui ma oleks seal nagu 30-ga sõitnud, siis nad oleks minust lihtsalt
8: kaasa.
7: Üle sõitnud. On. Ja ma läksin liiklusvooluga kaasa ja ma tõesti, ma käsi südamel vannun, ma ei pannud tähele, et seal kuskil oli mingisugune teelõik, kus oli 30 kilometrit tunnis. Ma päriselt ei teadnud seda, kui ma oleks seda teadnud, siis ma oleks väga jälginud seda, aga mul oli nii hea meel, ma tulin poest, mul
8: kõik
7: olid
8: need
7: taimed, autos,
8: ei olnudki nii suur poearve.
7: Jäätised olid ka autos, mul oli ju kiiresti vaja koju saada.
8: Nii, 30 alas, kui palju siis?
7: Tead üldse mitte palju, no. Nad väidetavalt sõitsin 42.
8: Okei, okay, 12 üle. Nii, 12 üle, pluss miinus mingi 3 ka või? Kuidas seal on see?
7: Ei, seal oli, ma nii täpselt ei tea, aga mis sa pakud, kui palju see hoiatustrahv võis olla, kui ma sõitsin 30 alas
8: 36 kilometrit, 36 eurot. Et 12 üle korrutame näiteks 3-ga, et 36 eurot.
7: No, korruta see peaaegu 2-ga.
8: Ehk mingi 70.
7: Okei, 60.
8: 60 eurot.
7: Jaa, ma sain hoiatustrahvi 60 eurot, Henri.
8: Aga kuule, mõtle nüüd selle peale ka. Eesti riigi eelarve vajab täitmeist. Kõik need ministrid tahavad ju endale saada detsembrikuus 13. Palka. Ja mis detsembrikuus? Mäletad, siin on uudistes olnud küll räägitud sellest, et nad nüüd maksavad jõulupreemiaid suvel välja. Selleks, et meedia ei nokiks üles nende seda kulurida seal detsembrikuus, kui heldelt raha jaotatakse
7: laiali. Jõuluasjad kõik juba septembris müüki
8: nüüd
7: tulevad.
8: Nüüd vähemalt 101 riigikogu liiget ütlevad sulle aitäh, et meie töötu suve sisustasid korraliku preemiaga. Sinusuguseid ongi meil vaja.
7: No aga mis sa tahad öelda, et ma peaksin nüüd siis nüüd olema tänulik, et 101 eurot see hoiatustrahv ei olnud või?
8: Tänu sinule see riigikogu seal toimibki. Mõtle, kui sina neid ei sponsoreeriks, siis nad võibolla ei tulekski kokku üldse ühekski istungiks. Oleks ainult e-istungid.
7: Tegelikult ma südamest tõesti vabandan ka, et ma siis tõesti kiirust ületasin endale absoluutselt mitte tahtlikult, aga ma ütlen sulle, et see tunne oli küll see, et ma oleks just kui selles 30 alas, ma ei tea, 100-ga kihutanud. Ja tead, kui ma mõtlesin selle teelõigu peale hiljem järgi, et kus ma sõitsin, siis mul tuli kohe meelde, et minu kõrvas oli kaks rida, eks ju? Niimoodi, et üks auto, kes sõitis minu kõrval see juhte, temal oli väga see raske jalg, nii et mind täitsa huvitaks, kui palju tema siis trahvi võis saada, sest ma ei ütleks, et see 42 kilometrit tunnis nüüd väga, väga suur ületus. No temal pidi olema küll rohkem.
8: Eks ta sai rohkem. Ma teen kiirelt enda jutust ka ühe sissejuhatuse, sellepärast, et tegelikult oma nädala kogemuse loo ma hoopiski lõpetan homme rubriigis, kas see jut vastab tõele või mitte. Sellepärast, et see lugu on nagu järje jut ja juhatan enne selle. Sisse, mina käisin, kuna homme on emadepäev, minu ema elab Soomes ja homme olen mina tööl, mina ei saa talle Soome külla minna. Nii et mina käisin esmaspäeval Soomes ja ühesõnaga plaan oli teha siis selline edasi tagasi kiire sutsakas. Et lähed hommikul sinna, õhtul tuled tagasi. Aga kuna on ka minul Tallinnas vanaema, eks ole, ja peaksin minema vanaemale külla ja mul oli palju toimetamise veel ja ma ei mahuta neid ühele päeval ära, siis ma mõtlesin, et okei, ma teen seda Tallinna asju teen ma teisipäeval. Soome esmaspäeval, Tallinna asjad teisipäeval. Ja siis mõtlesin, et sinna vahele ma võtan endale hotelli. Sellepärast, et esiteks, ma tean, et minu vanaema on, no esiteks, ta elab korteris, on ju ruumi vähe, tema tahab seal hommikul rahus toimetada ja ma ei taha teile nagu jalgu minna. Küll võin ma minna, aga selles suhtes, et ei taha nagu ööseks minna jalgu. Nii siis, ja kuna ma seal väga õhtul hilja oleks Soomest jõudnud ka, siis jäi plaan hotelli peale. Hakkasin laevapileteid ostma. Sinna läksin Viking Line'iga, väga lihtne, mul oli Selveri mingi soodus flyer olemas, sain sellega nagu tead, võileiva hinnaga Soome ja tagasi oli ka vaja tulla. Ja siis vaatan, valikus oli mul ainult Tallink. Sellepärast, et ainult Tallinki ajad sobisid mulle. Et noh, et tulevad normaalsel ajal välja, mitte et ma hakkan kell, ma ei tea, 10 õhtul sealt Soomest tagasi tulema. Nii, ja oli Tallink ja Tallinkil oli siis ühe inimese nagu reisija pilet ilma autota. Hind oli 34 eurot. No põhimõtteliselt kõikidel väljumistel üks ots 34 eurot. Nii, ja siis ma vaatan, et otot, aga üks õhtune väljumine on 16 eurot. 16 eurot, kõikidel teistel oli 34 eurot, sellel oli 16 eurot. Ja tead, mis veel parem? See oli kajutiga. See oli kajut 16 euro eest ühele inimesele ja see lahendas minu selle probleemi ka ära, et ma ei pea Tallinnas hotelli võtma. 16 euroga saan ma Soomest tagasi ja saan ka ööbida.
7: Ma ütlen sulle selle peale, et mina käisin ka siin mõni nädal tagasi koos oma võsukesega Tallinn-Helsingi edasi tagasi, kahekesi. Edasi tagasi 34 eurot.
8: Sul läks väga hästi.
7: Veel parem.
8: Jaa, sul läks tõesti väga hästi. Nii, aga see järjejutt nüüd homme jätkub, et mis minuga seal laeva peal juhtus?
7: mis see juhtus, et kuidas sa said ikkagi selle kajuti ja see, 16 eurose pileti?
8: Ja see kõik töötas. Ma saingi selle kajuti. Ma sain seal ilusti magada ka. Ei pandud mind kuhugi masina ruumi kõrvale või midagi. Kõik oli täpselt...
7: Räägi nüüd, et merevaatega kajut.
8: Kõik oli tip top. Järgmine hommik tuli lihtsalt üks katsumus üle elada. Ja mis katsumus on, vaat sellest ma kavatsen homme hommikul rääkida, kas see vastab tõele või mitte. Nii et lugu jätkub homme hommikul Tallinna sadamas. Meie läheme praegu aga Laura kaudu lennujaama. Kell on 10:33. Kõigile mõnusat Elmari kuulamist.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame iga tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed, osta Piletilevist.
4: Kui tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
5: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
6: Munizen.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Mustikad Well Done 400 grammi 5,99 ja alates neljapäevast meistrite kvaliteedi tordid ja koogid 25% soodsamalt. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood. Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
2: Hiljem ärkajatele.
3: 10.43 täpne kellaaeg ja nüüd süveneme siin Raadis Elmar tänase päeva faktide maailma. Millisest teemast Kaisa sinu fakt tuleb?
4: No mina jõudsin tegelikult siin just juba ette, ma küsisin sinu käest, et milliselt teemalt sinu
3: aga
4: tuleb.
3: Aga raadiokuulajad ei tea seda.
4: Raadiokuulajad ei tea.
3: Ja mis ma vastasin siis sulle?
4: Sa vastasid mulle, Henri, mehine transport, mille peale mina hakkasin naerma. Et mehine transport. Ma ja, tahaks päris sest, teada, mis...
3: Me ikka enne eetrisse minekut teine teiselt küsime siin ikka, et mis valdkonnas sinu fakt tuleb, sest paar aastat tagasi ma nüüd ei mäleta, kellega ma koos olin. Kas see võis äkki veel Kristiinaga olla või see oli Karl Robertiga või noh, kellegi kolmandaga, aga lugu oli selles, et me läksime koos eetrisse ja ei olnud üldse rääkinud ka, mis teema valdkondades tuleb ja tuli välja, et me olime mõlemad ühe ja sama faktiga eetrisse minemas nagu.
4: Järelikult oli üks väga väärt ja, fakt.
3: Aga mis fakt oli, see ei mäleta. Seda ma ei mäleta. Küll, aga minu siis tänaseks teemaks on mehine transport. Ja miks ma ütlen mehine transport? Noh, sest seal on ikka korralikult hobujõude taga ja kabariiti ja massi ja no kui sa kõik need asjad kokku paneb, mis sa saad? Muidugi õige vastus.
4: Mustang.
3: Rongi. Hobune. Rongi saad, sest täna on ju rahvusvaheline rongipäev.
4: On küll.
3: Ja see tõttu mõtlesin, et süvenen natukene Eesti rongiliikluse ajalukku. Ja mis sa arvad, millal üldse Eestis raudtee liin avate? Mis aasta, kas see võis olla nüüd siin eelmine aasta või 90-ndatel või oli see isegi varem?
4: Ma olen sulle rääkinud korduvalt, Henri. Ajalugu ei olnud mul koolis kõige tugevam...
3: Olgu. Ma siis aastate küsin, ma ütlen aasta ise ette. See aasta oli 1870, aga siis ma küsin hoopis niipidi...
4: Ma olekski selle pakkunud.
3: No näed, vaata kui hästi. Ja siis ma küsin hoopiski niipidi, et kust kuhu see raudtee viis? Milliseid kohti see läbis või kust ta alguse sai, kust ta lõppes?
4: No kindlasti see käis ära sellises kohas nagu Avinurme.
3: Avinurme?
4: Ja Türi, Paide, Viljandi.
3: Sa võtad nüüd mingit viiskleks Tartust Viljandi või läbi Avinurme?
4: Ei tead, mul lihtsalt, kuna sa seda praegu küsisid, siis mul tuli meelde, et Avinurmes. Me oleme ju kõik käinud Avinurmes ja seal on... Üks mingisugune raudtee lõigukene, kus on üks rong, väga
3: jaa,
4: vana
3: tead,
4: rong.
3: Aga tead, ma arvan, et tegemist, mis seal Avinurmes on, ma arvan, et tegemist on kitsarööpmelise kohaliku raudtee jupiga.
4: Võibolla tõesti, ja üks vana vedur seal igatahes seisab.
3: Just. Mul praegu Avinurme kohta hetkel siin info puudub, nii et ma arvan, et Avinurmet ei puuduta see raudteeliin, millest mina räägin. Ja tegemist on siis ikkagi esimese laia rööpmelise raudteega, mis 1870 avati. Kitsa rööpmeline esimene avati 1886 ja Kunda tsemendi tehasesse viis raudtee. Aga tuleme nüüd tagasi...
4: Loogiline.
3: Jah. Tuleme nüüd tagasi laia rööpmelise raudtee peale, ehk siis mis sa võiksid arvata, millised linnasid süühendas?
4: Siis sel juhul ma pakun Paldiski Tallinn.
3: Väga õige.
4: Nii.
3: Aga sellega ainult ei piirne.
4: Ei piirne või? Läks veel kuskilt edasi või?
3: Jaa, läheb edasi.
4: Sealt ei lähe kuskil edasi ju.
3: Läheb. Selle läks. Tänapäeval läheb ka.
4: Üle lahe. Keila, eks
3: ei, edasi, ärme tagasi tule.
4: Edasi. Tallinnast siis edasi. Ja, nagu, ja. Või, No kus ta siis võis sealt nüüd minna? Siis ta läks ikkagi, ma pakun, et ta läks sinna ida poole siis edasi, eks ole, jaa, kuskile jaa. Narva.
3: Narva läks ka, jaa. Ja ma arvan, et see viimast punkti nagu välja ei nuputa, aga selle nimi on Katšina, ehk siis see oli on enne Peterburi üks linne. Ja seda raudteed kutsuti siis Balti raudteeks ja 5. novembril avati ja 5. november 1870 siis peetaksegi Eesti raudtee nii-öelda sünnipäevaks, et sellest hetkest alates siis hakkas raudteeliiklus tööle.
4: No aga siis saame tähistada rahvusvahelist või on ta jah, rahvusvaheline rongipäev, head ja. Rongipäeva kõigile.
3: Vedurijuhtidele,
4: kõigile vedurijuhtidele,
3: rongide parandajatele, koristajatele,
4: ka reisijatele.
3: Täpselt.
4: Ja saame, täna saame õnne soovida ka kogu Euroopa Liidule või kõikidele eurooplastele, sest et on ka Euroopa päev see 9. mai ja... siin tulevad jälle see Tallinn ja Narva tulevad mängu, sest et kas sa tead, et nii Tallinnas kui ka Narvas on täna täitsa tasuta suured, suurejoonelised pidustused toimumas.
3: Ja olen kursis, seda on juba aastaid tehtud ja hoidkem seda traditsiooni. Sina saad varsti vabaks, sina saad sinna minna, aga kas see oligi sinu fakt, et Narvas ja Tallinnas on täna pidu?
4: Ei olnud.
3: Olen põnevil.
4: Minul on hoopis võibolla, ma lugesin sellist nippi, siis mul on üks nipp. Nii. Võibolla sa arvad selle kohe ära, kui sa oled väga nupukas, nagu me kõik teame.
3: Nüüd?
4: Ja see tuleb Postimehe kodu veergudelt ja mis sa arvad, miks on, üks on väga ebatavaline nipp, kui nii võtta, miks panna tualettpaberi rull külmikusse?
3: Võibolla sellepärast, et kui ta on näiteks natukene karedam ja see paber läheb käiku, et ta põhjustaks natukene vähem naha ärritust või et ta tunduks vähem karedam, et siis selline külm asis, et see nagu rahustab nahka. Et see on naha rahustamiseks mõeldud.
4: Oi, kui hea pakkumine, et kui keegi sinu perest ostab mõne sellise tualettpaberi, mis no on, vaata, see on nii kare, ma viskan selle lopis külm kappi.
3: Mingi säästupakkumine, ainu, et 24 rulli 1 euro eest, ainu, et no, siis sa tead juba ette ära, et see on sul seal liivapaber, mille sa ostsid.
4: Kuule, see oleks päris hea, kui sa teed oma külmkappi hommikul lahti, vaatad, terve külmkapp on tualettpaberit täis.
3: Aga tead, ei tule selle pealegi, miks võiks seda sinna üldse veel panna ja ma võin öelda, et ma pole mitte kunagi pannud ka mitte hajameelsusest ega dementsusestki mitte vetsupaberi. Külmkappi. Ei kasutamatu kujul ega ka kasutatul kujul.
4: Aga nüüd ma räägin sulle, et väga kasulik on tualettpaberite külmkappis hoida.
3: Miks küll? Ei tule selle pealegi.
4: Selle pärast, et vaata kui sinu külmikus teinekord on väga palju erinevaid toiduaineid ja need lõhnad seal kõik segunevad ja natukene ebameeldiv lõhn näiteks tekib külmkappis, siis ostad täiesti eks ju sellise kinnise paki ja see tualettpaberi rull peab olema värske just võetud sealt siis pakist välja niimoodi, et ta ei ole niiskust saanud, asetad selle oma külmkappi, no seda räägivad nüüd teadlased, eks ole. Ja kuna need erinevate toiduainete aroomid segunevad, siis tualettpaber imab selle paha lõhna kõik enda sisse ja mitte ainult, vaid tualettpaberi rullil on ka selline võime, et ta kogu selle külmkappi niiskuse imab enda sisse.
3: Ja niimoodi sa saadki endale siis aromatiseeritud niisked vetsupaberi lapikesed.
4: Küll, aga ma ei soovita hiljem siis selle paberirulliga tualetti võibolla külastada, aga miks ka mitte, eks ole?
3: Jah, kestab,
4: iga kahe päeva tagant võiks seda küll selles mõttes vahetada.
3: Jälle üks kulu juures.
4: Aga Henri, sinule ma pean küll ütlema, et kui sul ikkagi on seal külmikus ikkagi väga hull see olukord, siis tasub ikkagi teinekord ka puhastada oma kappi, on, et siis ainult tualettpaberi rullist ei piisa.
3: Ei, no tasub asju hoida kinnises pakendis või karbis ja regulaarselt kas siis tühjaks süüa või ära visata, no pigem ära süüa.
4: No võt, selline nipp siis, et nüüd kui sa nüüd avastad enda külmikust tualettpaberi rulli, siis...
3: Viimane kord, kui ma sul külas käisin ja siis küsisin, et kuule, tohu, kus seda õlut saab veel grilli kõrvale, siis ütlesin, mina võta külmkapist, ma tegin külmkapi ukse lahti, vaatasin terve riiuli täis vetsupaberit ja siis ma mõtlesin küll, et küll see kaisa on ikka kummaline, et seal Lõuna-Eestis tehaks asju ikka teistmoodi kui no, isegi meil siin Tartus.
4: No puhast kulda ja lausa tõtt tuleb sinu suust, Henri Laumets.
3: Teine korki võin külla tulla ja sul külmkappi piiluda. Nublu ja Vaiko Eplik jäävad tundi lõpetama, kell saab 8 minuti pärast 11.

0: kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Sajad leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koop ajab sootana.
5: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
6: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
7: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rako.edu.ee
8: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
9: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
10: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel, 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevist.
11: Kuni tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
12: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee
13: Täistund Raadios Elmar.
0: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad uksed ja lükanduksed.
14: Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Ukraina ja Venema leppisid kokku kolmepäevases relva rahus alates tänasest ja tuhande vangi vastastikuses vahetamises, teatas USA president Donald Trump. Ta lisas, et relvarahu palve esitas ta isiklikult ja hindab väga, et Vladimir Putin ja Volodymyr Zelenski mõlemad sellega nõustusid. Donald Trump avaldas ka lootust, et see on väga pika ja raske sõja lõpu algus. Ukraina president Volodymyr Zelenski andis koheselt ka relvajõududele korralduse mitte rünnata Moskvas punasel väljakul toimuvad teise maailmasõja võidupüha paraadi. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrskõi teatas aga enne relvarahu kehtestamist, et Venemaa hoogustab ründe tegevust kogu rinde ulatuses ja paigutab vägesid ümber. Kõige pingelisem on praegu Pokrovski suund, kuhu on koondatud üle 100 000 sõjaväelase. Ülemjuhataja sõnul hoiavad Ukraina kaitseväe üksused kindlalt oma ridu ja viivad võimaluse korral läbi ka aktiivseid operatsioone. Sõrskõi kirjutas, et Ukraina relvajõud suurendavad pidevalt raketi ja drooni survet agressorriigile. Varahommikul saadeti Läti idaosas mitme piirkonna elanikele mobiilne teavitus võimaliku ohukohta õhuruumis. Riiklikud relvajõud palusid elanikel püsida siseruumides, järgida kahe seina reeglid ning sulgeda aknad ja uksed. Seoses häirega tõusid õhku ka NATO Balti õhuturbe missiooni hävitajad. Mõni tund hiljem õhuhäire tühistati. Sarnaseid mobiiliteavitusi on viimastel kuudel saadetud korduvalt Läti idaosas asuva Latgale piirkonna elanikele. Peaminister Kristen Michal on täna Narvas, et võtta osa Euroopa päeva tähistamisest ja ühtlasi tutvub ka piirikaitsetööga. Michal ütles Narvas peetud kõnes muuhulgas, et Eesti seisab koos riikidega, kes kaitsevad õigusriiki ja demokraatiat ja tänases maailmas on see hindamatu tugevus. Peaminister tõi välja, et Euroopa Liiduga liitumine on olnud Eesti jaoks edulugu. Inimeste elu on muutunud märgatavalt paremaks. Nii keskmine palk kui ka SKP on liitumisest saadik enam kui 4-kordistunud. Kristen Michal tervitab kell 17 Raekoja platsil algava kontserdi külastajaid. Samuti on kavas kohtumised Narva linnapea Katri Raigi, Ida-Viruma kutsehariduskeskuse direktori Henrik Aguri ja kohalike noortega. 4 inimest sai viga narkokurjategijate tagaajamisel. Politsei operatsioon toimus eile õhtul Tallinn-Narva maantel ja selle käigus toimus avarii, milles sai viga 3 kiirreageerijat ja 1 kõrvaline liikleja. Pärast seda kasutasid Ida-Prefektuuri kiirreageerijad Narva jõesus kahtlustatavate meeste sõiduki peatamiseks teenistusrelva ja lasid rehvid tühjaks. Kinni peeti 2 meest, 31-aastane ja 42-aastane. Mõlemad kahtlustatakse narkokuritegudes. Vahetult enne sõiduki peatamist jõudsid mehed autost välja visata narkootilist ainet, mille politseinikud pärast meeste kinnipidamist üles leidsid. Politsei uurib juhtunud paragraafi alusel, mis käsitleb suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikku käitlemist. Ungari uus parlament koguneb täna oma esimesele istungile. Riigi uueks peaministriks valitakse Peter Magyar. Tema juhitud partei Tisza võitis aprillis korraldatud üldvalimistel üle 2/3 parlamendi kohtadest. Pärast parlamendi istungit toimuvad Budapestis ka võimuvahetuse auks sõjaväe paraad ja suured vabaõhupidustused. Täna tähistatakse Euroopa päeva. Tallinnas Vabaduse väljakul on alates keskpäevast mitmeid esinemisi, kavas on kontserdid, tantsuetendused ning erinevate riikide ja ametiasutuste väljapanekud. Narvas toimub praegu ja platsil Euroopa päeva kontserti avatud on festivaali ala. Ja Valgamaal on seoses Valga-Valka rattamaratoniga liikluspiirangud. Kella 18.10 on Jaanikese tee esimesed 2 kilomeetrit suletud. Ümbersõit on korraldatud Valga linna kaudu.
13: Rohkem uudiseid. postimees.ee
15: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
16: Ilmajutu ka. Täna on pilv päike, puhub tuul kirdest idast, 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja 8-15 kraadi.
17: Pilv on päike, on ju?
16: Pilv päike. No, et on pilve ja on päikest. Muutliku pilvisusega sajuta ilm, see tundub nii pikk lause, et ütlen lihtsalt pilv päike. Kõik saavad aru.
17: Nii, aga hetkel on siis Tartus ja Pärnus 11, Tallinnas ja Narvas 12 ning Kuressaares ja Tõrvas 13 kraadi sooja.
13: Hiljem ärkajatele.
17: Tere hommikust või siis juba enne lõunat, head Raadio Elmar kuulajad. Kaisa ja Henri on endiselt stuudios veel tund aega teie meelt lahutamast siin kahekesi.
16: Ja 11.05 täpne kellaaeg, laupäev 9. mai, täna on Euroopa päev, nii et kõigile head rahvusvahelist Euroopa päeva ja ühes koos siis veedame seda pidulikku hommikupoolikud ka meie siin stuudios, kõik laud on kaetud, mõnus kohvilõhn üleval, Kaisa sööb siin, ma ei tohi isegi öelda, mida ta sööb, neid asju võib siin tulevikus vaja minna, ma oleks juba äärevelt kogemalt ette öelnud. Sööb siin tulevasi auhindasid vähemaks äkki. On siin läinud auhinna kapi kallale. Luiskan siin. Tegelikult õige pea, muide, Kaisa tahan sind ja ka kõiki teisi raadiokuulajaid eelkõige just naissoost isikuid kurssi viia sellega, et mida siis ka näiteks alanud suvel selga panna. Ja on siin teinud postimehe naiste portaal juttu siis ühe Eesti hinnatuima rõivadisaineri Tiina Talumehega ja tema räägib siis ka natukene lihtsalt sellest, mida selga panna. Ja me ei hakka rääkima siin sellest, et jah, selle suve mood on roheline värv ja miniseelik. Ei, me ei hakka sellist...
17: No, sest miniseelik on lihtsalt kogu aeg moes, on ju.
16: Vaid räägime sellest, hoolimata vanusenumbrist, oled sa 35, 65 või 85, aga sa tahaksid panna midagi värsket selga, siis mis see oleks?
17: Kapsas. Värske kapsas.
16: No võibolla Lady Gaga paneks. Tema on isegi lihakäntsakad selga pannud. Nii et räägime natukene moest, räägime sellisest vabaks laskmise tundest ja seda just naiste võtmes. Ma ei ole selle teemaga üldse sina peal, aga kuna sa siin juba hommikul
17: kuna
16: nii
17: erutunud
16: rääkisid ja sina jah, saad kommenteerida ja öelda, et kas see tõesti nii on. Et kas ikkagi on lubatud see, et sa kannad Diori pintsakud Chaneli särgi peal ja sinna peale oled veel lasknud Prada lõhna, et kas see võib olla siin huvide konflikt ja tunneb, et rollis sinu kõrval istuv naine ära, et sa ja, oled ikka rängalt eksinud sellise moe seaduse vastu. Või on see kõik lubatud, sellest aitab selgusele saada ka siin Vabariigi parim kommenteerija Kaisa Areng.
17: Ja räägime kõigest sellest tõesti õige pea. Aga mina ütlen ka, et lisaks Euroopa päevale on täna ka kevadine Nigulapäev. Henri, kas sa tead, mida vanarahva tarkus selle Nigulapäeva kohta siis ütleb, mida võib teha, mida ei või teha?
16: Nüüd minge Niguliste kirikusse.
17: Ka seda võib teha, aga hobusega ei tohi täna tööd teha, nii et hold your horses, nagu inglise keeles, et hoia oma hobused täna tallis, Henri.
16: Ma jätsingi nad kõik hommikul talli, et ma isegi ütlesin, et
17: ma tean küll, et seal ihastes on üks hobuse tall.
16: Ma ütlesin neile, et ma täna teiega täna hobuses ma teiega tööle ei sõida.
17: Aga kõik oad ja herned võid täna maha panna. Ma loodan, et sul kartul on ka juba maha pandud, sest et toomingas ju ka õitseb, nii et põllutööd tehtud, Henri. Saunavihad valmis.
16: Milles ma seda saunavihkida teen siin mingi oksaraagudest või mingi luuaga ei peksa ennast? No tule taevas appi. Ma saan aru, et sa oskad moest meile kohe kaasa rääkida, aga jäta sauna teema mulle. Kell on 11 läbi, 8 minutit kõigile Raadio Elmar kuulajatele. Mõnusat laupäeva hommikupoolikud ja tuleme siis juba moejuttudega tagasi siin mõne minuti pärast.

0: Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Silver, sina tellid, meie toome.
1: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
2: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
4: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suus sulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas!
6: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuuma õhu fritüür 27 eurot, kuuma õhu fritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt!
7: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
8: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
9: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Hiljem ärkajatele.
11: 11.21 on kellaaeg ja nüüd siis süveneme rohkem sinna moe maailma ja räägime naiste moest. Võib esialgu tunduda selline võõras, igav ja võibolla kuiv teema paljude jaoks, sest noh, võibolla näiteks vanemad inimesed, et mis see mood mind enam puudutab ja mehed mõtlevad täpselt samamoodi ja noh, ausalt öeldes mina pole mitte kunagi mingisugust moodi jälginud. Ostan seda, mis mulle meeldib, panen selga seda, mis mulle meeldib ja et me ennast mugavalt tunneks. Et noh, et, aga nüüd teeme juttu ikkagi Postimehe naiste portaalis ilmunud artiklist, kus Tiina Talumees avaldab, mis on nooruse pant ja mida värsked välimusti jahtides kindlasti mitte teha. Kaisa, kuidas sinu lood on, kuidas sinu moeteadlikkus on, kas sul on kogu aeg igasugused need Chanel'i ja Diori moekolleksioonide kataloogid postkasti tellitud ja kohe kui uus kataloog kuulutab, et nüüd on järgmised numbrid poes müügil, siis lähed krediitkaartidega kaubamaja ja teed seal riiulid tühjaks ja...
12: Jah, Henri, kindlasti kultuuritöötajana ma kõike seda jälgin ja teen ja käin moeshowdel. Aga tegelikult ma olen pigem ikkagi rohkem kursis sellega, mis on nii-öelda tänavamood, mida noored kannavad. Ja ma pean ütlema, et ma olen tähele pannud, et see kuidagi viib mind, see mida noored praegu kannavad, viib nagu sinna minu nooruse aegadesse küll tagasi. Ja vaata, öeldaksegi, et mood ju kordub iga 12 aasta tagant.
11: Sellised nagu ajaloospiraalid korduvad, ehk siis sinu nooruspõile, et kas me läheme kuugi 90-tesse, kus on natuke niisugused lohvakamad riided.
12: Jaa, täpselt et, nii, et
11: oli,
12: ma nii hästi mäletan ka jaa, seda, et

0: justkui selline mini selline pluus siis või mis ta on?
1: Ja, nabakas.
0: Nabakas, jah, nabakas särk ja hästi lohvakad püksid olid ka minu ajal ja sellised hästi pikad niimoodi, et kõik narmendab sul sinna all
1: siis,
0: on.
1: Ja siis veel vaata, juba veel mõned aastad tagasi tulid ju need kõrge pihaga püksid, vaata naistel oli vaata, et isegi naba püksis.
0: Need on ju korduvalt ja, tulnud
1: see
0: tagasi
1: oli tegelikult
0: tagasi.
1: Mingisugune 80-ndatel või millal see oli? No ma, mina ei mäleta nüüd nii täpselt, mind polnud olemaski siis. Päris.
0: Võibolla pigem 60. Aga no ütleme, ma räägin, et see kõik korduk.
1: Jaa, see kõik kordubki.
0: Ja samuti igasugused oli aeg, kui oli minu nooruses ja vist oli ka siin mõni aeg tagasi. Igasugused need, mine vanaema kapist võtta need erktoonides, ma ei tea, kõrvarõngad, igasugused plastmassist mingisugused nikertused. Ja nüüd on prossid on väga moes, väga moes on prossid, nii et vanaema kappi ja ta kõik need prossid ei ole nii moeka. Et ma ei tea.
1: Oho. Nii et kui siin minu vanaema kutsub neid asju niimoodi nagu, noh, kergelt nagu halvustavalt, aga noh, eks on ka selline nagu võibolla vanema generatsiooni ilmajäämise tunne, et ta kutsub neid stringe peerupaeladeks. Sellepärast, et temal oli kunagi trollis olnud üks türuk seisis ta ees, kellel siis noh, kõik paissid sealt niimoodi välja ja siis ta lõpuks ütles talle, et noh, et kuule, mis sa vehid siin oma peerupaelaga. Eks ta sai muidugi vastu ka. Eks tuleb ka vahel öelda asju välja. Aga ütleb ka Tiina Talumees välja kohe ebamugava tõe, et sugugi mitte kõik, mida trend soovitab, ei tee meid ilusaks. Võt nii, et kui tuleb uus moe suund välja, miks sa nüüd punastad siin? Ütlesin midagi nii sellist välja või? Ja, aga mis veelgi hullemaks läheb, mis teeb moe maailma veel selliseks segasemaks ja sogasemaks just eelkõige noorte osas. Vaata, iga noor tahab olla oma nägu, ei taha nagu erineda hallist massist, mis teeb moe, tänapäeva moe lausa sootuks ja vormituks. Kõik kannavad kõike. Kuule, siin on isegi Brad Pitt läks mingisugusele auhinna kaalale, ta kandis meeste seelikut. Et sellised asjad on ka juba tulnud ja meeste ringkonnas, noh, mitte võibolla veel Eesti meeste ringkonnas, Eesti mehed on konservatiivsed, aga räägitakse sellest, et meestel võikski seda meeste seeliku moodi tulla rohkem, sellepärast, et see on ju nii mugav, eriti veel suvel, kui tahad, et õhk rohkem ringi liiguks ja mitte midagi kuskilt ei pigistaks.
0: Ei pea šotlaseks hakkama või ta on täitsa olemas meestele mõeldud seelikud.
1: Ja vaat, need pole lihtsalt Eestisse nii väga nagu kanda kinnitanud, et see on nagu selline liiga võibolla uus värk. Vaat, ei ole proovinud, ei tea. Aga süveneme artiklisse ka, ehk siis Tiina Talumehega on juttu aetud tema kevadise kollektsiooni esituse kohta ja Tiina Talumees räägib ka, et tema ei igatse möödunud ilusaid aegu taga, vaid leiab sealt rahu, perfektsust ja naiselike siluette. Ehk see on siis omamoodi tema parema tuleviku ette kuulutus. Ja moes siis tema arvates aeg peatub ja seda parimas tähenduses. Muide, tema värske kollektsioon kannab nime Cafe Opera. Ning ta viibki, kui me just rääkisime siin, et mingid moerõngad tulevad tagasi nagu need varasema kümnendid, siis tema praegune nüüd kollektsioon viibki selle kandja tagasi 50-ndatesse ja 60-ndatesse, mil naised olid tõelised naised. No aga kui sa mõtled selle ajastu peale moe ikoonid Jacqueline Kennedy näiteks kohed oma soengu ja oma kleitide ja mantlite ja kõige sellega, noh, väga ma neid kõiki neid moe ikoone nagu ei tunne veel eriti rääkides veel sellest ajast, aga no Jacqueline Kennedy tuleb kohe meelde ja tema siis tahabki, et rääkida sellest, et tema kollektsioon toob mõnes mõttes siia maise rahu tagasi ka. Miks see nii on? Esiteks, miks naised nägid 50-ndatel ja 60-ndatel tõeliselt elegantselt ilusad välja? Ma ei räägi nüüd Jacqueline Kennedyst, ma räägin kas või Eesti naisest ja ma ei räägi nüüd tema tööriietusest, vaid kui Eesti naine läks 50-ndatel, 60-ndatel läks mis selle ajal olid? No, läksid kohvikusse, Tallinnas Maias Moka kohvikusse kaneeli rulli sööma ja panid ennast lille ilusaks, siis ju olid ka sellised kitsad pihad ja naiseliku figuuri ja seda kõike toodi välja. Ja miks räägitakse, et 50-ndate ja 60-ndate mood on läbi aegade olnud kõige ikoonilisem? See on tegelikult sellepärast, et enne seda oli ju suur pikk teine maailma seda. Ja peale seda ei olnud ka midagi selga panna. Ja naised kantsid lihtsalt mingisugused töölist tunkesid või kitleid või midagi sellist. Ja kui ühel hetkel hakkasid tulema juba materjalid ja kõik sellised asjad peale, siis naised said kanda tõesti
0: olla
1: seda,
0: naised,
1: mis tegi neid naiselikuks. Ja nüüd kui Tiina Talumees on tulnud oma uue selle kollektsiooniga välja, mis taas kord rõhutab naiselike vorme ja kõike seda, siis mõnes mõttes tõlgendatakse seda moe maailmas, et kas siis ka see teine sõda meil siin lõuna poole saab tänu sellele läbi, et moe kollektsioonid on ühtpidi nagu ka aja kuulutajad, et mis tulevikus saama hakkab, et läheb elu paremaks.
0: Ja mulle meeldib, kuidas Tiina Talumees ütleb siin, et just sellised imeilused pastelsed toonid on tema kollektsioonis ka teemas. Minule väga meeldivad kõik pastelsed toonid on minu lemmik värvid ka. Näiteks helge kahvatu kollane või taevasinine ja mahedad roosad, aga mis on ka täiesti ajatu asi, iga naise kapis on üks väike must kleit. Ja ütleb ka Tiina, et must on ikkagi see värv, mis on alati tegelikult moes. Ja kui sa, noh, tead naistega on hästi tihti see, et
1: no.
0: pead kuskile minema.
1: Tüübiline.
0: Ja no ei ole midagi ja selga panna.
1: Omal on mingi, ma ei tea, 50 kleiti kapis ja kõik rõivakirstud ja kõik on täis riideid.
0: No, nagu näiteks minul.
1: On jah.
0: Nii. Aga siis alati päästab sind välja see väike, nii-öelda väike must kleit ja sa saad alati selle juurde ju mõne uue aksessuaari panna ja mitte keegi ei saagi aru, et see on see sama kleit, millega sa käsid sellel kaalal või sellel vastuvõtul ja presidendi vastuvõtul või lasteaia lõpupeol. Nii et...
1: Vaata, siin tuleb sellised nagu väiksed nipid, mida meie mehed polegi võib aru saanud teist naistest. Aga Tiina Naumes ütleb väga tabavalt üldsegi, kui rääkida moe joontest ja asjadest, siis naistel tegelikult on väga erinevad figuurid ja iga ühte kaunistab veidi ise sugune joon. Et ei saa öelda niimoodi, et nüüd mingi umbes ülevalt kitsad ja alt laienevad teksapüksid on selle kevade mood. Tegelikult kui sellel naisel ikkagi sääred on suuremad kui näiteks võibolla ülemine osa, eks ole, mingil põhjusel, siis tema näiteks võibolla kannab sellise püksid välja. Aga kui kellelgi on vastupidi, nagu klassikalistel võibolla mõnel naisel on, et on noh, püksirupp näiteks ei lähe kinni, on ja ei saa kitsaid pükse kanda.
0: No, siis... Vaat siin ongi see, et räägime enesetundest, et ja. Kui sa ise tunned ja vaatad peeglisse, et vaat ma tunnen ennast hästi, ma näen hea välja, vaat see ongi õige asja, mis selgab.
1: Aga jõuame nüüd selle artikli pealkirjani ka, mis teeb naise nooremaks ja tema arvab, et kaharamaid seelikuid on vaja, rõhutatud pihta võib kanda igas vanuses ja sellepärast ei pea kindlasti muretsema, mis su vanus on, pane lihtsalt selga ja nii. Ongi.
0: Jah, tõmbad vööga keskoha kinni vuff, ja ongi olemas.
1: Ja kui veel üks...
0: Võid ka selle jahukoti või kartulikoti selga panna.
1: Üks viga, mille vastu muide naised arvavad, et kui näiteks tahavad oma vanusest 10 aastat maha võtta,
0: siis
1: panengi oma noorusaja riided selga ja Tiina Talumees ütleb, et tegelikult nii see ei käi, et tõmbad oma noorusaja riided selga ja näedki kohe noorem välja, et seda ei maksa küll teha. Et noorus tuleb ikkagi sees poolt ja need riided üksi siin tegelikult ei päästa. Nii et ikkagi ütleb ilus kahar seelik ja kui sa selle enesi kindlalt välja kannad, siis ongi noorus tagatud sinu jaoks. Kuule, aga nüüd hästi rumal küsimus. Mis see kahar on?
0: Ma mõtlesin seda sama.
1: Olgu, ma arvasin, et ma olen nüüd ise väga mingi...
0: Googeldame vahepeal siin, mida tähendab täpsemalt kahar.
1: Ma arvan, et see
0: ma
1: nagu mingi...
0: vastuse võlgu.
1: See nagu voldiline või? Ma arvan küll, et see on midagi sellist. Leidsid või?
0: Kräsuline.
1: Võt, näed, kräsuline. Ühesõnaga, mitte sirge. Ebatasane, ebastabiilne.
0: Tugevalt krussis, et kui võtta nüüd sõnaveebist, eks ju.
1: No krussis nagu naise närvid.
0: Nagu jah, võibolla mingi selline materjal, mida ei olegi vaja triikida riideid, vaid pange need kortsas riided selga.
1: Just. Nii et, head naised, tõmmake täna kahar seelik selga ja siis ongi kuum tunne käes.

0: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
1: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kätte saadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Alates reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl, alati väärt.
8: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee.
9: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
10: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Just nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
11: Hiljem ärkajatele.
12: Kell on saanud juba 11:46 minutit täpselt nüüd. Tere ilusat enne lõunat, head Raadio Elmar kuulajad, Kaisa ja Henri on endiselt veel stuudios, viimased 15 minutit siin koos ja nüüd hakkame rääkima teist, head kuulajad, ja mida teie olete toredat selle nädala jooksul siis kogenud.
13: Ja, et kas olete ise midagi korda saatnud või teiega on midagi tehtud või olete midagi märganud, siis tasuks minna Raadio Elmar Facebooki lehele, leiate kohe sealt ülevalt Kaisast ja minust ühe pildi ja kui siin alla kommenteerite kas või ühe lausega, siis juba homme osaletegi loosis ja teil on võimalik võita Raadio Elmari noka müts, mis teeb teist kõige tegijama inimese oma külakandis.
12: Isegi minul ei ole Raadio Elmari noka mütsi, ma nii väga tahaks.
13: Minu kunagi oli ja keegi tahtis, et endale saada, ta kuidagi äritses selle minult ära või tahtis, et ma kingiks talle või midagi. Ma tean, ma jäin ilma sellest.
12: Ja sa
13: see oli nii legendaarne. Kõik tahtsid seda kogu aeg saada. Tead, mul oli lõpuks lihtsam sellest loobuda kui see, et ma iga kord pidin võitlema selle nimel, et see minu peas peas oleks .
12: sa pidid seda hoidma kogu aeg nokast kinni , et seda sealt peast ära ei võeta , eks ole .
13: oli hea müts . nii et sul ka , hea kuulaja , on võimalik just nimelt seesama äge müts endale saada ja kõigest vaid ühe kommentaari eest , mille jätad meie raadiojaama Facebooki lehel ja loeme siit täna ka mõned ette ja siis homme ka . ja näiteks Piret on kirjutanud , et tema tunneb või tundis rõõmu Euroopa päeva orienteerumismängu üle . vaata , tähtis on osavõtt , pole isegi oluline , kas võidad või mitte .
12: Ja Marju on kirjutanud , et vormistasin eile oma puhkuse avaldused ära , ootan ja loen juba päevi oma pika puhkuseni .
13: ei tea , kes enne puhkusele saab , Marju või mina . olgu , Helerin kirjutab , minu kalli venna Mareku sünnipäev on täna 9. mail ja Helerin tunneb selle üle suurt rõõmu . palju-palju õnne siis ka tema vennakesele . Marek , palju õnne .
12: Aga Argo kirjutab lihtsalt , on kirjutanud siis siia kommentaari eile ja ta kirjutab täna reede , ehk siis reede puhul Argo rõõmustab ja reede on , kuule , noh , reede ongi ju , kui sa ütled reede , sul on kohe tuju laes .
13: jah , ja nüüd on laupäev , homme ka ei pea tööle minema , jälle tuju hea . Merle tunneb aga sellest puhkust , et puhkust , rõõmu , et tal on puhkus veel nädal aega veel , nii et mõnusat nautlemist .
12: Aga Olga tunneb rõõmu selle üle , et 9. mai võtan oma uue aastakümne vastu ja peale seda tuleb kohe imeline emadepäev otsa , et üks peohõnguline nädalavahetus on ees ootamas ja nii see tõepoolest on ka .
13: Kummaline on see , et me oleme siin ikka täiesti ainult puhkuselainel , kirjutab ka Tauri , mul hakkab puhkus ja saab lõpuks hakata nautima kevadisi hetki , et see on tema rõõmusõnum no näed , kõik ümberringi puhkavad , aga meie oleme siin töömesilased .
12: aga mitte kauaks , eks ole . aga Kertu kirjutab , et mul tütar tõi eile õhtul roosi kimbu . No homme võib-olla siis on veel suuremat kimpu oodata .
13: Võib-olla tõesti . Karen kirjutab , et ilmus välja sõber , keda polnud 8 aastat näinud . No see oli kindlasti taaskohtumise ilus rõõm .
12: no loodame , et see oli siis ikkagi siis rõõmus kohtumine . kirjutab Anneli , tegin korda garderoobi ja talveriided saatsin puhkusele . kevadsuvised riided ootavad kandmist . samuti korrastasin talvejalatseid ja kevadjalatseid ritta . on , mida valida . ja lillepeenar on ka jälle korrastatud ja lilja ka tuleb juurde .
13: Kirjutab ka Villem , käisime sõbraga Pärnus aega veetmas ja Strandi spaas . ja siis hiljem sõitsid bussidega ringi ja see neile väga meeldis bussisõit võib ka lõbus olla , vaatad inimesi , kes seal bussis istuvad sinu kõrval .
12: no kas võtame veel ?
13: võtame veel natuke .
12: Martin kirjutab , et tegin emale juba enne pühapäeva kingituse ära . kinkimise rõõm on tunduvalt suurem kui andmise rõõm .
13: tean seda tunnet , see on hea tunne .
12: südame alt läheb kohe soojaks .
13: Rain kirjutab , et sain raadiost Elmari kanali mängima , nüüd kuulan ja naudin Eesti muusikat . õige , õige , nii peabki .
12: ja Eda kirjutab , et pesin kodus aknad ära . Eda , äkki sa tahaksid tulla ja minu aknad ka ära pesta ?
13: siis võiks tulla sinule külla kohe ka Eda , või mitte Eda , vaid Eha , kes kirjutas , et sorteerisin oma riidekappi , sain palju ruumi juurde .
12: ai , seda ma juba tegin . see , vaat see kevadine töö on mul tehtud . ja kirjutab ka Signe , et homsest algab puhkus . ta on selle eile kirjutanud , nii et tänasest , Signe ! vägevat puhkust sulle , kuula ikka raadiot , Elmar ka .
13: ja Liina , võtsin tassi ja pusle , mille lasin ära kujundada , tegin mehele üllatuse . ahaa , ja nüüd terve Eesti teab , et Liina mees saab üllatuse kätte . ja mees ka kuulis juba , üllatus on läinud . mees , tee siis üllatunud nägu pähe , kui tassi ja pusle saad .
12: võib-olla just Liina on see , kes võidab homme ka ühe üllatuse meilt ja saab siis oma meest hoopis rõõmustada uue üllatusega .
13: ja nii , et head Elmari kuulajad , kes pole veel siia meie postituse alla teinud oma kommentaari või kirjutanud , siis minge , teil on veel tervelt 24 tundi aega midagi toredat sinna alla kirjutada ja osalete siis homme hommikul samal kellaajal , ei tegelikult natukene varem , loosis , kus on võimalik võita Elmari nokamüts . mis nüüd saab ?
12: nüüd saab see , et me minna, võiksime jah. minna Tartust Pariisi , aga noh , kuna me ei saa füüsiliselt sinna minna , siis võib-olla Tanel Padar meid kuidagi oma meeltes , me saame mõtetes siis niimoodi lauluga , vooluga kaasa minna .
13: aga sina oled homme hommikul taas platsis , ma saan aru .
12: no ma tulen ikka , loomulikult , ma tahan hommikumängu mängida , ma tahan rääkida , kui ilus ilm tuleb , ma tahan pool emadepäeva ma veedan siin ja siis juba lähen täidan oma ema kohustus edasi .
13: no super ,
12: suurepärane päev on homme , tuleme
13: siia . ootan sind taas homme .
12: jess , ma tulen

0: võõras keeles. Igal argipäeval raadios Elmar. Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiandis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
2: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
3: Kebabi, sinu maitsebi!
4: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
5: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed, osta piletilevist.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja korejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
3: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti. Ahju broiler peekoniga 1 kilogramm ainult 3,99 ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi ainult 1,19. Lidl alati väärt.
5: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of love.
6: Raadio Elmar. Täistund raadios Elmar.
0: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandukset.
7: Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ukraina ja Venemaa leppisid kokku kolmepäevases relvarahus ja tuhande vangi vastastikuses vahetamises, teatas USA president Donald Trump. Ta lisas, et relvarahu palve esitas ta isiklikult ja hindab väga, et Vladimir Putin ja Volodymyr Zelenski mõlemad sellega nõustusid. Donald Trump avaldas ka lootust, et see on väga pika ja raske sõja lõpu algus. Ukraina president Volodymyr Zelenski andis koheselt ka relvajõududele korralduse mitte rünnata Moskvas punasel väljakul toimuvad teise maailmasõja võidupüha paraadi. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrskõi teatas veel enne relvarahu kehtestamist, et Venemaa hoogustab ründe tegevust kogu rinde ulatuses ja paigutab vägesid ümber. Kõige pingelisem on praegu Pokrovski suund, kuhu on koondatud üle 100 000 sõjaväelase. Ülemjuhataja sõnul hoiavad Ukraina kaitseüksused kindlalt oma ridu ja viivad läbi ka aktiivseid operatsioone. Sõrskõi kirjutas, et Ukraina relvajõud suurendavad pidevalt raketi- ja droonisurvet agressorriigile. Varahommikul saadeti Läti idaosas mitme piirkonna elanikele mobiilne teavitus võimaliku ohukohta õhuruumis. Riiklikud relvajõud palusid elanikel püsida siseruumides, järgida kahe seina reeglit ja sulgeda aknad ning uksed. Seoses häirega tõusid õhku ka NATO Balti õhutõrbe missiooni hävitajad. Mõni tund hiljem õhuhäire tühistati. Sarnaseid mobiiliteavitusi on viimastel kuudel saadetud korduvalt Läti idaosas asuva Latkale piirkonna elanikele. Peaminister Kristen Michal on täna Narvas, et võtta osa Euroopa päeva tähistamisest. Ühtlasi tutvub ta piirikaitsetööga. Michal ütles Narvas peetud kõnes muuhulgas, et Eesti seisab koos riikidega, kes kaitsevad õigusriiki ja demokraatiat ja tänases maailmas on see hindamatu tugevus. Peaminister tõi välja, et Euroopa Liiduga liitumine on olnud Eesti jaoks edulugu. Inimeste elu muutus märgatavalt paremaks, nii keskmine palk kui ka SKP on liitumisest saadik enam kui neljakordistunud. Kristen Michal tervitab kell 17 Raekoja platsil algava kontserdi külastajaid, samuti on kavas kohtumised Narva linnapea Katri Raigi, Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktori Henrik Aguri ja kohalike noortega. Narva muuseum paigaldas taaskord Narva linnusele plakati kirjaga Putin on sõjakurjategija. Nii oli see ka eelmisel ja üleeelmisel aastal. Venemaali Ivangorodis paigaldati aga Narva jõe kaldale Eesti poole suunatud ekraan, millel edastati paraadi punasel väljakul. Moldova pealinnas Kishinjaus viibival Euroopa Liidu välispoliitika juhil Kaja Kallasel on sõnum, et teeb liikmesriikidele ettepaneku suurendada Moldova kaitsevõime tugevdamiseks mõeldud toetust. Kallase hinnangul on riik teinud märkimisväärseid edusamme keeruliste reformide elluviimisel ja muutused on sisulised. Samal ajal jätkuvad aga Venemaa hübriidrünnakud, mille eesmärk on õnnestada Moldova Euroopa teed. Kaja Kallase sõnul vajab Moldova jätkuvalt Euroopa toetust ja seetõttu teeb ta ettepaneku suurendada Euroopa rahutagamisrahastu kaudu Moldovale antavat toetust 2 korda, 120 miljoni euroni. Ungari uus parlament koguneb täna oma esimesele istungile. Riigi uueks peaministriks valitakse Peter Magyar. Tema juhitud partei Tisza võitis aprillis korraldatud üldvalimistel üle 2/3 parlamendi kohtadest. Pärast parlamendi istungid toimuvad Budapestis ka võimuvahetuse auks sõjaväe paraad ja suured vabaõhupidustused. Ja Valgamaal on seoses Valga-Valka rattamaratoniga liikluspiirangud. Kella 18. on Jaanikese tee esimesed 2 kilomeetrit suletud. Ümbersõit on korraldatud Valga linna kaudu.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
8: Ilmajutu ka, täna paistab nii pilve kui ka päikest, sademeid oodata pole. Tuul tuleb meile kirdest idast, tuues värske õhukiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 8-15 vahele. Kui aga vaadata praegu ilmajaam.ee ilusad tabelid, siis hetkel Tartus ja Tallinnas 11 kraadi sooja, Kuressaares ja Pärnus aga 13 kraadi.

Mõnusat nädalavahetus jätku, head Elmari kuulajad, on laupäev 9. mai, kell on 12:05 ja siit Elmari stuudiast tervitab teid Henri Laumets. Meil siin Tartus selline mõnus mahe pilvealune ilm, tean, et üks suur laat toimub siin, kas see oli vist Maaria päeva laat või midagi sellist. No igal juhul mingisugune suur võimas laat on käimas, kes Tartu linna satub, siis arvestage sellega, et kesklinnas on sigimist sagimist palju, aga kes satub näiteks kuhugi muusse linna, Tallinnasse või Narva, siis seal tähistatakse suurejooneliselt ka tänast Euroopa päeva. Nii et põhjus tähistamiseks leiab alati. Muide, kui rääkisin siin just nimelt ringi liikumisest Tallinn, Tartu, Narva, vahel võib-olla isegi satute ka välismaale, siis ikka üks suurtest reisikuludest on hotell. Ja õige pea tahan teile tutvustada ühte nutitelefoni rakendust, mis aitab teil hotellikulude pealt väga hästi reisides kokku hoida. Mis rakendus on, kuidas see toimib ja mis värk selle majutusega üldse on, kuidas seda vaak rõbisevad kokku hoida, kui minna kallile puhkusereisile? Kõikidele nendele headele küsimustele saate vastuse juba kolme laulu pärast. Esimene laul, mis kohe teie tuju tõstma hakkab, mis viib mõtted ainult headele asjadele, tuleb Stefanilt ja seotud käed ning palju head muusikat siia tundi veel. Ja soovingi kõigile Elmari kuulajatele mõnusat laupäeva kulgemist ja veetke tänane tore päev üksnes Elmari seltsis.

0: Happy juttu. Happy juttu.
1: Kell on 12 läbi ja 16 minutit ning kohe võtame ette ühe nutitelefoni tasuta rakenduse, mis aitab teil raha säästa. Eriti tingimusel, kui teile meeldib reisida, käite siin seal vahel ringi, vahel teete ka sellised spontaansid otsused, et kõigutate seal neljapäeva õhtul jalga kodus ja mõtlete, et no nii, võiks nagu nädalavahetuseks kuugi minna, tahaks välismaale minna, no aga eriti kaugele ka ei jõua minna, siis näiteks läks Riiga, teeks ühe spa nädalavahetuse. Aga samas võib-olla leiate ennast kusagil teiselt poolt maakera ja mõtlete, et tahaks ühes heas ja ilusas hotellis olla, aga samas ei tahaks selle peale raha ka raisata. No nii, selle peale on mõeldud, et rahvas on vaene, hotellid tahavad siiski kuidagi moodi mingitki raha kätte saada ja on olemas selline rakendus, mis koondab enda sisse hotellide viimase hetke pakkumised. Ehk siis, mida see tähendab? No oletame, et on üks suur hotell kusagil ükskõik millises maailma suurlinnas ja seal hotellis on mitusada tuba. Ja kui selles suurlinnas on veel näiteks mitusada hotelli, siis tegelikult on seal võib-olla reed õhtul mitu tuhat tuba inimestega täitmata. Kliente pole, raha ka pole. Hotell tahab ikkagi mingisugust kasumit kätte saada ja kas või odavama hinnaga selle toa ära müüa. Ja nii ongi üks rakendus, mis võtab endale siis hotellide pakkumisi, kes on nõus andma ära oma tubasid soodsama hinnaga just nimelt sellistele viimase hetke reisijatele, kes siis mõtlevad, et võiks nädala vahetusel või kas või täna õhtulgi leida endale ühe privaatse kauni toakese, kus siis aega veeta. Ja selle rakenduse nimi on Hotel Tonight. Olen sellest kunagi ammu siin Raadio Selmer ka rääkinud, ma olen seda rakendust ise kasutanud näiteks palju Ameerika Ühendriikides, kus sain Manhattanil, New Yorkis, sain täiesti kesklinnas, sain

0: hotellituba. No nii, alustuseks, kui sa oled juba lennuki pealt jõudnud pikk lend selja taga ja tahaks odavalt kusagil läheduses ära veeta, mitte hakata ja ringi askeldama ja seiklema, siis kohe O'Hare'i lennujaama kõrval saame endale hotelli Red Roof Inn 57 euroga öö. Pole paha, aga noh, ma rääkisin teile siin ikkagi ilusatest hotellidest ja võiks rääkida natukene nagu kaunimatest kohtadest. Nii, Radissoni hotelli saame Chicagos toa 73 euroga öö, siis juba kesklinna Radissoni saame 75 euroga ja ma ei räägi siin nüüd mingisugusest, ma ei tea, motellidest või hostellidest, et näiteks Radissonil ja Hiltonil on ka mitu erinevat ketti olemas, aga ma räägin ikkagi siin päris Radisson hotellist. Schaumburg on hotelli nimi, kesklinnas 75 eurot. Nii, tahame veel viie tärni hotelle, eks ole? Chicago Marriotti saame 87 euroga toa. Hiat, mis samamoodi tegelikult on väga kallis hotelliket, viis tärni, Chicago kesklinnas 136 eurot, noh, natukene küll kallim, aga nüüd kui rääkida Hiltonist, siis Hiltonil on olemas ka selline premium get Hiltoni suiidid, saame Hiltoni suiidi Chicagosse 127 euroga, no kuulge, päris palju häid pakkumisi, üle kogu maailma, nii et kui tahate oma järgmiselt hotellid kokku hoida, ei taha kusagil kolme tärni kodumajutuses ainult hommikukrõbinata ja rössaja peal elada, siis võtke endale viie tärni hotell kolme tärni hotelli hinnaga ja tõmmake endale rakendus nimega Hotel Tonight.
1: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
2: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kätte saadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump. Nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
3: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
6: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi ajendis on suur kevadhooaeg. Ajand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiajand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
10: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
11: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügilette, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. Türilillelaat.ee.
12: Kanal 2.

0: kell 8. 15 küsimust.
1: Teine küsimus, kategooria on nüüd vutilegendid.
0: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.
1: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.

0: Nüüd on küll õige hetk, et vaadata ka, mis liikluses toimub ning tarktee.ee annab teada ka ühest piirangust Valga maakonnas siis seoses kohaliku rattamaratoniga ja täna kella 10 kuni 6 õhtul on Jaanikese tee suletud ning liiklejate ümbersõit on korraldatud Valga linna kaudu. Valga Uuluteel Puide ja Jaanikese juures kehtib ka kiiruspiirang 50 km tunnis. Kui vaadata ka Waze'i mobiilirakendus, et kas ka kusagil on mõni ummik Eesti maal, siis üks ummik on tõesti on ja selle leiab Tartust heade mõtete linnast Peetri kiriku juures Narva maantel suunaga kesklinna poole, siis tuleb teil ikka õige mitu head fooritsüklit oodata enne kui ristmikult läbi saate. Aga kõigile turvalist liiklemist!
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: Vaatame ka üle temperatuurinäidud ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel 10 graadi sooja Kundas ja Mustvees. 11 on Otepääl, Heltermaal, Tallinnas ja Jõhvis, 12 graadi Tartus, Narvas, Räpinas, Jõgeval, Viljandis ja Põlvas ning veel on 12 graadi ka Keilas, Põltsamaal ja Raplas. Veidi soojem ehk 13 graadi on Elvas, Kehras, Võrus ja Kuressaares ning 13 graadi ka Türil ja Paides, Haapsalus, Tõrvalinnas, Kihnusaarel, Pärnus ja Virtsus. Ning kõige soojem linn on hetkel Rakvere ja seal mõõdetud 14 graadi sooja. Saabuval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ka kergelt pilvesilm, Lõuna-Eestis rohkem pilvisem, Kagu-Eestis võib ka hoovihma sadada. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-7, idapool puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja öösel sooja 1-8 graadi. Homme ootab meid ees pilves selgimistega pühapäev, pärast lõunal saab paiguti ka nõrka hoovihma. Tuul on nõrk ja õhu sooja 8-15 graadini.

0: ja saabunud on meile ka kaks erakuulutust. Soovitakse osta sõidukit ja soovib ka remontivab masin ning ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja soovib ka remontivab masin ning ostja telefoni number on 56304306. Ja soovitakse osta seisma jäänud või remonti vajavad murutraktorit või raiderit. Kõik pakkumised oodatud üle Eesti ja ostja telefoni number on 586-136-00. Soovitakse osta seisma jäänud või remonti vajavad murutraktorit või raiderit. Kõik pakkumised oodatud üle Eesti ja ostja telefoni number on 586-136-00.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: või aken, siis Plastost. Maikuus kingib Plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: 1, 2, 3. Start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
2: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidu tegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuuma õhu fritüür 27 eurot, kuuma õhu fritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt.
3: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
4: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
0: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipanikoogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
6: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
7: Rimis ilutooted. Osta kaks või enam ja saa -40% alla hindlust. 7. kuni 10. mai nädala lõpu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik!
8: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Kell on 12 läbi ja 45 minutit ning võtame ette siin ka meelelahutusmaailma uudised ja olen siin oma kahe silmaga sukeldunud elu 24 veergudele ja eks siin järgmise nädala suursündmustest on ikkagi, mis siin salata, Eurovisioon, mis toimub siis Austria pealinnas Viinis ja ka teisipäeva õhtul astuvad meie oma ninja tüdrukud seal üles siis looga Too Epic To Be True ja no eks selle lauluga on siin olnud viimastel kuudel päris palju, võiks öelda nagu sellist saagat, sellepärast, et Eesti laulu superfinaal oli ikkagi väga tasamägine, kus siis kolm laulu proovisid kõik pääseda Eestit Eurovisioonil esindama ja no mis seal salata, kui ikkagi on superfinaal tasamägine, see tähendab seda, et ka teistel lauludel siis on suuri toetajaid andunud fänne ja kui nemad nende soosik ei pääsenud Eurovisioonile, siis võis natukene seda kibestumuse nooti ka välja tulla. Aga sellest ma ei taha üldsegi rääkida, vaid räägime siis nüüd, mis on kõige värskem seis kihveokontorites ja ei hakka rääkima praegu sellest, et kes võidab Eurovisiooni, vaid kuidas see teisipäeva õhtu just nimelt meie tüdrukutele siis ka välja kukub. Nimelt on kihveokontorite numbrid kokku löönud siis Elu24 on teinud seal sellise suure tabeli. Ühte kokku siis 15 riiki võistlustulla asuvad, kellest 10 pääsevad edasi ja no mis seal parata, 5 tükki paratamatult jäävad lihtsalt välja. Aga selle esimese poolfinaaliga, mis siis leiab aset kohe teisipäeval 12. mail, sellega on üks väike jama, nimelt jama on sellega, et Eesti võtab sellest osa, kus võistlustules on 4 väga tegijat riiki, väga tegijat laulu, kellel kindlasti juba oma vahel on selline mõõduvõtt, et no kes siis parema tulemusega saab. Ja need 4 riiki, kelles no absoluutselt mitte keegi ei kahtle, kas nad üldse saavad edasi poolfinaalist, vaid et kes nendest 4 võiks tulla ka näiteks Eurovisiooni võitjaks, no kohe mitelda poolfinaali soosituimaks riigiks, kes pääseb kohe kindla peale edasi, on Soome. Muide ühes Kreekaga ja ega nimekiri läheb veel edasi. Väga suur favoriit on ka Rootsi sel aastal, siis veel Iisrael ja ka Moldova lugu tegelikult peetakse väga tugevaks, uskumatu kui see ka pole. Nii et 5 tugevad konkurenti on siin juba oma vahel kohe olemas ja ka Horvaatia Lelek Andromeda lugu peetakse ka tegelikult väga tugevaks soosikuks ja seal kandis Balkanimaades väga võimsa hitiga tegemist on. Ja kui rääkida veel Balkani riikides, siis seal on ka Serbia, kellele ennustatakse edasi pääsu. Meie lähirindkonnast on kohe siin 8. kohal Leedu, 9. kohal Poola ja taaskord läheme Balkani maadesse 10. kohal Montenegro. Nii et selline huvitav 10 riiki siis, kes kihveokontorite sõnul pääsevad edasi. Ja nüüd on siis need 5 riiki, kelle osas arvatakse, noh, et statistika ei soosi, aga tegelikult kuulge. Ei saame võtta siin täiesti üks ühele midagi neid kihveokontoreid ega ka fännide ennustusi, sest ka varasematel kordadel on tulnud siin suuri üllatusi. No üks võibolla suure joonelisemad üllatusi juhtus, noh, 15 aastat tagasi, paar aastat siia sinna, ega mina pole ka ajalugu pähe õppinud, aga näiteks mitte keegi ei ennustanud, et Conchita Vurst, ehk siis habemega naine toob Eurovisioonilt võidu Austriale. Ta ei figureerinud mitte üheski edetabelis esikohal. Ja palun väga, Austria siis võitis. Ja meenutage on kas või eelmist aastat. No seda kuulis nüüd lõuna prae ette, lõuna prae järele, et Rootsi oma sauna looga parapara vastu võidab kohe kindla peale Eurovisiooni ja võtab võidukarika sealt Baselist kaasa ja tuleb taaskord Eurovisioon Rootsimaal. Aga palun väga, üllatus, hoopiski Austria eelmine aasta võitis. Nii et mis ma sellega öelda tahan, see, et kui nüüd Portugal jääb selles edetabelis 11. kohale ja Eesti siis 12. kohale olles juba teine riik, kes siis jääb finaali ukse taha, siis mina ütleks selle kohta, et elame ja näeme. Teisipäeva õhtu pakub kohe kindlasti palju põnevust ja tasab vägisust, nii et on mida vaadata ja kuni sinnamaani ikkagi õige eestimaalane võiks jätta kõik oma tööd ja tegemised ja mõlemad pöialt pihus hoida. Vaat nii, mina praegu pöide pihus hoida ei saa, tuleb ikkagi natukene tööd ka teha ja juba uue tunni alguses võtame ette mängu, no mis te arvate, mis mäng tuleb? Nimeta vanus. Teil on võimalik võita siipoolt üliägedeid auhindu, mis need on, eks sellest kuulete siis. Aga siia tunni lõppu on täielik eurolaulikute paraad. Ines, Birgit, Jüri Pootsman ja siis juba
täistunni uudised. Aga praegu asume keerlema ja keerlema paneb meid nagu pesumasina kuivatusresiimil trumli ei käigi muu kui alati kaunis Ines. Kell saabki täpselt 10 minuti pärast üks ja siis võtame vastu uue tunni, milleks on kell üks.

0: akent , siis plastost . maikuus kingib Plasto sulle akna , ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust . küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna . Plasto , aknad põlvest põlve .
1: hüppa jaanipäevaks kümblustünni . Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode . Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
2: vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi . kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee .
3: maal on õhku , maal on rahu .
4: tulge võimlemispeole .
5: Just , 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . tule kogu perega , piletid müügil Piletilevis .
6: stopp inflatsioonile , Lidl langetab toodete tavahindu . alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti , ahjubroiler peekoniga 1 kilogramm ainult 3,99 ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi ainult 1,19. Lidl , alati väärt .
7: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katuse turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
8: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . start on antud .
9: Luige maaelu näituslaat juba sel nädalavahetusel .
10: pühapäeval on emadepäev . lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt . ainult neljapäevast pühapäevani . ainult Maximast . kõik , mis ema rõõmustamiseks vaja .
11: igal aednikul on oma maitse . kui tahad , et su aed oleks päriselt sinu nägu , mitte nagu naabril , tule Juhani puukooli . Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi . Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi , lisaks kurgid , kõrvitsad ja palju muud maitsekat . kasvata omanäoline aed . juhanipuukool.ee .
12: Ekerolain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla .
13: täistund raadios Elmar .
0: täistunni toob teieni Plasto . aknad , uksed ja lükanduksed .
14: tere päevast , kell on üks , Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . peaminister Kristen Michal on täna Narvas , et võtta osa Euroopa päeva tähistamisest . ühtlasi tutvub ta piirikaitsetööga . Michal ütles Narvas , et Eesti seisab koos riikidega , kes kaitsevad õigusriiki ja demokraatiat ja tänases maailmas on see hindamatu tugevus . peaminister tõi välja , et Euroopa Liiduga liitumine on olnud Eesti jaoks edulugu . inimeste elu muutus märgatavalt paremaks . nii keskmine palk kui ka SKP on liitumisest saadik enam kui neljakordistunud . Kristen Michal tervitab kell 17 Raekoja platsil algava kontserdi külastajaid . samuti on kavas kohtumised Narva linnapea Katri Raigi , Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktori Henrik Aguri ja kohalike noortega . Narva muuseum paigaldas taas kord Narva linnusele plakati kirjaga Putin on sõjakurjategija . nii oli see ka eelmisel ja üle-eelmisel aastal . Venemaal Ivangorodis paigaldati aga Narva jõe kaldale Eesti poole suunatud ekraan , millelt edastati paraadi Punasel väljakul . Ukraina ja Venemaa leppisid kokku kolmepäevases relvarahus ja tuhande vangi vastastikuses vahetamises , teatas USA president Donald Trump . ta lisas , et relvarahu palve esitas ta isiklikult ja hindab väga , et Vladimir Putin ja Volodõmõr Zelenski mõlemad sellega nõustusid . Donald Trump avaldas ka lootust , et see on väga pika ja raske sõja lõpu algus . Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrskõi teatas aga enne relvarahu kehtestamist, et Venemaa hoogustab ründetegevust kogu rinde ulatuses ja paigutab vägesid ümber. Kõige pingelisem on praegu Pokrovski suund, kuhu on koondatud üle 100 000 sõjaväelase. Ülemjuhataja sõnul hoiavad Ukraina kaitseväe üksused kindlalt oma ridu ja viivad läbi ka aktiivseid operatsioone. Sõrskõi kirjutas, et Ukraina relvajõud suurendavad pidevalt raketi ja drooni survet agressorriigile. Varahommikul saadeti Läti idaosas mitme piirkonna elanikele mobiilne teavitus võimaliku ohukohta õhuruumis. Riiklikud relvajõud palusid elanikel püsida siseruumides, järgida kahe seina reeglid ning sulgeda aknad ja uksed. Seoses häirega tõusid õhku ka NATO Balti õhuturbe missiooni hävitajad. Mõni tund hiljem õhu häire tühistati. Inimkaubanduse nõuandeliinile on sel aastal helistatud 85 korral. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juhtiv spetsialisti Sirle Blumbergi sõnul on kõige enam probleeme ukrainlastel, kes moodustavad helistajatest 32%. Ta märkis, et inimkaubandus on mitmetahuline kuritegu, mis ei tähenda üksnes inimeste müümist või üle piiri toimetamist. Selle alla kuuluvad ka pettus, liikumisvabaduse piiramine, ebainimlikud elamistingimused ja ähvardused riigist välja saatmisega. Blumberg rõhutas, et olukorda saab parandada vaid siis, kui kõrvalised isikud märkavad kahtlaseid juhtumeid ja annavad neist olukordadest teada. Moldova pealinnas Kishinev's visiidil viibinud Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas, et teeb liikmesriikidele ettepaneku suurendada Moldova kaitsevõime tugevdamiseks mõeldud toetust. Kallase hinnangul on riik teinud märkimisväärseid edusamme keeruliste reformide elluviimisel ja muutused on sisulised. Samal ajal jätkuvad aga Venemaa hübriidrünnakud, mille eesmärk on õõnestada Moldova Euroopa teed. Kaja Kallase sõnul vajab Moldova jätkuvalt Euroopa toetust ja seetõttu teeb ta ettepaneku suurendada Euroopa rahutagamisrahastu kaudu Moldovale antavat toetust 2 korda 120 miljoni euroni.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee.
15: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
16: Ilmajutu ka, saabuval ööl võib Kagu-Eestis kohati hoovihma sadada, mujal Eestis peaks aga ilm pigem kuiv olema. Tuul jääb öösel nõrgaks ning sooja on 1-8 kraadini ja soojem on just nimelt Kagu-Eestis. Homme ehk pühapäeval on pilve selgimistega ilm ning pärast õunal saab paiguti ka nõrka hoovihma. Tuul jääb ka homme nõrgaks ning õhu sooja 8-15 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 11 kraadi sooja, Tartus 12. Veidi soojem on Pärnus seal 13 kraadi ja Kuressaares juba 14 kraadi.

lõbusat laupäeva jätku, head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 5 minutit ja teid tervitab siit stuudiast Henri Laumets. Meie hakkame kohe mängima nimeta vanusmängu ja seekord on meie auhinna portfell läinud suuremaks. Nimelt on motiveerivate auhindade seas kohe kindlasti Raadio Elmari nänni, aga see pole veel kõik. Me anname ka tänasele võitele siis ühe pere pääsme sellisele toredale üritusele nagu Eestimaa või Võimlemispeole Maaelu võlu. See toimub Tallinnas Kalevi staadionil südasuvel 4. ja 5. juulil ja võitja saab siis endale pere pääsma, mis tähendab, et ta saab endale 2 täiskasvanupiletit ja 2 lastepiletit ja saab ise valida, millisele võimlemispeole ta läheb, kas läheb laupäeval või pühapäeval, ehk siis kas 4. juulil või 5. juulil ja loomulikult võitjale tuleb kaasa ka siis korralikult Raadio Elmari fännikraami ka, aga nendest asjadest detailsemalt ma räägin juba siis varsti lähemalt. Nii et üks suur tore suvine vaatemäng ootab teid ees südasuvel ja Tallinnas. Sinna tuleb kokku siis tuhandeid võimlejaid ja rahvatantsi. Ja siin üks öelda, et väike nagu tantsupidu. Kohe peopesal pealt kätte saad piletid siit samast raadiost Elmar kõigest vaid ühe sõnumi eest, aga loomulikult tuleb vastata kõigesti minu mõistatus küsimusele. Nimeta vanus, selle sama põneva heliklipini, selle sama põneva mõistatuseni jõuame juba paari laulu pärast, nii et hoia ennast valmis või kui sa ei taha enda õnne proovile siin mängus panna, siis võid minna ka pileti levisse ja saad sealt võimlemispeo pileteid kas või juba praegu osta. Aga mängule soojendavad muusikat pakub Liis Lemsalu ja alustame tundi looga Planeet L. Mina soovin kõigile raadikuulajatele, toredat laupäeva jätku ja ärge kaduge kuugi, üks põnev mäng ootab meid kohe ees.

0: Nimetä vanus.
1: Kell on üks läbi 17 minutit ja aitab naljast. Hakkame mängima mängu nimetu vanus, kus sina pead proovile panema, hea kuulaja, oma laia silmaringi, oma kõrvamälu, et igasugused erinevate kuulsuste hääli, keda sa kuulnud oled, kas tunned hääle järgi ära. Ja mina tahan teada saada, kui vanad nad on. Ehk siis kohe teeb meile häält üks täitsa kuulus eestlane, kelle te tunnete kohe kindla peale ära, no võiksite vähemalt tunda. Mõni võibolla teab teie seas peast tema vanust. Kui aga ei tea, siis internet annab vastuse kätte ja mina tahangi saada sõnumi teel lühinumbril 1511. Tuleb teil saata sõnum, kui kirjutate kohe sinna algusesse siis tänase kuulsa eestlase vanuse numbri, lisate juurde enda kauni eesnime ja saadate siis, nagu ütlesin, lühinumbril 1511 selle lühikese sõnumi, sellepärast, et veerand tunni pärast loosin ma kõikid õigesti vastanute vahel välja ühe toreda auhinnakomplekti. Rääksin teile juba tunni alguses lähemalt ka, et käesoleval suvel, süda suvel, 4. juulil ja 5. juulil siis toimub Tallinnas Kalevi staadionil üks väga tore võimlemispidu maaeluvõlu, kus astuvad üles tuhanded liikumisentus

0: võimlemispeole Maaelu võlu ja sinna juurde ka veel Raadio Elmari köögipõlle. Sellise toreda auhinnakomplekti saad kõigest ühe sõnumi eest, nii et kõik käib ikkagi väga kähku ja väga lihtsalt. Aga selleks, et ikkagi enda teadmise proovile panna, tuleb nüüd kuulata hästi tähelepanelikult. Et kas tunnete ära, kes teeb häält ja kas teate, kui vanad on? No kuuleme korraks nüüd ja ütlen lihtsalt väikese vihje ära, et see heliklipp pärineb käesoleva nädala ühest Kanal 2 saatest.
1: Seal ootab meid Taimar, mees, kes on oma värvika elu jooksul proovinud nii korteri kui majaperemehe elu. Kuid tänaseks on endale unikaalse kodu rajanud vanasse raudtejaama.
0: No kuulge, täitsa tuttav hääl oli ju. Isegi mina tundsin ära, järelikult tundsite teie ka ära. Aga ärge kirjutage mulle sõnumi sisse mitte tema nime, vaid vanuse numbrid. Võibolla teate peast, võibolla tuleb teil internetist vaadata, aga võibolla te ei tunnudki teda ära ja peate hääle järgi ise seda vanuse numbrid pakkuma. Väga see pole ka nüüd teab, mis raske üles on. Nii et kui tahad võimlemispeo piletid endale saada, siis pane oma õnn proovile. Kui aga mitte, siis piletilevist on ka võimalik neid osta. Aga kui tahad ka ikkagi Raadio Elmar põlle saada, seda ju mitte kusagilt mujalt ei saa, ühes nende toredate piletitega, siis ikkagi saada mulle õige vastus lühinumbril 1511. Kuulame korra veel seda heliklippi, võibolla ikkagi naabrikoer haukus üle teie raadio ja te ei kuulnud täpsemalt, kes häält tegi, aga nüüd teeb see kuulus eestlane taas häält.
1: Seal ootab meid Taimar, mees, kes on oma värvika elu jooksul proovinud nii korteri kui majaperemehe elu, kuid tänaseks on endale unikaalse kodu rajanud vanasse raudtejaama.
0: Jaa, Lõuna-Eestisse. Ma prooviks ka nii mahedat häält teha, kui temal see välja tuleb, aga ei tule. No olgu, aga teil tuleb kindlasti õige vastuse saatmine väga hästi välja, nii et lühinumber 1511 ootab, kui vana on see inimene, kes praegu just häält tegi ja lisagi sinna juurde enda eesnimi ning juba võitele helistan tagasi vähem kui veerand tunni pärast.
2: Nimeta vanus.
3: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame iga tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rufest.ee.
4: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi, koopikaardiga vaid 4,99 ja E-Piim Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati koopist.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99, rip tool vaid 99,90, muruniidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
6: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
7: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
9: Kebabi, sinu maitsebiit.
10: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
11: Järgne ravimireklaam.
12: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedajoonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
13: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
14: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe paari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
15: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. Kalmula.ee.
2: kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
16: Põhikooli õpetaja Järvamaa rakenduslikus kolledžis on uued õppekavad ja spetsialiseerumised mootorsõidukite ehituse, bio- ja keemiatööstuse ning elektriautomaatikasüsteemide tehnoloogias, logistikas ja laokorralduses, põllumajanduses ja veterinaarias, sotsiaaltöös ja heakorrateenustes. Tutvu lähemalt kooli kodulehel college.ee. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames!

0: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikin Alterma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Ilmajuttu ka. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 10 kraadi sooja nii Kundas kui Mustvees. 11 kraadi Heltermaal ja Tallinnas, 12 kraadi Viljandis, Otepääl, Võrus, Tartus ja Jõhvis ning 12 kraadi ka Jõgeval. 13 sooja kraadi leidub Valgas, Narvas, Räpinas, Põlvas, Raplas ja Keilas ning 13 kraadi ka Põltsamaal, Kehras, Tõrvas ja Pärnus. Veelgi soojem ehk 14 kraadi on nüüd Rakveres, Virtsus, Türile Paides, Kuressaares, Kihnusaarel ja Haapsalus. Saabuval ööl võib Kagu-Eestis kohati hoovihma sadada, mujal läheb pigem kuivemalt. Aga öösel puhub nõrk tuul ja sooja on 1-8 kraadi. Homme tuleb meil sellise natukene vihmase võitu nagu pühapäev, et peale lõunal siia sinna lubatakse nõrka hoovihma, aga ei midagi hullu. Puhub nõrk tuul ja õhu sooja 8-15 kraadini.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest, parim hooldus igale katusele. Nimeta vanus.
1: Nimeta vanus on jõudnud nüüd sinna maale, et tõmbame joone alla siis ka tänasele mängule ja selgitame välja võitja. Ja tuletame korraks meelde ka, kes tegi meile siin enne häält, kelle üle me siin juurdlesime ja puurdlesime, et kes ta küll olla võiks ja kui vana ta on. Kuuleme korraks seda tänast mõistatus heliklippi.
2: Seal ootab meid Taimar, mees, kes on oma värvika elujooksul proovinud nii korteri kui majaperemehe elu, kuid tänaseks on endale unikaalse kodu rajanud vanasse raudtejaama.
1: Kui vaatan praegu sõnumikeskust, nii tundub, et rahvas tundis ära ikkagi tõelise seltsimehe, tõelise telemehe, ei keegi muu kui Peeter Võsa. Ja Peeter Võsa on 58 aastat noor. Ja kõik, kes kirjutasid nüüd sõnumi sisse 58, siis teie osalete loosis ja on ikka võimalik võita siin päris palju erinevat head kraami. Nii, võitja on mul nüüd arvuti poolt välja selgitatud kohe proovime teda kätte ka saada, mul on isegi eesnimi teada, rohkemat ma ei tea, aga kohe saame teada, kes meil täna võitja on, kuidas ta tundis Peeter Võsa ära ja kas tal on ka mingi seos, võibolla näiteks Peeter Võsa käis omal ajal politseikroonikat tehes, tal koduukse taga iga reed õhtu või midagi sellist.
3: Jaa,
1: hallo, kas ma räägin Andraga?
3: Jaa.
1: Väga meeldiv, mina olen Henri, helistan raadiast Elmar ja palju õnne, oled meie tänase mängu võitja.
3: Oi, aitäh.
1: Ja terve Eesti kuuleb nüüd pealt meie väikest vestlust. Nimelt soovi mina teada saada, kuidas sa tundsid nii hästi ära Peeter Võsa hääle.
3: Sest ma olen selle kahe fänn.
1: Ah soo, nii et vaatate tihti kanal kahte.
3: Vaatan kõiki, ja kanal kahte. Ja.
1: Just, sest ka tegelikult see sama heliklippe pärineb sellisest saatest nagu Särtsakad kodud, mis on eetris neljapäeva õhtuti kell 8:30. Mina juba
3: ja, natukene vaatan.
1: Raadikuulajatele võibolla vihjasin, et mina sa tean, et äkki omal ajal tegi Peeter Võsa selliseid toredaid saateid nagu Võsa reporter ja enne seda isegi veel, mis see oli, kriminaalne kroonika või midagi sellist. Et võibolla ta käis ka nagu mõnda lugu teil kodus tegemas, et oli teil ka seal midagi põnevat toimumas.
3: Ei.
1: Seda mitte, jah?
3: Ei.
1: Aga olete kunagi Peeter Võsa oma silmaga näinud?
3: Ei.
1: Ei ole, jah? Nii, aga siis ma tahangi teada
3: ei
1: saada,
3: ole õnnestunud.
1: Et kus kivi all teie elate, kuhu ma praegu helistasin?
3: Võrru.
1: Nii, aga see sama lugu, millest ma praegu siin heliklippi eetrisse lasin, see leidis aset Nursipalul. See on nüüd etse Võru külje all.
3: On. Nii. Paar kilti.
1: Jah, noh, nii, et siis ka nagu ei näinud Peetrit seal ringi toimetamas. Nii, aga ma saan aru, et Peeter Võsa on üks teie suuri lemmikuid ja et kui ta näiteks üks päev ikkagi teile tänaval vastu kõnnib, siis küsiksid autogrammi küll julgesti.
3: Jah.
1: No väga äge. Igal juhul, nüüd on teil plaanid tehtud, teie lähete suvel vaatama siis tantsupidu, suurte uhket liikumispidu ja lisaks sinna juurde veel võitsite endale Raadio Elmari põlle ka. Kas praegu ka toimetate ja kolistate seal köögis?
3: Ja töötan.
1: Oho, nii. Kas oletegi nagu elukutseline köögitööline?
3: Kuller olen.
1: Ah soo, hoopiski sellel tööpostil. No et need pakid ei hilineks, siis teeme kiirelt eetri väliselt ka korra väikese jutu ja siis saad seal tööga aktiivsemalt edasi minna. Nii, püsige mul palun liinil edasi. Selline vahva mäng oli meil siis täna, aga samamoodi nimelt vanus läheb eetrisse juba järgmisel laupäeval 16. mail Eurovisiooni finaalipäeval, kes küll siis võiks olla suurejooneline ära arvatav. Eks sellest kuulete juba siis.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 €. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
2: Saed leivad juustud lihad, piimad tohtad kana, muda koop ajab sootana.
3: Finis Ultimate Lemon nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
4: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel, 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed, osta piletilevist.
5: Kuni tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja Kore jätis väike tomm 75 grammi 89 €. Rimi, tark valik.
8: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
9: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Metal is C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet sootsamalt retrofest.ee.

head Elmari kuulajad, kell on üks läbi 43 minutit ja tänaseks korraks on küll mängud mängitud, aga see ei tähenda seda, et meelelahutus oleks meie eetrist kadunud. Sugugi mitte! Kella kolmest algab juba Eesti lugude edetabel, ehk siis vaatame tagasi selle nädala 10 kõige populaarsemale loole, aga enne seda tund aega soovi saadet, nii et head kuulajad, muusika ainult teie valikul. Kirjuta mulle kas või kohe praegu soovid@elmar.ee ja uues tunnis võid helistada otse stuudiosse telefoninumbril 7427927. Näen, et agaramad raadikuulajad on juba oma tervitused siia poole teile pannud. On mulle kirjutanud Andres, on kirjutanud Elle, Gretel, Kevin, Erika, Kert, Tauna, Oskar ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii et, kui tahad olla üks nende seast, tõsta kellegi teise tuju, kuulata oma lemmiklaulu, siis kirjuta mulle juba kohe praegu soovid@elmar.ee ja nagu me iga laupäev ikkagi kogeme, siis kui ikkagi sinna saate lõpupoole oma kirja saadate, siis lõpuks saab minul aeg otsa ja need tervitused kõik ei pruugi eetrisse jõuda. Nii et, kohe kiri teile, siis on see mure murtud. Aga praegu siia mõnusat muusikat ja no kuulge, järgmine lugu täpselt selline mõnus modusklemise lugu. Lihtsalt istuge seal ja kuulake Elmarit ja

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmari stuudios on Tiiu Sommer ja Korea hommikuprogrammi juhtimas. Ma saan aru, et sul on kevad mõtted peas.
2: Ikka kevad mõtted peas ja mina kuidagi olen mõelnud selle pealt issand, et linnas ju nagu kanu ei pea, kuigi tegelikult aga miks ei võiks pidada. Postimees näiteks on keegi Tallinnas Nõmmel küsinud, et kas tema naaber võib kanu pidada. Citeerin, elan Nõmmel pisikeses ära majas ja suve alguses otsutas minu naaber, kellel on üsna kitsas aed omale kanad võtta. Ega see mind tegelikult väga ei häirigi, ainult see, et pean pidevalt nende kaagutamist kuulma. Tekkis lihtsalt küsimus, et kas tegelikult on linnas kanade pidamine lubatud või on selga mingid piirangud, küsis inimene siis. Ja siis Nõmme linnaosa valitsus siis seletas, et ei ole mingid piirangud, sa pead lihtsalt nagu õigeid määrusi täitma, et kuidas kana pidada. Ma siis võtsin selle määrusi 59 wow. lahti ka ja uurisin natukene kanade pidamise kohta, et sa pead ikka tundma kana anatoomia, et oskaksid tema tervislikku seisundit hinnata väga suur, nagu vahe on ka munakanadel, broileri kanadel ja sellistel sordi kanadel, eks ju. Aga ei tulnud kuskilt välja, et linnas oleks keelatud kanade pidamine ja miks peakski olema. Aga ainult üks mõte mul nagu selle juures tekkis, et mis siis, kui sa võtad kukega. Kukk on ikka ju iga hommikel, no mis see kukku päike välja tuleb,
1: eks
2: ju
1: hakkab kirema, et siis
2: mina jõudsin selle mõtte nii, et tegelikult võiks teha nagu mingisuguse üleskutse, et see suvi näiteks võtke nii palju neid kanu võimalik võtke ikkagi linna ja teeme sellise väikse nagu looduspargi peo, kell pole kanad ja kaagutamine ja kuke ja kisa ja siis nagu inimesed võibolla äkki on natukene õnnelikumad.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
1: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
2: Maal on õhku, maal on rahu!
3: Tulge võimlemispeole!
4: Just, just! 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
5: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
6: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
8: Tähistame koos emadepäeva. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Maasikad 900 grammi, vaid 6 eurot ja 48 senti. Mull 0. Alkoholivaba vahuvein Passioni. 750 milliliitrit kõigest 4 eurot ja 98 senti, pluss pant 10 senti.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
11: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
10: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
12: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui emotsioonid poevad naha vahele? Miks tasub alati käia treppidest, kui tervis vähegi lubab? Lapselapsed tulevad külla. Kas armastus käib kõhu kaudu? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus, ajakiri elukogenud inimesele.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandukset.
16: Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Peaminister Kristen Michal on täna Narvas, et võtta osa Euroopa päeva tähistamisest, ühtlasi tutvub ta piirikaitsetööga. Michal ütles Narvas, et Eesti seisab koos riikidega, kes kaitsevad õigusriiki ja demokraatiat ja tänases maailmas on see hindamatu tugevus. Peaminister tõi välja, et Euroopa Liiduga liitumine on olnud Eesti jaoks edulugu. Inimeste elu muutus märgatavalt paremaks. Nii keskmine palk kui ka SKP on liitumisest saadik enam kui 4-kordistunud. Kristen Michal tervitab kell 17 Raekoja platsil algava kontserdi külastajaid. Samuti on kavas kohtumised Narva linnapea Katri Raigi, Ida-Viruma kutsehariduskeskuse direktori Henri Kaguri ja kohalike noortega. Narva muuseum paigaldas taas kord Narva linnusele plakati kirjaga Putin on sõjakurjategija. Nii oli see ka eelmisel ja üleeelmisel aastal. Venemaal on Ivankorodis paigaldati aga Narva jõe kaldale Eesti poole suunatud ekraan, millelt edastati paraadi punasel väljakul. Ukraina ja Venema leppisid kokku 3-päevases relvarahus ja tuhande vangi vastastikuses vahetamises, teatas USA president Donald Trump. Ta lisas, et relvarahu palve esitas ta isiklikult ja hindab väga, et Vladimir Putin ja Volodymyr Zelenski mõlemad sellega nõustusid. Donald Trump avaldas ka lootust, et see on väga pika ja raske sõja lõpu algus. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi teatas aga enne relvarahu kehtestamist, et Venemaa hoogustab ründe tegevust kogu rinde ulatuses ja paigutab vägesid ümber. Kõige pingelisem on praegu Pokrovski suund, kuhu on koondatud üle 100 000 sõjaväelase. Ülemjuhataja sõnul hoiavad Ukraina kaitseväe üksused kindlalt oma ridu ja viivad läbi ka aktiivseid operatsioone. Sõrskõi kirjutas, et Ukraina relvajõud suurendavad pidevalt raketi ja drooni survet agressorriigile. Varahommikul saadeti Läti idaosas mitme piirkonna elanikele mobiilne teavitus võimaliku ohukohta õhuruumis. Riiklikud relvajõud palusid elanikel püsida siseruumides, järgida kahe seina reegleid ja sulgeda aknad ning uksed. Seoses häirega tõusid õhku ka NATO-Balti õhuturbe missiooni hävitajad. Mõni tund hiljem õhuhäire tühistati. Inimkaubanduse nõuande liinile on selle aastal helistatud 85 korral. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juhtivspetsialisti Sirle Blumbergi sõnul on kõige enam probleeme ukrainlastel, kes moodustavad helistajatest 32%. Ta märkis, et inimkaubandus on mitmetahuline kuritegu, mis ei tähenda üksnes inimeste müümist või üle piiri toimetamist. Selle alla kuuluvad ka pettus, liikumisvabaduse piiramine, ebainimlikud elamistingimused ja ähvardused riigist välja saatmisega. Bloomberg rõhutas, et olukord saab parandada vaid siis, kui kõrvalised isikud märkavad kahtlaseid juhtumeid ja annavad neist olukordadest teada. Moldova pealinnas Kishinjaus visiidil viibinud Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas, et teeb liikmesriikidele ettepaneku suurendada Moldova kaitsevõime tugevdamiseks mõeldud toetust. Kallase hinnangul on riik teinud märkimisväärseid edusamme keeruliste reformide elluviimisel ja muutused on sisulised. Samal ajal jätkuvad aga Venemaa hübriidrünnakud, mille eesmärk on õõnestada Moldova Euroopa teed. Kaja Kallase sõnul vajab Moldova jätkuvalt toetust ja seetõttu teeb ta ettepaneku suurendada Euroopa rahutagamisrahastu kaudu Moldovale antat toetust 2 korda 120 miljoni euroni. Ja keskkonnaagentuur andis kogu Eestile esimese taseme hoiatuse, kuna kuivade ilmade tõttu valitseb metsades suur tuleoht. Hoiatus kehtib nii mandri Eestis kui saartel.
17: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
18: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
19: Saabuval ööl võib kagu Eestis kohati hoovihma sadada. Tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on 1-8 kraadini. Homme ootab meid ees pilve selgimistega pühapäev. Pärast lõunal saab kohati ka nõrka hoovihma. Tuul jääb ka nõrgaks ning sooja on 8-15 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 13 kraadi sooja nii Tartus kui ka Tallinnas. Veidi soojame ehk 14 kraadi on Pärnus ja Kuressaares. Haapsal on muide kõige soojem linn, seal mõõdetud 15 kraadi.
20: Soovide aeg.
19: Head Ilmari kuulajad, kell on, mis ta siis on, 4:55 on laupäev 9. mai ja siin stuudios on Henri Laumets, mis tähendab, et nüüd algab meil traditsiooniline soovisaade. Kui sul on kedagi tervitada, on kellelgi näiteks täna sünnipäev või oli see nädal ära, ta tagant järele teda õnnitleda tema tuju tõsta, on tal olnud nimepäev, pulma aastapäev, lihtsalt pulmapäev, võibolla lihtsalt tähistab seda, et sai taas vallaliseks, põhjuseid leiab alati, milleks saata siia poole õnnitluskiri. Ja ootangi neid õnnitluskirju soovida@elmar.ee meili aadressil ja võib mulle ka helistada 7427927. Ja kohe siin õnnitlustega alustame ka. Nimelt õnnitleme tänasel sünnipäeval Eevite Tallinnast veel orumetsalooga Rannaviiga. Õnnitlevad kõik suured ja väikesed sõbrad. Järgmine kirim tuleb meil Eevalt ja kiriseline. 8. mail oli minu heal ja rõõmsemeelsel kursusõel Maret Tamral väga tähtis sünnipäev. Soovin Maretile jätkuvalt positiivset ellusuhtumist ja tervitan teda lauluga Lillelapsed on korred linna esituses. Ilusad aastad, need Tartus veedetud aastad. Aitäh! Henri sulle ja ilusat kevade jätku positiivsete mõtetega, Eeva. No lillelapsed on ka, panen kohe-kohe peale ka, aga loen veel siin tervituskirju ka. On kirjutanud mulle Diana, hei, hei, Henri, kõigepealt sulle parimad tervitused, kuna oled alati hea tuju maale tooja. Oi, ma tänan selle meelituse eest. Mõnusat maigu emadepäeva nädalavahetus soovin Ingale ja Meelisele ning Annelile Tartust. Kõige paremad tervitused saadan ka oma kallitele töökaaslastele. Kõigile rõõmsat tuju ja mõnusat suveootust. Soovi looks palungi TNT kontserdil koju. Päikseliste tervitustega siis Dianalt. Tuleb kindlasti ka see lugu. Vaatame, kas võtame veel mõne tervituse. Lugupeetud Raadio Elmar, oho, algab väga pidulikult. Abikaasa Viktor, pojad ja lapselapsed soovivad Mailale Tabiverest palju-palju õnne, positiivseid emotsioone ja tervist sünnipäeva puhul. Anname siis need tervitused edasi. Kirjutab ka Oskar, soovin kuulata ansamblilt kurjam laulu Kuumalainest Roomi rannas. Kõike head ja ilusat päeva jätku. Aga vahepeal olen leinud üles Reet Linnaloo, Lille lapse tango. No eks mees kõigis ole üks väike lille laps peidus. Näidake teda mulle, helistage 7 427 927.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
1: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
2: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvilt 10%

0: kohtume Alexelas .
1: Stopp inflatsioonile . Lidl langetab toodete tavahindu . Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti . Ahjubroiler peekoniga 1 kilogramm ainult 3,99 ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi ainult 1,19 . Lidl , alati väärt .
2: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel . Triibupasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
3: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad . Kogu kaup 20-70% soodsam . Mööbliait Tallinnas , Tartus ja veebis .
4: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number . Ämmaemand Agnes Sinika teab , et ema ei pea olema täiuslik , piisab , kui ta on ema . Meenutame , et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni . Veel uurime , miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid , miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ka 9. mai sündmustest . Postimees nädal , kõigest olulisest .
5: soovide aeg .
6: Raadio Elmar , tere , tere .
7: tere , tere .
6: saame tuttavaks , kes on mulle helistanud .
7: Küllike .
6: ja Küllike , kust kandist helistate mulle ?
7: Virumaalt .
6: nii , ja kuidas on Virumaal siiamaani see nädalavahetus teile möödunud ?
7: Töiselt .
6: Töiselt , kas ka praegu olete siis tööpostil ?
7: Ei , praegu on vaba hetk , aga varsti jälle .
6: Varsti jälle . No kui pikk tööpäev teid täna siis ka ees ootab , kas lõpetate enne või peale mind ?
7: Enne.
6: No siis pole lugu midagi. Siis tasubki tänasest päevast rõõmu tunda, nii et läheme siin kohe võibolla siis näiteks õnnitluste juurde. Keegi teine tahab ka samamoodi rõõmsaks saada nagu teiegi.
7: Filipruppu tahaks väga soovi laulu, kas Mailer siis Filipruppu saatuse laulu.
6: Sinine saatus, ja miks just selline laul?
7: See on üks mu lemmikloo.
6: Oho, no nii, aga mis teeb lemmikloost lemmikloo?
7: Meeldib see laul, mulle meeldib osaliselt selle laulu sõnum, et Smilers nüüd see jääb ennast.
6: On, täiesti nõus. Nii et ega jäägi mul midagi muud üle. Hoidsin loo üles, panen peale. Ja sulle ka siis toredat nädalavahetus jätku.
7: Teile ka kõike.
6: Kõike head.
5: Elmari stuudiotelefon on 7427927.
8: Mäletan veel praegu, kuidas tutvustasta ennast.

0: soovide aeg.
1: Raadio Selmer kõlas ansambel Smilers ja Sinine saatus. No seda laul ikka väga tihti küll ei kuule, nii et ma usun, et paljudele Smilersi fännidel oli see kui selline värskendav kuulamine. Aga meie läheme siin värskendavate tervitustega edasi ja kirjutab meile Üllar, tervitab ja soovib laulu Karl Madis Lille temale. Eks siis kõik isa teavad, kes said Üllarilt praegu tervitusega. Et, kirjutab Hannes, tervitan Kaupot ja Ristot Islandil ning soovin neile sitkust ja jõudu tänaseks tööpäevaks, muidugi ole meheks ka saatejuht. Annan oma parima, sooviloks sooviksin Mati Nuude ja Seitse kivist Inglis. Ma saan aru, et siin mind moositaks ära praegu, et ma selle sooviloo peale panen. Aga tervitusi on mul veel. On kirjutanud siia Kadi ja soovib siin igasuguseid tervituslugusid, aga kõik on nad mitte Eesti artistid. Nii et tuleb siin natukene mõelda, millist soovilugu võiks ikka minult küsida. Küsime Eesti artiste, siis neid saan ma mängida ka. Kirjutab Anne-Mari, soovi laulu läks Paul Paaki. Meil on olemas Paul Praami piletid, ehk siis Kesselaid ja Nublu, aga teate, seda laulu kuuleme juba järgmises tunnis Eesti lugude edetabelis, nii et ma praegu seda ei mängi, muidu et mängime siin seda iga tund. Juhtub veel niiviisi, aga ei, teeme ikka väikse pausi ka sisse. Tere, sooviks sellis laulu nagu Iris Vesik ja Melisse. Ma ei tea, kuidas seda lugu hääldada, aga Edu Elmarile olete väga tubli raadio õnne ja ilu teile igasse päeva. Ja olete õnnelapsed. Kirjutab Villem, aitäh sulle Villem, oleme õnnelapsed edasi. Kirjutab Kimmo, tervitsed sulle Henri ja edasised tervitsed lähevad usinatele, töömeestele, põldudele, eriti sinna Väätsakanti, kus näiteks viib ikka pullimees Kalle. Pullimehele Kallele anname ka siit tervitusi edasi ja minu teada järgmine kiri räägib ka siin põllumeestest. Kiri selline tuleb kiri muide Kevinilt. Tere, soovin tervitada kõiki maisikülvajaid, spetsiaalselt Karli ning kõige suuremat külvimeest Kerti. Soovi looks oleks peest roika, kui Meri oleks see õlu. Ilusad päeva teile kõigile. Ja teile ka, kes seal põllu peale on. Vaadad kaknast välja. Kajakad. Põld. Ader. Ja muidugi mängib teil seal kabiinis Raadio Elmar ning see lugu peest roikalt, kui Meri oleks õlu, tulebki teile, nii et tundke seal põllu peal, nagu oleksite mere peal.

0: tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikin Alterma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Heidame pilgu peale ka temperatuurinäitudele, mis meil hetkel seal akna taga on, ning ilmajaam.ee andmetel on kõige jahedam asula Eestis praegu Kunda, seal vaid 9 kraadi. 11 kraadi on Mustvees, 12 Viljandis, 13 kraadi Tallinnas, Tartus, Rakveres, Jõhvis ja Otepääl ning 13 kraadi ka Võrus, Keilas, Jõgeval, Türil ja Paides, Elvas ja Narvas. Ja nimekiri läheb edasi, 13 kraadi veel Valgas, Põlvas, Heltermaal, Põltsamaal, Räpinas ja Tõrvas. 14 kraadi on Raplas, Kehras, Pärnus, Kihnu saarel ja Kuressaares ning 15 kraadi ehk kõige rohkem on Haapsalus ja Virtsus. Saabuval ööl võib Kagu-Eestis kohati hoovihma sadada, mujal läheb öö pigem kuivalt mööda. Öine tuul jääb nõrgaks ning soojakraade on 1-8. Homme tuleb meil pilves selgimistega pühapäev, pärast lõunal saab paiguti ka nõrka hoovihma. Ka tuul jääb homme nõrgaks ning sooja on 8-15 kraadini.

0: soovide aeg.
1: Raadio Selmar jätkub soovisaade, nüüd aga ühe telefonikõnega. Helistage mulle maalt, maa pealt, puuassas, puualt või ükskõik kust kohast. Aga numbrid, mille mind kätte saab, on 7427927. Raadio Selmar, tere, tere!
2: No, tere vara hommikut, jah.
1: Joh, kellel nii vara hommik seal siis ka on?
2: Jah, ma tahaks sõbrale sünnipäevaks õnne soovida.
1: Nii, kõigepealt, kuidas teie nimi on, siis sõber tunneb teid ära ka?
2: Koit.
1: Koit. Nii, ja kuidas sõbra nimi on?
2: Peep.
1: Nii, ja...
2: Peepul on homme tegelikult sünnipäev, aga sind ei ole siin homme.
1: Ja ei ole, jah.
2: Kuulsin.
1: Siis ei ole soovisaade, et mind küll on, aga vaat siis ei ole soovisaade, et siis helistada ei saa.
2: Aga no, Peepu, me oleme... Aastaid koos olnud, 2000 ja ma ei tea, kaua me tunneme üksteist juba 30 aastat.
1: Aha, nii, ja kui te peaksite teda iseloomustama, siis milline mees Peep on?
2: Peep oli kunagi rekkajuht, on siia maani Tartu vahel sõidab, võibolla oled näinud seal, kus seal Tartus sõidad on, kui veokas vastu tuleb mammuti silt on ees, et see on Peep.
1: No nii, nüüd kõik tunnevad ära siis, kellest jutu.
2: Jah, kõik tunnevad teda teemel ja teavad ka.
1: Ja, ja. Nii, ja kas oskad kohe öelda ka, kui näiteks nooreks saab Peep meil siin?
2: No ikka pensionär juba.
1: Ah, siis on veel noor mees, siis võib veel nalle temaga teha küll.
2: Võtab uue naise.
1: No täpselt, ka see on võimalik. Nii, aga kas, kui me paneksime talle ühe sooviloo mängima, kas see räägiks ka naisevõtust või millest?
2: No midagi sugust tõsist sugust, noh.
1: Tõsist?
2: Ma ei teagi, noh, sugust, noh, rokkarite värki, et mootorattard meeldisid talle.
1: Mehist muusikat oleks vaja.
2: Jah,
1: nii, ma võtan selle väljakutse vastu, ma natukene siin korraks mõtlen ja siis panen mehise loo peale, ma luban.
2: Jah, oled tubli poist, no vaikule.
1: Olgu, kuule sulle ka, head päeva jätku. Tšau, tšau.
0: Elmari stuudiotelefon on 7427927.
3: Keegi kolm.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
3: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal Amarguanu 16. mail Mulgi elamuskeskuses laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised Näeme Mulgimaa
4: Hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40-50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40-50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee
5: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Alates reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl alati väärt.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja triibupasta.
7: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
9: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
10: Maal on õhku, maal on rahu!
11: Tulge võimlemispeole!
12: Just! 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.
13: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34,99 € eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee/murutraktor või telefonil 680-4444.
14: Õhus on Eestit, Raadio Elmar.
15: Soovide aeg.
16: Jätkame nüüd aga tervituskirjadega soovida@elmar.ee postkastist ja no kauaks seda soovi saadet meil enamgi jäänud on 18 minutit, nii et võtame viimast. Kirjutab mulle Sten Markus. Tere, soovin õnne soovida enda kallile vanaemale, kes sai täna 80-aastaseks. Ehk palju õnne mu kallis vanaema soovib Sten Markus. Siis järgmine kiri tuleb meil... No nii, kellel siit tuleb? Siit... Kohe algusest ei saa aru, loeme kirja ette, siis saadaks aru küll. Palju õnne Reet Valtmäele Tallinna, kellel on sünnipäev täna. Andres Kahkile Keilasse, kellel oli eile ja Maret Kivile Kärdlasse, kellel on homme sünnipäev. Soovivad sugulased Merle, Reet ja Raivo. aga võtame järgmise kirja ette. Järgmine kiri tuleb välismaalt Vantalt. Tervitan ainult ja tema tiimikaaslasi, kes võtsid vaevaks jooksma minna ja soovi lugu oleks ansambel Õed rulli rulli. Selle loo võiks küll varsti kohe mängima panna nii, et jääme korraks veel ootele. Tere sooviks tervitada Elmari saatejuhti Hannesti kaupast Islandil ja soovi lauluks vennaskond maailma lõpus on kohvikus kohtuvad. Kõik küsivad minu käest Risto. Ristole suur tänu innituse eest. Siis kirjutab mulle Märte, ehk saab tervitusi saata sõbrale Jaanekule. Kaua sa magad? Nii, loodetavasti on nüüd Jaanek silmad lahti teinud ja kui mitte, siis on aeg edasi rullida, sellepärast, et ansambel Õed rulli rulli loo leidsin üles ja mitte isegi rulli rulli, vaid selles laos on lausa kolm korda rulli rulli rulli ja nüüd võite juba ise kaasa laulda, daamid ja härrad, ansambel Õed teie kõlarites.

täpne ja rullime edasi. Tervituskirjadega soovida telmar.ee postkast ajab kläära, nii et ma teen siin kohe otsa lahti. Alari Andrus õnnitlevad Margit Illit juubeli puhul. Anname need head tervitused edasi. Siis 12. mail tähistab Tartu linnas oma 90. sünnipäeva Aino Tuubel. Teda õnnitlevad siis saabuva sünnipäeva puhul Olli Ene ja Ülle. Ka Raad Elmar toimetus kindlasti. Nende tervitustega õnnitleb aga Kerdi kirja juurde. Tere Raadio Elmar, soovin tervitada oma vanaema Tartust ja oma head sõpra Villemit Pärnumalt. Siis soovin teile Elmari Raadio ilusat päeva. Aitäh, aitäh. Heade soovidega siis Kärt kirjutanud. Või Kert, isvere. Kert, heal lapsel mitu nime, vahet pole. Läheme sinna ka edasi. Ja on kirjutanud mulle... kohe selgub kes, võtame kirja ette. Tervitan oma kallist venanaist Anetti. Kui jõuad töölt koju, ootab sind üks üllatus. Ohoo, tervitan ka sind, Lauri. Ütlen kohe ära, Lauri on tööl nädala sees hommikuti. Nädala vahetusel on ikka tööl Henry. Meid aetakse kogu aeg sessi. Ma lähen kuskile siit töölt ära. Keegi siis jälle ütleb, et tšau Lauri, kuulasin sind täna raadios. Ja siis ma ei ole Lauri, ma olen Henry. Olgu, võtame järgmise kirja. Nüüd ma siin nüüd, et ägestun. Nii, millise kirja nüüd võtaks ette? Võtaks mingi sellise kirja, kus tuleb üks lugu ka, paneks kohe loo peale siin selle pika Lauri Henri jutu peale. No nii, kiri tulnud Annemaril, tere, ma sooviks sauna laulu ja kõigile ma soovin kõva leili võtmist ja muidugi sulle ilusat laupäeva. Kirjutab Annemari ja Annemari teab, et sauna laul on üks hea laul. Nii, aga mis me siis paneme? Paneme selle laulu. Nii, olen valmis pannud kõigile, kes on saunas praegu. Head leili, visake nii, et naabrimees läheb juba 3 sekundi pärast välja. Mis te selle kibuga viskate, visake kohe suure ämbriga. Antke ikka seda mõõtuja leili nii, et saunast välja poole läks ka seda tunda. Vot nii need käivad saunas asjad.

0: Olutta.
1: Mina lähen ka varsti sauna, aga enne seda tervitus ja näiteks selle sauna looga läheb väga hästi kokku Jaani tervitus. Tere, tere, armas Elmari pere! Tervitan ahjuvalvurid Matit ja grillmeistrid Eskot. Tervitan veel Kauri, kes traktori peale istub ja naudib õhtud. Ilusat õhtud kõigile, kes plaanivad sauna minna ja nautida seda. Oh jaa, kaks korda pole mõtet paluda. Palju õnne Priit Metsakülas soovivad Mihkel ja Elis. Laulusoov on sünnipäeva laps võtta veel üks naps. Ja siis viimane tervitus, siit tuleb ka soovi saate lõpulugu. Tervitame mamma Tiiut Võhmast homse emadepäeva puhul. Kallistame. Soovilooks soovime tema lemmik lugu Toomas Annilt ja Kingitus. Ja tervitavad lapselapsed ja lapselapselapsed. Ja ka Raadio Elmar.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Therma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
3: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
4: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidu tegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuumaõhu fritüür 27 eurot, kuumaõhu fritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt.
5: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
6: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
8: 1, 2, 3, start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
9: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
10: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
11: Täistund raadios Elmar.
10: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandukset.
12: Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Peaminister Kristen Michal on täna Narvas, et võtta osa Euroopa päeva tähistamisest. Michal ütles Narvas, et Eesti seisab koos riikidega, kes kaitsevad õigusriiki ja demokraatiat ja tänases maailmas on see hindamatu tugevus. Peaminister tõi välja, et Euroopa Liiduga liitumine on olnud Eesti jaoks edulugu, inimeste elu muutus märgatavalt paremaks, nii keskmine palk kui SKP on liitumisest saadik enam kui neljakordistunud. Kristen Michal tervitab kell 17 raegu ja platsil algava kontserdi külastajaid, samuti on kavas kohtumised Narva linnapea Katri Raigi, Ida-Viruma kutsehariduskeskuse direktori Henrik Aguri ja kohalike noortega. Narva muuseum paigaldas taaskord Narva linnusele plakati kirjaga Putin on sõjakurjategija. Nii oli see ka eelmisel ja üleeelmisel aastal. Venemaal Ivangorodis paigaldati aga Narva jõe kaldale Eesti poole suunatud ekraan, millel edastati hommikul paraadi punasel väljakul. Ukraina ja Venemaa leppisid kokku kolmepäevases relvarahus ja tuhande vangi vastastikuses vahetamises. Seda teatas USA president Donald Trump. Ta lisas, et relvarahu palve esitas ta isiklikult ja hindab väga, et Vladimir Putin ja Volodymyr Zelenski mõlemad sellega nõustusid. Donald Trump avaldas ka lootust, et see on väga pika ja raske sõja lõpu algus. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi teatas enne relvarahu kehtestamist, et Venemaa hoogustab ründe tegevust kogu rinde ulatuses ja paigutab ümber vägesid. Kõige pingelisem on praegu Pokrovski suund, kuhu on koondatud üle 100 000 sõjaväelase. Ülemjuhataja sõnul hoiavad Ukraina kaitseväe üksused kindlalt oma ridu ja viivad võimalusel läbi ka aktiivseid operatsioone. Sõrskõi kirjutas, et Ukraina relvajõud suurendavad pidevalt raketi- ja troonisurvet agressorriigile. Ungari parlamendi äsja ametisse nimetatud spiiker andis korralduse heisata parlamendi hoonele tagasi Euroopa Liidu lipp, mis seal Viktor Orbani valitsus ajal ei lehvinud. Orban hääletati võimult maha ligi 4 nädalat tagasi. Inimkaubanduse nõuandeliinile Eestis on sel aastal helistatud 85 korral. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juhtivspetsialisti Sirle Blumbergi sõnul on kõige enam probleeme ukrainlastel, kes moodustavad helistajatest 32%. Ta märkis, et inimkaubandus on mitmetahuline kuritegu, mis ei tähenda üksnes inimeste müümist või üle piiri toimetamist. Selle alla kuuluvad ka pettus, liikumisvabaduse piiramine, ebainimlikud elamistingimused ja ähvardused riigist välja saatmisega. Blumberg rõhutas, et olukorda saab parandada vaid siis, kui kõrvalised isikud märkavad kahtlaseid juhtumeid ja annavad neist olukordadest teada. Moldova pealinnas Kisinjaus visiidil viibinud Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas, et teeb liikmesriikidele ettepaneku suurendada Moldova kaitsevõime tugevdamiseks mõeldud toetust. Kallase hinnangul on riik teinud märkimisväärseid edusamme keeruliste reformide elluviimisel ja muutused on sisulised. Samal ajal jätkuvad aga Venemaa hübriidrünnakud, mille eesmärk on õõnestada Moldova Euroopa teed. Kaja Kallase sõnul vajab Moldova jätkuvalt toetust ning seetõttu teeb ta ettepaneku suurendada Euroopa rahu tagamisrahastu kaudu Moldovale antavat toetust 2 korda 120 miljoni euroni. Ja keskkonnaagentuur andis kogu Eestile esimese taseme hoiatuse, kuna kuivade ilmade tõttu valitseb metsades suur tuleoht. Hoiatus kehtib nii mandri Eestis kui saartel.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
14: Saabuval ööl võib Kagu-Eestis kohati hoovihma sadada. Mujal läheb öö pigem kuivalt mööda. Öine tuul jääb nõrgaks ning soojakraade on 1-8. Homme tuleb meil pilve selgimistega pühapäev. Pärast lõunal saab paiguti ka nõrka hoovihma. Ka tuul jääb homme nõrgaks ning sooja on 8-15 kraadini.
15: Lugude edetabel.
14: Päikselist nädalavahetus jätku head Raadio Elmar kuulajad. Teiega on endiselt Henri Laumets ja anname nüüd hoo sisse Eesti lugude edetabelile. Ehk siis võtame kuulamiseks ette selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu. Eurovisiooni finaalini on minna kõigest nädalake, kuid juba teisipäeval selgub, kas Vanilla Ninja pääseb ka poolfinaalist edasi. Tüdrukute bändi leiame ka tänases top 10, kuid kui kõrgelt kohalt, selgub juba järgnevate minutite jooksul. Edetabeliga teemegi algust altpoolt ehk 10. Kohast ja siia on langenud meie tabeli veteran ehk siis laul, mis on top 10 sees püsinud kõikidest konkurentides kõige kauem. Ühtekokku olen lausa 16. Nädala vahetusel saanud teile mängida ansambli Smilers pala kõik mängu. Lugu, mis innustab riske võtma ja täis maja peale mängima. Kes ei riski, see Smilersid ei kuule. 10. Koht ja kõik mängu.

Tabeliveteran kuulatud ja liigume edasi 9. koha laulu juurde. Siia on eelmise nädala 7. kohalt langenud Aalika looga Motiiv. Superstaari saate järel tuule tiibadesse saanud noor lauljatar on saanud hea hoo sisse, jõudis taga ju Eurovisioonile, käinud tuuridel suurte Eesti staaridega, annud välja hitte, mis valutavad edetabeleid ja nii edasi ja nii edasi. Sellest kõigest räägib lähemalt ka üks tema varasemaid laule lihtsalt veab, kui ränga tööda selle alla kõik tegelikult ka paneb. Nii et hakkabki mängima tema raske töö vili 9. koha laul Motiiv.

Selliselt kõlas meil 9. kohal oleva Alika. Kohe tema ees on aga Anne Veski oma värskeema looga Kõik on enda teha. Kui esmapilgul võib pealkiri jätta mulje, et tegemist on enesabi lauluga kõigile neile, kes on pea norgu lasknud ja elu tundub kui üks katsumus teada, siis tegelikult süstib lugu ikkagi positiivsus sellega, et tuleb olla julge astumaks oma eludel samme, mis siin tegelikult ka mõjutavad. Meie eludes on liiga palju seda tühja tähja, millele kulutame oma aega ja tähelepanu. Kuid nüüd oleks aeg ikkagi haarata ohjad enda kätte ja oma elu ise juhtima hakata. Kuidas seda teha? Kuuleme kohe Anne Veskilt. 8. koht ja kõik on enda teha.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
5: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipanikoogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
6: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevist.
7: Kuni tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
8: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
9: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks... Täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
10: Põhikooli lõpetaja Järvamaa rakenduslikus kolledži

0: Eesti lugude edetabel.
1: Raadio Selmar jätkub Eesti lugude edetabel ja järg on käes meil nüüd 7. kohalool. Ka siit leiame elutarkust täis pala, mis justkui annaks meile vihjeid, kuidas elust õigemini läbi kulgeda. Just nimelt kulgeda, sest kui koormad end 100 erineva kohustusega, millel tähtajad kukil ja siis kõigega on veel kiire ka, siis selle tormamisega ühel hetkel avastad, kuidas päevad, kuud ja aastad mööduvad valguskiirusel. Öeldakse ka ju, et võta aeg maha. See ongi aeglaselt vananemise kunst. 7. koht, ansambel Revals ja Ära torma.
0: Eesti lugude edetabel.

Kohe ansambli Rebels eest leiame aga möödunud aasta eurolauliku Tommy Cashi lauluga Figaro. Taaskord selline paroodia žanrisse kalduv lugu, mis ei ole nüüd kuidagi pisendav kategooria, vaid vastupidi. Muusik on leidnud niši žanri, mis tegelikult praegusel kriisi otsa ajastul pakub meelelahutust. Lugu on kajastust leidnud ka mujal Euroopas, enne kõike Itaalias, mida puudutas ka Tommy eelmine laul Espresso Macchiato. Praeguse loo peale õnneks siiski itaallased ei ole solmunud ega kuhugi ka protesti nooti esitanud, mis tähendab seda, et võin selle südame rahuga mängima panna. Kuues koht, Tommy Cash ja Figaro.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Meie selle nädala top 10st ongi juba pooled lood kuulatud, seega oleme järjega 5. Koha laulu juures. Siia on kerkinud Sam Palaga Ma olen sinu. Loo sõnad autor on Noormees ise, kuid viis pärineb Steven Ilvese sulest. Lauluga soovib muusik tähelepanu juhtida sellele, et inimesed märkaksid rohkem üksteist ja kui kas või kohtumiseks aega pole, siis üks telefonikõne on ju ikka võimalik teha. Rohkem hoolivust, rohkem häid sõnu ja nüüd ka raadiole Elmar kohaselt rohkem head muusikat. Viies koht Sam ja Ma olen sinu.
0: Eesti lugude edetabel.

Viienda koha laul kuulatud ja võtame ette neljanda koha loo. Siia on langenud lugu, mis saab kogu vabariigi teravdatud tähelepanu juba uue nädala teisipäeva õhtul, kui Austria pealinnas Viinis toimub Eurovisiooni esimene poolfinaal. No õigemini on see laul olnud teravdatud tähelepanu on juba veebruarikuu keskpaigast, kui see Eesti laulu konkurssi võitis. Nii et kui meil hästi läheb, siis nädala pärast olema ootusärevust täis juba finaali eel. Aga kuulemegi siis Vanilla Ninja neljandal kohal olevat laulu Too Epic to be True.

0: to be true.
1: Meile mängis lugu, mis on end suure tähega kirjutanud 2026. aasta ajalukku. Nüüd aga paneme korraks ajaratta pöörlema ja meenutame, millised lood olid Eesti lugude edetabelis tõelised tegijad täna 10 aastat tagasi. Esikohta hoidis enda käes toonane euroloolik Jüri Pootsman lauluga Play. Talle järgnes teisel kohal Merlin Uusküla looga Raju Reede. Aga täna meenutaks hoopiski 6. koha lugu Fantaasia, mida esitab Indrek Ventman. Kõigest mõned kuud varem lendas Indrek ereda komeedina Eesti muusikamaailma edetabelitesse aegumatu hitiga Hispaania türuk. Ei läinud kaua aega mööda, kui mehel oli juba uus lugu väljas, mis samuti leidis tee top 10-sse. Kohe algava loo autoriks on Allan Kasuk ning singlis laulab kaasa ka Kaia Oidekivi, ehk siis see sama tiim, kellel pärines ka Eesti laulu võistluslugu Hispaania türuk. Ka Fantaasiat iseloomustab Indrek, et tegemist on suvise muretu looga, mis viib mõtted uitama nendele radadele, kus väljas päike paistab, muru peal saab käia paljajalu ja kerge suvepriis paitab su põski. Sinna samasse kohta viibki meid nüüd Indrek Ventmani 2016. aasta laul Fantaasia. Mõnusat nostalgitsemist.

0: kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
3: Kebabi, sinu maitsebi!
4: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
5: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
6: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
7: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
8: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
9: Järgneb ravimireklaam.
10: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
9: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
11: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
12: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
13: Eesti lugude edetabel.
14: Raadio Selmar jätkub Eesti lugude edetabel nüüd esikolmiku lauludega. Need on lood, mille saatel te ärkate hommikul oma voodis. Noh, tõenäoliselt oma voodis. Need on lood, millega saadate mööda nii töö kui ka puhkepäeva. Ja need on just need lood, mis ei puudu ühest õigest tantsuõhtust. Üks selliseid praeguse aja suurimaid hitlugusid tuleb Nublult, kelle laul Kesselaid viib kohe mõtetega Saarema praamile ja kaua oodatud puhkuselainele. Instagramis saab seda lugu oma stoolide taustaks muusikaks panna ja kui vaadata millistele videodele, siis seda lugu ka taustaks pannakse, on kohe näha, et üle poolte stoolidest on tehtud kas sadamas või praami peal. Nii et TS Laevad on saanud endale mitteametliku hümni saabuvaks suvehooajaks. Tõmbamegi siis suve käima kolmanda koha looga Kesselaid.
13: Eesti lugude edetabel.

Meile mängis kolmanda koha lugu Kesselaid Nublolt. Tema ees on aga koha sisse võtnud ansambel Tuberkuloited looga maa peale tagasi. Vägagi tubeka vaibiga laul, mis iseloomustab hästi nende ajatud ruudstiili. Vahet pole, kas praegu on 90-ndad, 0-ndad või 20-ndad käsil, siis nende stiil on ajatu ja sobib igasse kümnendisse. Ehk on ka see põhjus, miks nad lähevad peale nii paljudele erivanuses inimestele. Seega näpud püsti, Raadio Elmar Eetri valutab teise koha laulansamblil Tuberkuloited ja maa peale tagasi.

0: Enne esimese koha väljaütlemist kiire ülevaade siiani mängitud top 10 lugudest. Kohal number 10.
1: Kõik mängu nüüd, olen täiega kinn, ükski jõudsin ma.
0: Koht number 9. Kaheksandal kohal.
2: Ja kõik on enda teha ja kui selja taha see, mis paremaks ei
0: Kohal number 7.

0: endal kohal.
1: Vaata mulle otsa ja siis ütle, ma olen sinu. Ma olen sinu, ma olen sinu ja nüüd pigista silmad kinni.
0: Kohal number 4. Number 3.
2: Kooprami pileti, terveks polnud raha, saade ma ei saanki, tulin kesse.
0: Teisel kohal.
3: Sest täna tulin.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Meile kõlas just ka kiire ülevaade siiani kõlanud lugudest kohtadel 10-2 ja ongi jäänud mul veel mängida tänane esikoha laul. Kuna meil polnud selle nädala top 10 ka ühtegi uut laulu, siis puuduvad meil ka välja langejad, nii et saamegi kohe asuda magustoidu juurde. Ja täpselt nii nagu nädala eest, nii on ka täna tabelitroon ja elektropop tuua pürmüüd lauluga sinuta. Ühest lihtlabasest jämmimisest kusagil lavataga esinemisjärgi oodates kasvas üles laul, mis tõenäoliselt oma populaarsuse tõttu osaleb ka Elmeri laul 2026 konkursil, kui siia esikolmikusse veel natuke kauemakski jääb. Tihti lugu sünnivadki elus suured asjad aimamata ja täiesti planeerimata. Üks asi viib teiseni ja nii ka selle loo puhul. Üks akkord viis teiseni, sealt tuli seade peale ja nii see vana lugu uue kuue saigi. Ja see meistritegu hakkab kohe ka mängima. Head Elmari kuulajad, selline saigi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ning mängima hakkab tabelitroonia ehk elektropop tuua pürmüüd lauluga sinuta. Mõnusat kuulamist!
0: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht. Sinu

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Jaa. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt need raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kõige tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonatariga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal näost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kätte saadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Taikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 €. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesakebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
8: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. Türilillelaat.ee.
9: Maal on õhku, maal on rahu.
10: Tulge võimlemispeole.
11: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.
12: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 € ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
14: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui emotsioonid poevad naha vahele? Miks tasub alati käia treppidest, kui tervis vähegi lubab? Lapselapsed tulevad külla. Kas armastus käib kõhu kaudu? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+. Ajakiri elukogenud inimesele.
0: Täistund Raadios Elmar.
6: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükkanduksed.
15: Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA president Donald Trump vihjas, et USA võib paigutada Saksamaalt välja viidud väed Poola. Möödunud kuul tõusid pinged Trumpi ja Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi vahel, kes kritiseeris USA tegevust sõjas Iraaniga, vahendab Delfi. Ja mõne aja pärast teatas Pentagon, et viib järgmise kuu kuni 12 jooksul Saksamaa baasidest välja 5000 USA sõdurit. Poola president Karol Navrovski teatas, et Poola on valmis Saksamalt lahkuvad USA väed vastu võtma. Donald Trump ütles nüüd, et tal on Navrotskiga head suhted, seega on võimalik, et USA sõdurid saadetakse Poola. Peaminister Kristen Michal on täna Narvas, et võtta osa Euroopa päeva tähistamisest. Ühtlasi tutvub ta piirikaitsetööga. Michal ütles Narvas, et Eesti seisab koos riikidega, kes kaitsevad õigusriiki ja demokraatiat, ja tänases maailmas on see hindamatu tugevus. Peaminister tõi välja, et Euroopa Liiduga liitumine on olnud Eesti jaoks edulugu. Inimeste elu muutus märgatavalt paremaks, nii keskmine palk kui SKP on liitumisest saadik enam kui 4-kordistunud. Kristen Michal tervitab kell 17 Raekoja platsil algava kontserdi külastajaid, samuti on kavas kohtumised Narva linnapea Katri Raigi, Ida-Viruma kutsehariduskeskuse direktori Henrik Aguri ja kohalike noortega. Narva muusium paigaldas taaskord Narva linnusele plakati kirjaga Putin on sõjakurjategija. Nii oli see ka eelmisel ja üleeelmisel aastal. Venemaal Ivankorodis paigaldati aga Narva jõe kaldale Eesti poole suunatud ekraan, millelt edastati hommikul paraadi punasel väljakul. Ukraina ja Venema leppisid kokku 3-päevases relvarahus ja 1000 vangi vastastikuses vahetamises teatas USA president Donald Trump. Ta lisas, et relvarahu palve esitas ta isiklikult ja hindab väga, et Vladimir Putin ja Volodymyr Zelenski mõlemad sellega nõustusid. Donald Trump avaldas ka lootust, et see on väga pika ja raske sõja lõpu algus. Vladimir Putin võttis Kremlis vastu Slovakkia peaministri Robert Fico, kes oli ainus Euroopa Liidu liider, kes tagasi hoidlike võidupüha pidustuste ajal Moskvat külastas. Slovakkia sõltub Venemaa naftast. See on teine kord, kui Euroopa Liidu Ukraina abisuhtes skeptilne Fico on Venemaal võidupühal. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrskõi teatas enne relvarahu kehtestamist, et Venema hoogustab ründetegevust kogu rinde ulatuses ja paigutab vägesid ümber. Kõige pingelisem on praegu olukord Pokrovski suunal, kuhu on koondatud üle 100 000 sõjaväelase. Ülemjuhataja sõnul hoiavad Ukraina kaitseväe üksused aga kindlalt oma ridu ja viivad võimalusel läbi ka aktiivseid operatsioone. Ungari parlamendi äsja ametisse nimetatud spiiker andis korralduse heisata parlamendi hoonele tagasi Euroopa Liidu lipp, mis seal Viktor Orbani valitsusajal ei lehvinud. Orban hääletati võimult maha ligi 4 nädalat tagasi. Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile esimese taseme hoiatuse, kuna kuivade ilmade tõttu valitseb metsades suur tuleoht. Hoiatus kehtib nii mandri Eestis kui ka saartel. Ja Valgamaal on seoses Valga-Valka rattamaratoniga liikluspiirangud. Kuni kella 18. ehk siis veel 2 tundi on Jaanikese tee esimesed 2 kilomeetrit suletud. Ümbersõit on korraldatud Valga linna kaudu.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
4: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
16: Saabuval ööl võib Kagu-Eestis kohati hoovihma sadada. Mujal läheb öö pigem kuivalt mööda. Öine tuul jääb nõrgaks ning soojakraade on 1-8. Homme tuleb meil pilves selgimistega pühapäev. Pärast lõunal saab paiguti ka nõrka hoovihma. Ka tuul jääb homme nõrgaks ning sooja on 8-15 kraadini.

0: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
1: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
2: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
3: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
4: Piirilaat. 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: E-Type , Eagle Eye Sherry , Sahvri Duo , Dahul , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: sel nädalal A1000 Marketis . Rakvere pihvid 400 grammi , 2 eurot ja 69 senti . alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: legendaarne Laiba on tagasi 27. mail Tallinnas Salme Kultuurikeskuses .

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima. Hea aiapidaja! Tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on

0: valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Onofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onof.ee või küsi poest. Onof, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid piletilevis.
3: Piirilaast. 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga Valka.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälumängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
4: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
5: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laibach igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
6: love. On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
8: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 € ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 € ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meele magusaks.
9: Wings for Life World Run.
10: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
9: Igal pool.
10: Samal ajal.
9: 10. mail.
10: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
9: Osalemiseks laadi alla äpp.
10: Ja jookseme koos. Nende nimel.
9: Kes seda ise teha, ei saa.
10: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
11: Täistund raadios Elmar.
12: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükandukset.
13: Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendav Rutti Tämmön. USA president Donald Trump vihjas, et USA võib paigutada Saksamaalt välja viidavad väed Poola. Möödunud kuul tõusid pinged Trumpi ja Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi vahel, kes kritiseeris USA tegevust sõjas Iraaniga, vahendab Delfi. Ja mõne aja pärast teatas Pentagon, et viib järgmise 6-12 kuu jooksul Saksamaa baasidest välja 5000 USA sõdurit. Poola president Karol Nawrocki teatas, et Poola on valmis Saksamaalt lahkuvad USA väed vastu võtma. Donald Trump märkis, et tal on Nawrockiga head suhted, seega on võimalik, et USA sõdurid saadetakse Poola. Ungari uus parlament kogunes täna esimesele istungile, kus riigi peaministriks valiti Peter Magyar. Tema poolt oli 140 ja vastu 54 saadikut, üks jäi erapooletuks. Magyari juhitud partei Tisza võitis aprillis korraldatud üldvalimistel üle 2/3 parlamendi kohtadest. Valimised lõpetasid Viktor Orbani 16 aastat väldanud võimuperioodi. Ungari parlamendi äsja ametisse nimetatud spiiker andis ka korralduse heisata parlamendi hoonele tagasi Euroopa Liidu lipp, mis seal Orbani valitsus ajal ei lehvinud. Peaminister Kristen Michal on täna Narvas, et võtta osa Euroopa päeva tähistamisest. Michal ütles Narvas, et Eesti seisab koos riikidega, kes kaitsevad õigusriiki ja demokraatiat ja tänases maailmas on see hindamatu tugevus. Peaminister tõi välja, et Euroopa Liiduga liitumine on olnud Eesti jaoks edulugu. Inimeste elu muutus märgatavalt paremaks, nii keskmine palk kui ka SKP on liitumisest saadik enam kui 4-kordistunud. Narva muuseum paigaldas taas kord Narva linnusele plakati kirjaga Putin on sõjakurjategija. Nii oli see ka eelmisel ja üleeelmisel aastal. Venemaali Ivangorodis paigaldati aga Narva jõe kaldale Eesti poole suunatud ekraan, millelt edastati hommikul paraadi punasel väljakul. Ukraina ja Venema leppisid kokku kolmepäevases relvarahus ja tuhande vangi vastastikuses vahetamises teatas USA president Donald Trump. Ta lisas, et relvarahu palve esitas ta isiklikult ja hindab väga, et Vladimir Putin ja Volodymyr Zelenski mõlemad sellega nõustusid. Donald Trump avaldas ka lootust, et see on väga pika ja raske sõja lõpu algus. Vladimir Putin võttis Kremlis vastu Slovakkia peaministri Robert Fico, kes oli ainus Euroopa Liidu liider, kes tagasihoidlike võidupüha pidustuste ajal Moskvat külastas. Slovakkia sõltub Venema naftast. See on teine kord, kui Euroopa Liidu Ukraina abisuhte skeptiline Fico on Venemaal võidupühal. Moldova pealinnas Kishinjaus viibis Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas, kes teatas, et teeb liikmesriikidele ettepaneku suurendada Moldova kaitsevõime tugevdamiseks mõeldud toetust. Kallase hinnangul on riik teinud märkimisväärseid edusamme keeruliste reformide elluviimisel ja muutused on sisulised. Samal ajal aga jätkuvad Venema hübriidrünnakud, mille eesmärk on õõnestada Moldova Euroopa teed. Kaja Kallase sõnul vajab Moldova jätkuvalt toetust ja seetõttu teeb ta ettepaneku suurendada Euroopa rahutagamisrahastu kaudu Moldovale antavat toetust 2 korda 120 miljoni euroni. Ja keskpäeval avati Türi vallas 7. Kirna tulbi festival. Kirna mõisaparki on istutatud üle 200 000 tulbi sibula ja neist üle poolte on juba ka õide puhkenud vahendab ERR. Kirna mõisapargis kasvab umbes 150 tulbi sorti.
14: Rohkem uudiseid. postimees.ee
15: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
16: Saabuval ööl võib Kagu-Eestis kohati hoovihma sadada. Mujal läheb öö pigem kuivalt mööda. Öine tuul jääb nõrgaks ning soojakraade on 1-8. Homme tuleb meil pilves selgimistega pühapäev. Pärast lõunal saab paiguti ka nõrka hoovihma. Ka tuul jääb homme nõrgaks ning sooja on 8-15 kraadini.

0: või aken, siis Plastost. Maikuus kingib Plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakendusliku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo Coffee Oat Tõde. 1 kilogramm, 11 €99. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair. 465 ml, 2 € ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
8: Põhikooli lõpetaja. Järvamaa rakenduslik kolledž pakub sulle Eestis ainulaadseid rakendusliku keskkonna

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermann tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Pakk ja Veiko Taar, tere hommikust, sõbrad!
2: Tere hommikust!
1: Tere hommikust! Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin nagu uhked.
1: Nagu tippi
3: või midagi. Meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seinis, ütleb, et see oli hea seen, kuule, aga, palen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva, see on ju... Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt noh, mingi, midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilmselt lihtsalt kõiki teist sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
2: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
3: Taukar ja ninjad, kas cool vibes või segased lood. Üks ja ainuke ühine rockkontsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõe lähtnel. Õhtud Anuga Raames. Sooduspiletid Piletilevis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.

said Eagle Eye Sherry, Sapphire Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rofest.ee.
1: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
2: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal
3: Amarguaalu.
2: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
5: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
8: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckeroline.ee. Tere tulemast külla!
9: Maaleht toob muretu suve! Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee/ murutraktor või telefonil 680-4444.
10: Täistund raadios Elmar.
11: Täistunni toob teieni Plasto. Aknad, uksed ja lükkanduksed.
12: Tere õhtust. Kell on 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idamann. Ungari uus parlament kogunes täna esimesele istungile, kus riigi peaministriks valiti Peeter Magyar. Tema poolt oli 140 ja vastu 54 saadikut, üks jäi erapooletuks. Magyari juhitud partei Tiisa võitis aprillis korraldatud üldvalimistel üle 2/3 parlamendi kohtadest. Valimised lõpetasid Viktor Orbani 16 aastat väldanud võimuperioodi. Ungari parlamendi äsja ametisse nimetatud spiiker andis ka korralduse heisata parlamendi hoonele tagasi Euroopa Liidu lipp, mis seal Orbani valitsusajal ei lehvinud. Peaminister Kristen Michal on Narvas, et võtta osa Euroopa päeva tähistamisest, ühtlesi tutvub ta piirikaitse tööga. Michal ütles Narvas, et Eesti seisab koos riikidega, kes kaitsevad õigusriiki ja demokraatiat ja tänases maailmas on see hindamatu tugevus. Peaminister tõi välja, et Euroopa Liiduga liitumine on olnud Eesti jaoks edulugu. Nii keskmine palk kui ka SKP on sellest saadik enam kui 4-kordistunud. Narva muusium paigaldas taaskord Narva linnusele plakati kirjaga Putin on sõjakurjategija. Nii oli see ka eelmisel ja üleeelmisel aastal. Venemaal Ivan Korodis paigaldati aga Narva jõe kaldale Eesti poole suunatud ekraan, millelt edastati hommikul paraadi punasel väljakul. Politsei- ja piirivalveamet on tänasel 9. mail üle Eesti alustanud 20 menetlust. PPA Põhjaprefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna patrullitalituse juht Lennart Kams ütles Delfile, et kui vaadata läbi aastate üldist pilti, siis tänane päev on olnud äärmiselt rahulik. Peamised rikkumised olid seotud keelatud sümboolikaga ning paaril korral solvati ametnikke. USA president Donald Trump vihjas, et USA võib paigutada Saksamaalt välja viidud väed Poola. Möödunud kuul tõusid pinged Trumpi ja Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi vahel, kes kritiseeris USA tegevust sõjas Iraaniga, vahendab Delfi. Ja mõne aja pärast teatas Pentagon, et viib järgmise 6-12 kuu jooksul Saksamaa baasidest välja 5000 USA sõdurit. Poola president Karol Nawrocki teatas, et Poola on valmis Saksamaalt lahkuvad USA väed vastu võtma. Donald Trump märkis nüüd, et tal on Nawrockiga head suhted, seega on võimalik, et USA sõdurid saadetaksegi Poola. Vladimir Putin võttis Kremlis vastu Slovakkia peaministri Robert Fico, kes oli ainus Euroopa Liidu liider, kes tagasihoidlike võidupüha pidustuste ajal Moskvat külastas. Slovakkia sõltub Venemaa naftast. Moldova pealinnas Kishinjaus visiidil viibinud Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas, et teeb liikmesriikidele ettepaneku suurendada Moldova kaitsevõime tugevdamiseks mõeldud toetust. Kallase hinnangul on riik teinud märkimisväärseid edusamme keeruliste reformide elluviimisel ja muutused on sisulised. Samal ajal aga jätkuvad Venemaa hübriidrünnakud, mille eesmärk on õõnestada Moldova Euroopa teed. Kaja Kallase sõnul vajab Moldova jätkuvalt toetust ja seetõttu teebki ta ettepaneku suurendada Euroopa rahutagamisrahastu kaudu Moldovale antavat toetust 2 korda 120 miljoni euroni. Meie seast lahkus muusikateadlane ja EMTA õppejõud Leida Tiia Järg. Järg sündis Tallinnas 1943. aastal. Ta lõpetas riikliku konservatooriumi ja hiljem Moskva konservatooriumi aspirantuuri. Aastate jooksul oli Leida Tiia Järg Kärdla muusikakooli direktor, Tallinna 21. keskkooli muusikaõpetaja, teatri- ja muusikamuuseumi teadur, Tallinna muusikakeskkooli, muusikaajaloo õppejõud ning 1976. aastast töötas ta õppejõuna Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. 2015. aastal pälvis Leida Tiia Järg Valgetähe 5. klassi teenete märgi.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee.
13: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
14: Saabuval ööl võib Kagu-Eestis kohati hoovihma sadada. Mujal läheb öö pigem kuivalt mööda. Öine tuul jääb nõrgaks ning soojakraade on 1-8. Homme tuleb meil pilves selgimistega pühapäev. Pärast lõunal saab paiguti ka nõrka hoovihma. Ka tuul jääb homme nõrgaks ning sooja on 8-15 kraadini.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükanduse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsama.

0: 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, live ah igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of love.
1: Elmari

0: Kui akent, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee/murutraktor või telefonil 680-4444.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
3: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee
5: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
6: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
7: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügilette, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee
8: Elmari

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame iga tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rufest.ee.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ta 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Elmari tantsuõhtu hitid on...
5: Ma tegin.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Taikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Eripakkumised Sae stuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat Sae stuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata Sae stuudio e-poest saestuudio.ee.
2: Husqvarna Sae stuudiost.
3: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
8: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13.

0: köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
1: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
2: Elmari

0: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
1: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest Magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin, 26 aastat rõõmu koju jaeda!
2: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laibach igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
3: love. Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
4: Husqvarna saestuudiost.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on

0: Peter Boland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Elmari tantsuõhtu. Uus Elmari tantsuõhtu.

0: kui aken, siis Plastost. Maikuus kingib Plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadiost laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõeluuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
4: Husqvarna. Saestuudiost.
5: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
6: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui emotsioonid poevad naha vahele? Miks tasub alati käia treppidest, kui tervis vähegi lubab? Lapselapsed tulevad külla. Kas armastus käib kõhu kaudu? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
7: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.

0: sai Eagle Eye Sherry, Sapphire Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
1: Elmari

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
2: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal.
3: Amarguanu.
2: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
4: Järgne ravimireklaam.
5: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedajoonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ta 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
8: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Elmari

Kallis hälilaps, soovin sulle südamest palju õnne. Olgu taevas pilvitu paistku tihti päike. Jäägu südamesse armastus ing ja rahu ja rõõm. Saatku sind edu igas ettevõtmises ikka ja alati.

0: hea aiapidaja , tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades . pakume suures valikus aiatarbeid , ampleid , lilli , taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt . Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal , Märjamaal ja Lihulas . hakkame tegutsema www.sillametsa.eu .
1: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
2: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal . 16. mail Mulgi elamuskeskuses . Laval 700 lauljat , tantsijat , pillimeest , ansambel Oopus , teater Temufi , Anu Taul ja paljud teised . näeme Mulgimaal .
3: Ekerolain on juba mõtetega suves . tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla .
4: Taukar ja ninjad , kas cool vibes või segased lood . üks ja ainuke ühine rokkkontsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel . õhtud Anuga Raames . sooduspiletid piletilevis .

0: Maailmas põletavalt valus marss. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee
2: Elmari

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Järgne proovimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Ilmunud on Postimees nädala emadepäeva tähistav uus number. Ämmaemand Agnes Sinika teab, et ema ei pea olema täiuslik. Piisab, kui ta on ema. Meenutame, et 25 aastat tagasi võitsime Eurovisiooni. Veel uurime, miks Veneetsias toimuvad poliitilised protestid, miks armastavad eestlased köögisaateid nii meeletult ning samuti ei saa mööda vaadata ta 9. mai sündmustest. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
4: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amargua Luu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
8: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
9: Elmari

0: järgne ravimireklaam.
1: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
0: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
3: Hea aiapidaja! Tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Wings for Life World Run.
6: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
5: Igal pool.
6: Samal ajal.
5: 10. mail.
6: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
5: Osalemiseks laadi alla äpp.
6: Ja jookseme koos nende nimel.
5: Kes seda ise teha, ei saa.
6: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
7: Mulgi pidu ja mulgi õudus muusikal.
8: Amarguanu.
7: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pil-

0: klubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Elmari

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: siin Tallinn , sajand eetris .
2: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . Tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
3: Eesti Ringhääling 100 .
2: nüüd teletornis .
4: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
5: Elmari

0: Siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Elma.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui me korraks juba kartulisalati juures olime ja nõustusime mõlemad, et sinna sinep ikkagi käib, siis meil on eri meelsus, et mis sinna kartulisalatisse siis veel käib või ei käi. Mina ütlen, et porgand on täiesti mõistlik juurvili panna kartulisalatisse.
2: Absoluutselt ebamõistlik asi panna sinna kartulisalatisse. Minu meelest see värv teeb liiga naljakaks see kartulisalatis, ei ole enam see.
1: Vastu pidi.
2: Plus see õun on selline mõnus magus nagu mahlane, et porgand on selline hambal, selline kõva tükk ka.
1: Õun on magus toit, ma ütlen sulle, see
2: ongi lihtne asi. Salatisse ka, no,
1: ei ole vaja.
2: Magus toit. Ära ole nii piiratud meelega, et õun on magus
1: toit. Ei, no kuule, aga sina ja porgandid sama piiratud.
2: ei ole midagi. Ma teem väga täpselt, kuhu porgand käib või käib. Sinna võib panna ka salatisibulad, need on asjad, mis on elu jooksul.
1: Sibulat ei pea panema.
2: Ei pea ilmningi
1: mõtta. Herneid
2: aga
1: võiks õuna, küll panna.
2: Ilma õunata, noh, ma ei tea. No, see väike nagu värskus ja krõmps seal vahel hapukurgiga kontrasti krõmps ja krõmps vaata on nagu suurepärane.
1: Te läheme korralikult.
2: Ma olen ühe korra elus sattunud peale, kus inimesed panid tomatid kartusalatisse. Ma arvan, et siis me ühine vaenlane.
1: See on meie ühine vaheline tomat kartulisalatist.
2: Võsul ammu väiks, ma ütlesin seda sõbra nime, siis äkki ta vanaema veel kuuleb ja siis tema tegi seda. Siis oli topsidega kartulisalatid kaasas, kus oli tomat sees. No lõpetage ära, ma ei või.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.